بہترین عالم دین آغا دے کدا آغر طرف نہ حاجت آغا محسوس کرے شی نو آغا با پائدر سی او کدا آغا نہ بے پرواہی اکڑے شی نو بیاں

اغینا غنی چی دینو اغا گنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حدیث کے فرمائلی دی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اغن نقل کرے دے چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی چپ دین کے پوا سڑے دا ڈیر خدے او چکل دت ضرورت وینو دے خلق تا نفر اسی او چکل خلق ددن بے نیاز شنو بیا دے خپل زان بے نیاز گنی

دی روایت کی او پدے حدیث کی مقصد د خبر دادے چپ علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آغا فرمائی دی چ علماء د خلق نخپل زان بالکل بے تعلق کی او د خپل علم نہ دا مخلوق چ دے دا محروم کی لہذا خلق و تصنف چدینو دا اونرسی او خلق چدینو اغدت دا دینی ضروری مسائل دا پار اغی راشی او تپوس کئی نو دل پکار دادی چدی خلق و تا مسائل خی او بیاد دا خلق و اصلاح پا دا باندی لازم او ضروری دا خوب شرط دی باندی چه التبل عالم موجود نہیں.

وجودی او سنا سزمون غیرت او پختو او دین چی دینو دا جون دیری اننے چی دتا دیر مسائل یاد وی بلکہ دا آغا سڑے دے چی دا قرآن او سنت چی دے پدے بانے پوئے دا حلال او دا حرام و شعور پکیوی دا علم مطابق دے عمل کئی خلقو تا چی دے دا نفر سی دا خلقو سی رہنمائی کئی اللہ سورہ توبہ کے فرمائی فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم من كل فرقة منهم طائفة

چې په خلکو کې داسې یو ډله وي چې هغه سمجھدار وي، هغه پوه وي، او هغه د خلکو رهنمایي کوي، خلق دین طرف تا، سنت و طرف تا، دا اللہ احکامات و تا خلق را بلی، او پا خلق و باندی محنت کی، چی دا خلق منز والا جوڑ شی، دا خلق قرآن سرا محبت کو ان کی جوڑ شی، نزک اللہ فرمائی چی فلولا نفر من کل فرقۃ منہم، پس ولی نوزی دا ہر ڈلی منہم دا دین طائفۃ یو ڈلا س خلق، لیتفقہو چی دی پوہ حاصل کی فی الدین بدین کی، ولينذروا قومهم او چې ویری دی قوم خپل، اذا رجعوا کله چې واپس راشي الیهم اغیتا لعلهم يحذرون، دی لپاره چې اغی ځان بچ کی د گناهونو نه. نو فرمایي چې دی ځان د گناهونو نم بچ کی او خلق چیری اغم اویری، نو فرمای ان احتیج الیه نفعا، یعنی کل پریدی اگر خلقو نسیر تشی او مطلب داری چی دے دی ځان پورا گرنی، بلکہ مطلب دا دے کہ چرے خلق پہ یو خبر بانی نہ پوئے گی نو دا خلق دی چدے نو دی پدے بانی پوئے کی، خپل عزت نفس تے قائم و ساتی، علم عبادات مطالعہ او پہ اصلاح کردے مشغول اوسی.

چې په مونږ باندې دا سحرم چې د نو قرآن غرمم مسائل ماخامم قرآن داد اللہ تعالیٰ پا منگا و تاسو باندی احسان دی. زمون کستر کی کلاوی گی پا قرآن باندی، کما خام ستر کی زمون پٹی گی نو پا قرآن باندی. ولی چی مسلمان دا سحرم چننو اغا منزو کی تلاوتو کی، بیا دا ماسختن منزو کی تلاوتو کی، داغین بعد دے ادشی، داد اللہ تعالیٰ پا منگ باندی احسان دی.

عالم نہ تپوسو کی او عالم بیادت صحیح شرعی حکم چرے اغورت اخی او دا حلال لار ورت اخی تا دا علم فائدہ رسول لی دا سے تپوسو نہ نکول دا علماء نہ چپاغی باندی استام وخ ضائع کی گی اور داغ پم وخ ضائع کی گی بعض خلق ب تپوس کئی داغ تپوس پن سر بے نہ بیخ پی نہ بے سدت فائدئی نہ بے اغت فائدئی او مطلب دار چ وخ ضائع کول دا وخ ضیا نو که مثال سړی ته په کاروبار کې مسله رااله یاد د پاغی کې څه شک ته چې آیا زما دې کاروبار کې خو مسائل او تپوسونه دې نه وکړي الله قرآن کې فرمایي قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون اللہ وی قل تو ورته وایا هل یستوی آیا برابر دی الذین آکسان یعلمون چی اغی پوئیگی والذین لا یعلمون آغا خلق چی اغی نپوئیگی پا دیکی دا علماء دا علم مقام اللہ تعالی ذکر کردے علم انسان چی دینو دا اللہ تعالی یو خاص مقام دا تور کردے او گورے دا یاد ساتی چا چې د علماو ناقدری کړی دا چا د علماو بیزتی کړی دا چا علماو پس سپکه او سپوری ویلی دی دته الله تعالی د جنگ اعلان کړی دی الله اچا تر جنگ اعلان نکي ما سی واد دو کسانو نا یو هغه سړی چې هغه سود کوي هغه سود خور دی هغه ته الله د جنگ اعلان کوي اللہ وی تما ترا مخامخ شا اللہ وی تما ترا را مخامخ شا پدرے میں سپارہ کی پسور بقرہ کے اللہ تعالی ذکر کری دی يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ دارو کوچی اگوری اللہ فرمائی یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولی وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون اللہ وی کچر انک تاسو داکار فأذنوا بحرب من اللہ خبر شی پا جنگ دا طرف دا اللہ و رسوله او دا رسول دا غنا و ان توبتم او کچر توبہ اباسل تاسو فلکم ندیس تاسو دا پارا رؤوس اموالکم اصل دا مالون استاسو لا تظلمون ولا تظلمون نہ بہ ظلم کوئی تاسو او نہ بہ ظلم کی گی پتا سو باندھی اللہ صفا اعلان کی چکم او سڑے د سود کار کی کم او سڑے سود کی باز پکیزان للارے رو باسی اللہ پدی بانی خپوئی گی کہ تو سود کے تدا معاشرے خلق نہ زان پٹے اللہ پتا بانے پو دے نو اللہ دو کسانو تر جنگ اعلان کئی یو آغا سڑے چی آغا سود کئی دویم آغا سڑے چی دا علماء ناقدری کئی دا علماء بیزتی کئی علماء پس خبری کئی دا کمشتا پا عوامو کمشتا پا سڑو کمشتا پا خزو کمشتا پا پختنو کمشتا پا پنجابیانو کمشتا پا عربیانو کمشتا پا نارینو زنانو کمشتا پا ماشومانو کمشتا پا جنکو کمشتا

پیسے اگر علی دخپل کاروبار نہ پیسے رالی او مدارس تیراڑی او پدی علماء او طلباء بانی خری چاہتا چی کم عالم نزدیوی چاہتا کم عالم خوخوی اگر پاگر بانی مینہ کئی منگا تاسو ولی رازونا چی منگ راشو یارا مولان صاحب دا پیسے میں روڑی دی یارا جی تاسو لہ میں دا جوڑا روڑی دا سادر میں روڑی دی کپڑی میں روڑی دی پیزار میں روڑی دی دا میں روڑی دی دا اللہ تعالی دا فیصلے آغا وقت کری دی نو اللہ تعالی علماء لا یو مقام ورکڑ دے عزت ورکڑ دے و کچری یو سڑے را پاسی چی زبا دا عالم بی عزت کم اللہ وی و تو عز من تشا و تو ذل من تشا او دا یاد ساتی گرے منگلی دری دی چاچ دا علماء بی عزتی کری دی اللہ تعالی پا دنیا و پا آخرت شرمولی دی دا علماء نا علم حاصل کئی دین از دکڑا حاصل کئی تخپل بچی راولی قرآن تے کینے عالم ستا ہر زی پکار رازی پنکا کے دے پکار رازی پا جنازہ کے دے پکار رازی پا جمعات کے دے امام دے نتال منزدر کئی کمیسال چے دے نو پا جمعات کے ناس تے ستا بچی تا قرآن خی عالم ستا پا مسائلو کے پکار رازی نو ددی علماء عزت کوئی بیزتی مکوئی قدر کوئی ناقدری مکوئی علماء تا پا اچت نظر بانے گورے پسپک نظر بانے مگورے کم سلی چی دا عالم قدرو کو اللہ تعالی با پا دنیا و پا آخرت کی دل کامیابی ورکی کار کی اللہ تعالی دا آغا ذریعہ چی دا آغا آغا تا دا جنت آغا لار آسان کی اس یو سلے راغ علم لا دا دا لار اختیار کڑا اللہ د د پار د دغ لار په ذریعہ باندی د جنت لار چ دینو دا آسانی اللہ تعالی بچ دینو د تلار دا بد جنت آسان کی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د یمن طرف ته اولی گو ورتے وی لال شا التدخل کو دینی تعلیم رہنمائیوں کا داغی ذمہ داری حوالہ کڑا دین معلوم اشو چ دا عالم اصل مقام دا دے چدے خلق تا دا خلق صحیح رہنمائیوں کی او کلے چ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اغا یمن تروان شو جناب محمد رسول اللہ ورتوی اے معاذ تخو یمن تلاڑی تب دخل کو رہنمائی کے لیکن بیا چکل تو واپس رازی شاید چ زما اوستا ملاقات انشی بیا بپ قیامت کے زما اوستا ملاقات کی گی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ پا اوخ باندے ناستے او جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغی دخوانا اگر چی دنو روان شو پا اوخ باندے ناستے اوخ دا یمن طرف تا روان دا حضرت معاذ چی دے اغخ پل مخو اگر آتاو کردے پا اوخ باندے دا بلشان ناستے اوخ چی پا کم طرف روان دا پا آغا طرف شادا او جناب محمد رسول اللہ تے مخ کردے او گوری چی اے اللہ زب بیا واپس رازم او دا دوارو جہان سردار اگر با دنیا نتشریف اڑی لیکن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے معاذا تے یمن طرف تلار شا او دا خلق و اصلاح کا وی اے دا اللہ پیغمبرا دستاسو حکم دے او کچر استاسو حکم نوے نزیو سکند دا پارم چی دے نزو یمن تنتلم زی یمن تنتلم لیکن ما استاسو دیدار او استاسو نجدائی دا نشو برداشت کولے چه ما استاسو دیدار پریخیو او زی من طرف تتلیوم نو جناب محمد رسول اللہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اغی جدنو یمن طرف تا اولے گو نو مقصد دا واقعی ام دادے چه علماء چی دی با دا امت رہنمائی کئی

لکه تبلیغ والا حضرات اغی چی کلا رایون تلاڑ شی مراکز و تلاڑ شی التا مشران علماء ناسوی اغی تشکیلو نکی پائی کی علماء اولیگی تاسو با مثال پنجاب تلاڑ شی تاسو با کراچی تلاڑ شی تاسو با مطلب دار پیخور تلاڑ شی تاسو با مطلب دیر کوستان باجوڑ تاسو با دی علاقو تلاڑ شی او پا دی علاقو کے بستاسو پلانے پلانے جماعت وی پلانے پلانے علاقہ وی التا با تاسو خلقو تا دی دین خبرے ہو کئی ایک دا برکتنا اللہ تعالی پا دنیا کے دیر لوی خیر خور کو داسے داسے خلق چھ اغا جاہلان اغا بیدینا لیکن دا مسلمان پا کور کے پیدا او اغا چھ دینو بے علما بے پوہی لیکن دی تبلیغ دا برکتنا اللہ تعالی اغی سمیلاری تا روستل اغی دا خپل گناہونو نا توبی و باسلی او پا سمیلار باندے روان شو دا دا دید برکت تے دا دا علماء برکت تے دا دا تبلیغیان برکت تے او چی دنو اللہ تعالی دا دین کور کور تا ماشم ماشم تے ارسو دا دا صد وجینا دا علماء دا وجینا د دین د وجینا د تبلیغیانو د وجینا او چې دنو دا ذمہ داری الله تعالی دی امت لورکړه. نو مقصد د خبرې دارې چې مونږ او چې دنو الله تعالی دا دین کور کور تا ماشوم ماشوم ته اورسو دا د صد وجینا

چې الله دا کوم علم دې را کړی دی دی کې را له نورم اضافه وکړي. په سورۃ طه کی آیت نمبر 114 اللہ فرمائی وقر رب زدنی علما، اے رب زما پہ علم کی اضافہ کی. نو عالم دد پہ علم کی نور اضافہ اللہ تعالی اغدل کئی. علم خوچ دنو ددی مثال خود سمندر دے، ددی د پایا پتہ نہ لگی، ددی د سر پتہ نہ لگی، بس علم دے. سمر تکے کوا کوا کوا جن بری ختم شی، علم نہ ختمی گی. او عالم لپکار دادی چی دے پخپل علم کی او ندری گی دے مخ کے روان چی دے نو اغپاتی شی، دے دو پہ علم کے مسلسل اضافہ کی گی. زکا پیغمبر علیہ السلام فرمائی من سئل عن علم فکتمہ الجمہ، من سئل عن علم فکتمہ الجمہ اللہ یوم القیامت بلجام من النار. یو سڑی دا عالم پا بارک تپوسو کو مثال دے، او علم پا بارک اغا تپوسو کو او داد پٹ کو، نپرز دا قیامت بانے بدتا چی دے دا اور واگی بدتا اچولی شی او دے با جہنم تبوت لیشی. نو مقصد دا حدیث دا دے چی دا علم پا ٹول ندی پکار، قرآن او دا سنت نا، دا اصول دا شریعت نا، داغی پرانا کے با اغا داغی حل چی دے اغا بے رو باسو. او دا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا علمی مجلس نا دیر و خلقو چی دے اغا فائدی اوچتی کڑی دی، دیر و خلقو تے نزدکڑی کڑی دی. نا عبد الرحمن بابا وی پا مجلس دا عالمانو بس رزرشی کسو کانی وی یا لوٹا دا سہرا. مونگ کی او عجیب کار دے، مونگ صرف چی دے دا علماء عیبو نا لٹو، زدکڑا نا کو، دا علماء علم تلو چی ورکا دس را سمر علم دے، دے سمر پوئی گی، دا دا انسان دا پارا وبال دے. پنانان میں مسائلو کی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ لا ادری ویلی دی، زن پوئی گم دا نا پوئی دل گورے ام یو علم دے چی انسان خو پا دی پوشی چی زن پوئی گم، کہ انسان پا دیم نا پوئی گی چی زن پوئی گم، نو دا خو جاہل لی. یو مسئلہ دا تانے یو سڑی تا پوسو کو، نو علماء اولا پکار دا دی دا معاجز دی چی مثال مانے یو سڑی تا پوسو کی زپاغا مسئلہ نا پوئی گم، نو زدہ عار محسوسوں چو ہو اگر دا پلانے ہوئی چی دے گر پری مسئلو نو پوئی گی دا سنگ عالم دے. نو باز گر علماء کیم دا سی چخپی والا ابوتا کی ورطوئی دا سی نا، بس دا سی اگر غریب چی دنو چی بیا بل چانا تپوسو کی اگر سی رہنمائیو کی، نو کم زورتیا پا ارچا کشتا. کہ مثال یو سڑے مانے یو تپوسو کی دا پلانے مسئلہ او زپ آغی نپوئیگم، نو خ خبر داد چی اغت زو ہم چی یار زما پا دے مسئلہ بانے ذہن نرسی، یا زما ذہن کی نشتا، یا بز کتاب گورم تاتا بز بیا ہوا ہم دا سد شرم خبر ندا. خام خا انسان دے دا دمر مسائل دا پر خپل کمپیوٹر کی اچولی دی، نو کہ یو مسئلہ دو مسئلی لس مسئلی دا ذہن کی نی دا سدمر غٹا خبر ندا. اس مثال بعضی مسائل دا سوی لکر میراس دا طلاق چدر تعلق دا دار الافتا سری، نو پکار دا

چې په کوم مدارس کې دار الافتاگانی دی التا مفتیان حضرات اغی ناس دی تی اغی لتلل پکار دی و اغی ندی مسائلو تپوس پکار دی اغا بطال سی حل در کی داغی لکه زمونگ پو کی پی کے کی دارلوم حقانیا اکوڑے خٹک دا دیوبند ثانی ورتوی ام المدارس ورتوی دا مدرسو مور دا ولی چه سمر علماء فارغ دی اکثریتو پا 100% کے 98% علماء داد حقانی فارغ دی آغا حقانی تلال شاہ علت دار الافتا شاہ دات پا خپل کلی کی دا مسئلہ حل کا تجرگی والا اغی کین وجہ تال دا مسئلہ حل کی نخکل خبر مثال دو کسانو جگڑا اکڑا دیرال العلماء اولا اغب د قرآن او د سنت تعلیمات و مطابق د دیب صلح او کی دا شان علم چ دے دا په معاشره کې د اصلاح ذریعہ جوړ شي نن موږ سکو ک مثال دو کسانو جنگ کو نو په علماء سو پی سری کی پوش ای خو خپل پر دو ډوډو تناسی نو تا او مال بس پی سلو کی نو بیا چې تکل لاړ شي او سوق در ل پی سلو کی نو بیا راشي سرو دي سی رجی دا مسله رااله پلانی حل کرے وہ ہو بس اس لار شاہ پلانی لا او دام گرے دا قیامت دا علامات نے علامہ دا ہاں چپاخیر زمانہ کے بخلق پل مسائل دا با علماء لنراڑی دا با دا معاشری بدنام خلقو او دا معاشری بد خلقو لبے اڑی نن چی خلق وی رازہ دا مسئلہ با اڑو او دا پلانی بدماش سے پزائے کے بدا حل کو اغا پا کی زانلم چائے پانی والی او اغا پا کی چیدنو دا سے فیصلہ او کی جی کم سڑے اغا خکی نو بس دا اغا مطابق فیصلہ او کی ولی تا مسئلہ دا سے زائے تا اوڑا چی ال تک حق نی چلی گی عالم گرے دا چا پروانہ کی حق مسئلہ بتا تا وی تا تا بوی جی بھئی دا ٹک تا دا غلط تا نو علماء ولا پکار دادی چی دی دا مختاجین نزان بچ کی او خلق تا علم رسول داغی فائدہ رسول دا لوی ذمہ داری دا نو عالم چی دے کم از کم اغا بدا سی نکی چی مطلب اغا پا جرگا کی یا پا روغا کی یا پا پیسلے کی اغا طرفو کی طرف زر کالے کی اغا نشی کولے ولی اغا تا پتی چی دا عوام پا دغا خلقو بیا نشیت لے جی چاولا پیسلے کری خو پا علماء دا سی رازی لے کسی لائی نو عالم لپکار دادی چی دے با پا معاشرہ کی جوڑ راولی او توڑ بنا راولی او علم سر اخلاصم ضروری دے علم سر اخلاص چلے نو دا ضروری دی نو لہذا پخپلو مسائلو کی دا علماء و رہنمائی حاصلول خپلو تپوسلو کی دا علماء نا رہنمائی ضرور حاصلول تا تبستا جون چلے دا با آسان شی او بیا دا خلقو دا اصلاح دا پارا نن سبا دے مطلب دے دے چپ مسلح الاڑی نو خوان کئی چپ ممبر الاڑی خوان کئی او کنا تورتا ہے جور شدہ باترو موینزا دے جماعت خدمت کول دا خو ثواب دے خو نا دا ثواب بسرف اگر گٹی گتا سو منگ بے ٹول گٹو نو چی دل تکی ال تکور کے ورتا اگئی ہوئی چی تل عدل تے جماعت تنے تلے نو دے براشی جماعت کے بستاد بانے غو سو بازی استاد جی دا یو پینسا خود انن کتا دا او بلا دے بارا دا علیکہ ستای پینسی سر سکار دا اوزان نے دا ڈنڈی پکے جوڑ کر ایناس پہ اسٹ پہ تاوئی راتا وئی گڑائی تا بگوری کلب مخ کی گوری کلب شاہ تا استاز اجار دے او کنا او بازی گوری دا سیو بھی پکی خواد چی ال تاکی گڑائی ٹی آوازو کی دے نو استاز خو پوئی گی پدی مسالہ باندی خود تن پوئی گی نو زان مطلب دار چې لکه تو سپو غنی نو چې استاد ولاری او مطلب دار دې ډنڈی پکی پشان سټ تا وای راتا وای ځان له سټ ما

و خدای رو به مخ کې ګورا نفل وکا قران نه قران بنرالی نفل بنکې ناس وي او بازی پکې داسي جراشي جمعات کې صادر مخ کې نه خي ادي ګرځي دام ګره ګنا ده او کوي ولا ماونه تاسو ته ګنا ده جمعات کې صادری خي او ته ګرځي امام پسې شاته زاینی سلی پويږي او ته ګرځي نو امام ته ګوري به مخ کې اور وسو جګړې ټیو کې استاد ټیم شوه دے هغه دی خخلون نه وي پويږي کنه نیم خکاری را تا گڑای را سرشتا اس دا خبر دیزه یاد ساته دیکی دیو خبر اکوم شیخ اسن جان شهید رحمت اللہ علی آغای دا لیکلی دی اغلم اللہ تعالی و فقاحت ور کلو آغای دا لیکلی دی چه کم سڑے کم عالم د گڑائی پر ٹی بانی ادری گی دام بدعات دے یا با پینز سکنڈ مخ کی ادری گی یا با لس سکنڈ رست ادری گی یا با ات سکنڈ مخ کی ادری گی خو بالکل پٹیم بن ادری گی مجھ دا پارا وخ پرز دے خو گرے دانا دا مونچی جماعتونو کی کم وخ مقرر کڑی آغا وخ فرز دے چی کم بانی اذان کی گی لکہ اس مثال دا ماسبخین وخ شروع شدو لس منٹ او دولس بجو نہ بعد اس تمونس کا وقف دولس نیمی کے کپاؤ کم یوائے کے کہ یوائے کے پاؤ باندھی لس منٹا یو نیما ہر ٹائم کے خطر ماجیگر وقت داخل ہے دو پوری او منگ دا ارس چلے نو دا منگا چی کلم دا جمعی پر سہر منگ دا احادیث و درس کو مونگ چی دا حدیث و درس کو جمعی پر از سحر نو داغی نمخ کی پا خطبہ کی زدہ اواما چی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ و خیر الحدی حدی چیڈول او چی ملما اوی نی بیا خدا سی روانی چی 120 کی روانی پا 100 کم نی روان دا چی کم منیٹری پا جمعات کی یو اسکول کی منیٹری یو پا کور کے منی ٹری یو پی جماعت کے منی ٹری نو چی منی ٹر کمی نو دے با دا جماعت دا امام نا دا ملمت پوس نا کئی زان کے دا خوی پیدا کئی دا عادت زان کے پیدا کئی عالم تا دا عالم پا نظر گو رئی دا دا دخپل مشر پا نظر گو را دا دا قدر کا کم سڑے چی گردہ یاد ساتی خان کم سڑے چی دا علماء و قدر نکی اللہ تعالیٰ بتر لس پیڑو پوری دا پا خاندان کی عالم نہ پیدا کی لس پیڑو پوری او ترمیزی کی دا روایت شتا لس خبری لکلی دی لس او د ټولو نه لکه لس نقصانات لیکلی د ټولو نه وړوکې نقصان دا دی چې کم سړی د علماو بې عزتی کوي علماو پسې خبرې کوي او د علماو ناقدری کوي نو د ټولو نه وړوکې نقصان دا دی چې دی بل دنیا نه بیمانه ځي دا یې وړوکې نقصان دی کړی دی او دی پوری مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ هغه یو واقعہ لیکلی دا مې تاسو ته ویلې وا مختصر دا چې یو عالمو لکه مثال جماعت تبا جماعت امام مونز لبتو خدا سے اوچی ساده سړی او ساده کپڑی بے چولی وی او مطلب داری بس بڑی مڑی بے والی وی او جماعت تبا روانو بل طرف تے یو امی انسانو عمیو امی کسو عالم نو امی کسو اغا چی دینو مثال اغا بزرگو بس درز بے دا قرآن تلاوت کو روجہ بے نیولی وا دشپے بے تلاوت کو قیام اللیل بے کولی او مطلب داری چی گناہوں نے نکول س بدکاروں نے نکول بس روز شپا با لگیاو لگیاو خو لیکن دغا بزرگ چیو دے پد اخپل علم بانی دا بزرگ چیو دے پد اخپل عبادت بانی مغرور شو چی زخو عطال زخو مطلب غٹ بزرگی اما او چې دا امام بکل جماعت ته تو د دیرې مخې ته به تیرېده نو ده به وي دا وګوره لکه دا زمونږ په دې علاقو کې داسې که نه روډ غاړې ته چې دی نو

0: کورسای چولی ناستیو د پردی دکان مخه ته ناستی غته یو کپ کاوه وایا پوی نو ددا سکارو کچه دبد عالم تسپک قتل ها وی دته وګوره زی پینځه وخت خلکو لمونز ورکی او بڑی والی دی او ځان نه لوی عالم جوړ کړی دی دی ما ترارسی چیزه د شپې قیام اللیل کوم درز می روجه ده او په رس کې یو د قران ختم کوم او دومره درود شریف وام او دا کوم سړی دا علما او ځان له کار کتلې دي بس د بڑی والی را رواني او تبه بس دا دی بزرگ د دغه بزرگ چې کله وفات کېدو نو زوی ته وی بچی لاړ شه قران ناړه زما د مرګ وخت را نږدې شه ځن کدن می دی شروع کېدو والره زوی لاړ ډیر خوشاله شو چې وګوره پلار به اوس چلې نو هغه به دغه به کوي د قرآن تلاوت به کوي او مړ به شي څومره خوند به کوي چې کله زوی لاړ او قرآن راړ او قرآن کلاو کو وردوي بچی گواه اوسا چې ما په دې قرآن لاس کې خود چې زه دا قرآن نه منم ټول عمر عبادتونه ټول عمر درود شریف ټول عمر قیام اللیل ټول عمر روجی ټول عمر نفلونه طول عمر عبادتنا چرتا لاڑل یو عالم تپسپک نظر کا تو سرا دنیا نا کافر لاڑ اللہ دی منگا و تاسو دین او ساتی علماء تپسپک نظر مگوری پوچت نظر گوری اگرچہ اغستاد جماعت عالم دے اغستاد علاقی عالم دے زمونگ دیر بدنصیبی دادا مونگ مانے ولی در رزق تنگ سیا رازی ترمیزی کی دک کا روایت کی وئی یو نقصان دام دے چې د دې رزق به مونږ تنگ کو چې څوک علما او ته پسپک نظر ګوري ته عالم سره نیکی کوا ته عالم خیال ساته قدر کوا یره پیسی ولا مور کوا مړه جامع ولا ماخلا اس ولا مکو او سره پړ کې دا قدر ساته ته ګور الله تعالی تعالی صدر کوي ستا په بچو کې به علما حافظان به پیدا کیږي دا ولې د بعضی خلکو بچی لاړ شي علم کې اخر کې محروم شي هغه وجه دار چې د علما او ته سپک ګوري سوک چه عالم تا پا اوچت نظر گوری اللہ تعالیٰ داغ پا بچو کی علماء پیدا کی نو اللہ تعالیٰ ری منگا تاسو دا پرید عمل کو توفیق را کی او اللہ تعالیٰ ری منگا تاسو چه دنو دا سی دغن اساتی چه اسی نظمم اخیری خاتمہ چه دا بل ایمان نه دا بل کفروش بیا بخنی بیا بطولو ما اس دغا بزرگ سے ٹول عمر لڑنا کامش پا قرآن لاس کی خود بچی تا گواہو سا چیز دا قرآن نمنم دا سے مرگ نرے اللہ منگو ساتھی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمدللہ رب العالمین نسألک معجبات رحمتک وعزائم مغفرتك والعنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا لازم دو طول گناهنا معاف کی اللہ کم صغیرا کبیرا گناهنا دی پٹول دو عفو کلم راکا گی اللہ بیماران تا شفاء کاملا عاجل نصیبا کی اللہ زمون دو طول حوائج برابر کی اللہ مشکلات ام حل کی پریشانے ام ختم کی مصیبتوں نا تکلیفوں نا لری کی ظالمانو دو ظلم نا شریرانو دو شر نا حاسدینو نا حسد نا بغزانو دو بغز نا ساہران دو سحر نا نظر بازو نظر نا اللہ منگا اساتی اللہ چی دو چاہ سکسم حوائج دی وقت کی چاہ منسر اللہ سجد کری دی اللہ دا طول حوائج برابر کی مشکلات حل کی پریشانے ختم کی مصیبتوں نا تکلیفوں نا لری کی ظالمانو دو ظلم نا شریرانو دو شر نا منگا اسات اللہ سمرہ طالبان طالبات منسر سبق ہوئے تو ٹولو پہ علم کی برکت والی تردی وقت پوری سمرا انبیاء کرام تابعین تبع تابعین علماء صلحان ایکان بزرگان اولیاء تیر شوی دی اللہ تعالی ری اگر چی سمرا نیک دعا گانی کر دی اللہ ری پک زمونگا استاسو دو ٹولو ہی سی اگر زی اللہ تعالی دی مونگا تاسو ٹولو نا آغا کار والی چی اللہ پی خوش آلی گی اللہ ری مونگا تاسو ٹول دا آغا کارون نا اساتی چی اللہ تعالی پی خفا کی گی و ناراض کی گی وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
1: پیدر تپمیز دا پاس خودی او چی توی زمان سر خوگی گی نو لاس راوی

بسر در زورو نکی دانه وی چه ما خوندن طول از جامعی انزلی دی دست میخوگی دانه وی چه ما خو طول از نن بینگلی پری کردی دی او ما خو وخ پری کردی دا یا ولس خوتا دا کور کارو که چه پتر تاو لگی دانه وی چه دخو ستلی منا دما سر خوگی گی علا سملا پلاسم دل زورو گی پخکوم دل زورو گی دادا لمورم کری مور بچه بیمار سر دی خوگی گی اغا مور راشی و سر تا دی کی دی بڑے مور زرد لزور کی زور لانتی ییری ییر غریب نا جوڑی سان دا مور ییری لانتی ییر دا تا تا کھیلا سپچے سنگے او تو تے مور تا سنگے ویچ تا خیز خیمہ اگا مور من کو تکرا والو پسارے ہوا اگا مور تا من سپے وایو سپے اگا مور چی تا باروزی اگا تا تا لپی لپی دو آگانے کئی اگی تا من دا سپے پا نظر گورو دا سپے پا نظر خضر آوالی دا اگی دا روڑے غریب زینی بیا تا سر دا اگی دا خور دے تا سر نی دا اگی دا رور دے تا سر نی ہم سور دو لے دونوں ظلم نہ من کو من خدا نے بنے تو نظر انا سر ولی دون ظلم نہ من کو لا لو خد لے سو کی دی لا سر تے سو نستی خدا نستی مور نستی خور نستی کی گوری اور پس شاتا خور شاتا گوری اور اور میں بڑا شو اور اور ہمیں ملاٹی ٹشوا ہم سوایو من سپی نظر وطن کو خور من پا کال کیا چکرے چوری والا ساتھ لیا غوال اوڑو نا دا مگ دا خوین دو حال لے خور دا مگ دا خور پا نظر او نکتا مور دا مگ دا مور پا نظر او نکتا لور دا مگ دا لور پا نظر او نکتا تا کم خوالا مسلمانی لڑا دا دا پیغمبر علیہ السلام سنت کم خوالا لڑا پیغمبر داوی لی دی صحابہ داوی لی دی دا تا چیز سکے قبر مونگ نپی جنو جی مونگ قبر لروانیو اخیرت مونگ بالکل یر دے دا خبر عذاب تا زمونگ نظر نشتا دا قیامت رو دے تا زمونگ نظر نشتا دا دنیا جون دے و دولت او دولت او دولت او مزد دنیا مزیب چرچی زمارونو خبر میں دے پورے کھول چھے خویندو احترام کرے تپوسے کرے دور ساری دی کور کے ناشتے دی غریبانہ نے نشی کولے مزدوری رور لپا کار دی خویندو تپوس کرے ورزے چھے والا اور لگ چھے بازے خوش آلے گی مڑے سمولا سے ورزے دا خور تپوس کرے خوش آلے بشی مور سر الگ ساتھ کیے نہ کہ جب دیوی کمڑے قبر لگ مور لی نعمت قبر لگ لڑو پسر رہا حملہ سے گدا ترور دے دا خیال ساتھ ظلم میں نہ کہ بیچر دے تا درندگی دا درندگان پورے دل اڑمی دردوں کو چی دام دا چاہلو بیار سوک جن مسلمان خود مسلمان وطن کی سفر ہو گئی بولے دا دونوں ظلم من خلق جو روکڑے دا خصوصا باہر کے زمانوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائل چھے کہ کلمہ دے ہوئے اللہ بدیم خوش آئے لکی زمان رور بشے رور بشم آخ بالکل مالفو بین دی من بدیرہ ترغاڑا بازو زانتا دین کے بیاد نشت لا فضل لے عربی على عجمی ولا لابید على اسود الا بالتقوى تسبین پتور دا عربی پا عجمی فرق چرے پا تقوی دی پر ازگار ایمان دی نور دا فرق نہیں دا تور دا سبین دے دا مالدار و دا غریب دے دا مارونو وی خواہ وی دا سی بوشی وی او بان اغب شبن کی کلمہ شہادت وی او خود مسلمان کا مسلمان کی مسلمان کی رسول اللہ مبارک تو وہ اس بس کو ہوا دسو کم دیتا مانت وئی دیتا پیغمبر وئی پہ

0: لال شو دا گڑ چلے کے دا چہری دا ہوئی تا والا کا نو بیارا
1: آہا اس عقل سوئی دلتا عقل ہوئی کہ دا خور دشمن گڑ چلے دی غنیمت تے بگتر آلے کہ ہم لپا دی قلاو شوا ام دا گڑ چلے بنی سو غنیمت پائی او لاس دراغی واپس یو سا او کم وقت دے صحابت دومرا غریبانان اوگی دی دومرا چی دا یہودیانو نے خرہ رونی والخرے علال کرل خرہ دا کورنی خرہ او پکٹمو کے وقت باندے کرے نو حضور پاک تا چوی چی صحابو کو خرہ لال کرل او اغی پکٹمو کے باندے کرے وی علاوازو کے مردار دی اغی تا پتہ نو غریبانانو تا دا غی وقت کورنی خرہ دا غی وقت خوال الحرام شو مردار دی یو صحابی وی یو دا او وازگی یو دا غچار ویشتلا او بیاغ دشمن تا چملہ دی پکڑی دا محاصرہ دی کلی دا قسم پا خلید رسول اللہ مبارک امین امین امانت گر او صحابو تیدا چل خولی اگا غگڑ چیلے واپس بوت لے صحابہ کش نہ کہی سیب دا خو غنیمت دے کرا دشمن مال دی محاصرہ کڑی دا نا نا دا دا دی بچی ذمہ داری دا دے گشکن کے دے اگی ورکڑی دی دا با واپس بوزی وان چی خیانت را نش دنیا کی اومی سال پرے دا گڑ چیلے واپس کے واپس را را چی راغ رسول اللہ مبارک تو اس بسو کو تا حج وخم نا چی حج لازے اور سو کوئی دا گی وقیلہ حج فرض ہم نمازہ وخم نا رجی منزو کم در روجه می آشتم نره چه روجه و نیستم غریب دیم زکاتم پی پرد نره میوز بسو کم می بسو اس کده خوخی نطور بلاس که والی جهاد باوکی وی خچ جهاد او کم و ملشم سبکی گی اخوالا غریب نده خبر کن وی چه ملش نا اللہ و دی جنت الفردوس تو رسی اغا جنت که دا اللہ دا عرش دا سوری لانده نی او چه ملش وی دخو تک تورے ما وی تک تورے خو کمل شتانا برانا خیجی تا تا بد جنت حوری ہر کلی و مرحبا وی وی دادی تورا راکا تورے ورک لال او جنگی دی اتفاق دا گور شید شو چی شید جو صحابہ ٹول پی راغون دی وی دا سوک دی دا خو سوک ناشنا دی من خو نپی جنو نور خو تا پتا وچی پلان کے دی در اوچت کش اغل لمبی او اگا دا خیر پا شہید لمبول خونیش تا خیلی دفن کئی خدا خوناشنا دی رسول اللہ مبارک دا حجوم و بلا سرا وی دا سیب یا ولک شہید شوی دی سو کے اند پی جنی و تیر کے لگے دلی دا کدا سنگ دی ناگا تا خلق را گون دی نبی علیہ السلام مبارک و رغی چی وی کتل وی دا دا پی جنم تا سو نپی جنی خدا بچی دا پی جن اگا بچی دی چی دا نمونزو کو نی رو جو نی ولا نی زکات ورکو نی حج کو نی نیک عمل کو خدا جنت الفردوس دور اس و دی مات دی وقت کے پ جنت الفردوس کے خکاری دا بچے او دا بچے دی وقت کے مات دا حور عین سرا خشت و حور سرا خکاری او دا بچے دی وقت کے مات لگا دس کو میں خشت کل رنا خکاری او دا بچے مات دل خوشال خکاری لیکن امانت واپس رس مکہ مکرمہ چھے کلا فتح شوا مکہ مکرمہ غیر خبر اگدا دا اسا تابا دا سبلا جو مکہ ہوئے ہیں خدا مارونو پا منستاسو دا غٹ ذمہ داری دا غٹا دا منظر کہ منس پا صحیح طریقہ ہو ویم کو غلطی ہونا پا من دا زکاة ذمہ داری دا کہ من زکاة دا اغا طریقے سرور کو چھے کم منتا رسول اللہ مبارک ویلے دی او من پا کی ریاو نکو منگ صدقہ و خیرات پاگا طریقہ ورکو چھے منگ تا پیغمبر مبارک کھولے لیں او منگ پاگے کے ریا منو کو او سبا دا منو آئیو اے زکاة میں در نکے خیر خیگڑا سرکو مو دا ماخ لغم خادے لے اس نرا دے نا لا تبتلو صدقاتکم بالمن والعظام احسانو نبنکے انہوں چاہتا ضرر رسے صدقہ و پدین بروالے اور اوجی نسو یو زمہ داری دا پاگا طریقہ کے پر ڈیوٹے کے ڈگی بنکے او دا خزانے کے با کرپشن نکے کرپشن پتا ذمہ داری دا خیانت بنکے خزانے سر دا ملک نبکے دا ذمہ داری دا پتا دا ذمہ داری دا کہ استا ملک تے دے ملک سر بمتگی نکے دوکہ بنکے دا ٹول ذمہ دارے دی کرنے

پتادام ذمہ داری دے جدہ دل پیسے در کما چمالا روجے راکا نو گڑے والا من راکے صفا روجے برا کے مسالہ راکا نو گڑے والا من راکے صفا برا کے وہ راکا نو صفا برا کے گن برا رن راکے پیسے زیادتی والا دی خود زیادتی کے گی زیادتی بدر کم خوش خشے راکا ٹماٹر والا ہم ٹماٹر اخلے نو دا ذمہ داری دا پتا چخشے بور کے دانا چیغا پیسے را لی دا جیب نو تا ٹول دا لان دینا غصا چکل را غصا چکل را پکی ورتا چولی نا خو امانت دا خیانت دا ٹول خیانت کے رز تو لرس خوا پکی گو بنا نیکانم شتا صالحانم پکشتا خو بازی بازی کسان بازی بازی دکانداران ایک نمبر پدے دو نمبر شیخ عرصی قسم پا خدا خیانت دا یو پاک سی پا دے گڑا خرسی گڑون شے قسم پا خدا خیانت دے و حرام دا تو چھے کم شے غوالے غن در کئی دا غیب پا دے بل شے در کئی تو اے مال جاپانی را کتا لے چین والا در کئی تو اے مال اول نمبر را کتا لے دو نمبر شے در کئی قسم پا خدا چھے دام خیانت دے اٹھا گی دا بندل لشتے گیرا دا اوستر کو کہ رنجم کھڑے رچولی دی او گیر لے خدا دے تون تیل ور کڑے چمک دے مولا ور کڑے او بڑے دے موانی دی او دا چلو نہ کہو کال کے عمرہ مو حجم نہ قضا کے قسم پہ خدا کی حرام خور قسم میرا تو خوان کوا حج نہ عمرے کا گیر دا نام نہ ملان دے کا پٹکے مو سرا ہوا خران جم وا چا گیر لے چمک ور کا دا بازی دی گوری دا سی دا شکلی خدای لنی جوڑ کردی دا پارے جوڑ کردی چی سالی تیر بازی ایتا ورشی وی دا دخو پا لمن منس کیے گی دی گیری تیو گورا سمرانا کئی دی مخ تیو گورا سمرانا کئی دی تندی تیو گورا سم سجدی پی دا گونا جوڑ کردی دی او دی رنجو تیو گورا دا سی ندی گران شوی دا ٹول دی پوری کئی او دے شکل تاو گورا بڑو تاو گورا اے بان سر جمعات تلال او میانس کے وطوے کہا جی تمہارو جی پکار دے خوچے گڑ پکی نی نو ٹول دل آگا دو نمبر شے داری دو نمبر اگن در تا ٹول دنوا چاہی اگا دو کے والا شے دل در کی پا دے قسم دے کہ دا حرام حرام حرام او رسول اللہ مبارک فرمائی وی اگا وخا کہ دا حرام و نظر غنی دا جنت خوشبو پی حرام دا علا بدی چی پا دوزخ کی اسو دے گی پا نارو اولا بیا اور تا مز پا مولام ذمہ داری دا تاوام و سربت اقبل اخلاص کے دین بورتا بیانے تمنا کہ چھ کزدا خبر کم تما مختلف خپشی او ما په طریقه په نرمه بیان کا ما بل ما مته نو باسی رزق په ما مته کنه دے خدای به درکې ریډ زما د خوخې مال ستا د خوخې ما ټیک شو ما بس یا به او تعالی چې مې اوس تلیا ورا ما کلان دی غسو به رو په شان شنیر دې ته تلیا ورا نه ما کې اکا کا دا بر کوئی دا په چا خرصو ما مې اوس غریب سړی مولم نہ جنگ شم بولے نہ استغا بیلے شم یعنی زبر تو دلان جواب در کوم چھ پاغا مور دے خرص کا بچا خرص ہے ما ہوتا تا خبر خلاص اکلا کنا تا پخپل وی کی ریٹ ستا ما دا خوخ او مال ستا دا خوخ دا بچا خرص رسول اللہ مبارک یوز اللہ گے او غنم کے لا سمند لاند لاندو اسڑی دے دا والے وی باران پیشے وی باران پر برکی کے پلان دی کی لاند برکی دے کہ خلق تو پتہ لگی منگ سا جل کرو منگ لگا لامدا ہوگا گن لان دی کو خپ دا پاس کو چی گاگ پہ دو کر کو او گاگ پہ ہوا ہو او دا شپے چی کور تلال شو نو بیا سا جل کرو بیا منگ خورے گا اے روڑے خورا نوری گا منس کو ما تا خو لیٹ چکا نا منس یارے او سورا کاتا نفل میں کولا او میانس کے دے تو اول گن پہ خلق و خلق کردے دے تو آرام دے روڑے سلام بنا کرے حلال بکوے پا دکاندار دا امانت تے ذمہ داری دا چھے کم شے گاک تا نا اخلی امک قشے بورکے غلط بنا ورکے لگا گاٹا قسم پا خودے کپا پیسہ کے پیسہ دا انسان دا راحت ذریعہ دا گورے راحت ندے دولت دا انسان دا راحت او دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون دا چا پلاس کے دے عمر گری خبر اکولا و خبران اکدشوا پیروانو عمرے لا نمائی عمر گری وی دیر جات مالدار نمائی غطوی چلکا جتا چلال شروع چیتا دان لکھتا نیتا

دې دیوالو او عمره را پاره د چم زمینې دی چې مکه ته حرم ته دل الله تعالی مراته سات په ما دې مل په جه پیسې یې سمې لایوي ګوري سوچو نه کې په ما و تبیا وی چې مل دا چل وګو دا یاره مل چې پیسې را سړی څنګه مونږ کې چې پیسې پغرونو کې لارې و بس مالدا څوک دا سره سکے هر شي کې پیسې پیسې پیسې پیسې پیسې وې خیر لاړو هل ته خو بیا ځانځاني وی وی دا بیت اللہ پا دی پوڑا ناستے او سر دا سی لاس کی نوالے دے او دا دا چل کئی میں چلا کسیم چلے والے وی پیشمنے میں نن ندیکلے ولی دی پیشمنے ندیکلے وی سر میں خوگی گندن پیشمنے پاتے دے ولی دی ندیکلے یا روی را پاسے دا مغوٹل تاوارنم بلارا شو پکے ناغا سلی لورنم ویلین کیو درے گا ویلین کیو درے دم وی جی زمان نمبر را تا بانگی ہوئے میں تا خوئے چی پیسار سکے گر پیسار سکے نن پیشمانی والے انہاں کہ پیسہ ار سکے پیسہ بدا سرائی او ڈاکٹر برتے ہوئی کہ بابا علاج نہ کی دا کر دبو دکان پہ پیسہ تو جوڑ بس پیسہ بدا سرائی دی بدی بود شفا تا غا خان تا گٹو گٹو ہسپتالوں تا بود او ڈاکٹر بوئی اتیال کرو پیرا والا دا داخل ہے کدی نہ بغیر نہ کی اتیال کا داخل ہے کہ بیا بڑا ڈاکٹر یار بس من کو خپل کارو کو استاد بس دوا وتا کوا دکان پہ پیسے تے بچتا پیسے تو جوڑو نہیں سی پیسہ دا انسان دا راحت دا سکون ذریعہ دا راحت او سکون پچا کے دے لکا اللہ کے اغسر ذکر خو اللہ و یا ایوہ الذین آمنو لا تخون اللہ خدای سر بٹگی نہ کہے دا خدای چے کم ذمہ داری دا بپورا کہے والرسول رسول سر بٹگی نہ کہے چے کم ذمہ داری دا بپورا کہے و تخون و اماناتکم او اغسو کوئی لا پکے واپس کا چے خپل امانتون و تخون و خپل امانتون کے با تگی با نہ کہے اب یارو سر پس سوئی یا وی ان اموالکم و اولادکم فتنہ تاسو دا دی مال او دا بچو دا پر تگی کرے او ذمہ داری نے پورا کرے دا فزمائش تی گورم خدای پاک اللہ چه سری دی انسان دا پارا بہتر نو انشاءاللہ ہر انسان پدے پوئے دے امانت سے توی ذمہ داری ہر انسان پدے پوئے دے چه پا ما دا خدای سے ذمہ داری دا پا ما دا رسول سے ذمہ داری دا او پا ما دا بندہ سے ذمہ داری دا پا ما دا خدے لور خور گاونڈی او دا ما دا زمیدار او دا امسایا او پا زمیدار دا نیک سے ذمہ داری دا اب پورا کہہ دے تا امانت وی او ذمہ دارے تا پا حقیقت کے امانت وی دا چاراس چا سر پروتی اغراس کارن کی دے تم امانت وی المجالس بالامانة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی مجلس کے سو کیاو بل سر خبر کئی نو دے بدا خبر محفوظ ساتی بل تبا نوی المجالس بالامانة اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی دو کس یو بل سر خبر کئی او نا گانا دا یو دا سی شاہ تاو گوری دا دی خبر مقصد دا دی که دا خبر از پتا سات الگوانم دا با گوری چاہتا نکے ا خبر با نخ کارا کے بلتا البت دا دریو سزون اجازت پا کشتا یو دا که پا یو مجلس که سوک دا چاہ دا مرگ سلا مشوری کئی پتے نو آغا تخ کارا که چه دا بل مسلمان بی نبچی یا پا یو مجلس که سوک دا چاہ دا بدملے مشوری کئی ناخکارہ کچے اگر انسان خپل لور خور محفوظ کی یا پا یو مجلس کے سوک دا چا دا زارر او دا ڈاکی او دا دوکی مشورے کئی او تا پی خبر شوی نو اغب خاصلی خبر کا یا خبر اخکارہ کچے اگر بل مسلمان بچی دا دین علاوہ المجالس بالامانہ مجلس کے چے سوک خبر کئی اب ساتے اب بار نو باسے ذمہ دارے تو وہی پتا ہے اسے مداری رالا اگیتا امانت وئی قرآن شریف کے رب العالمین کی دا کمایت ذکر کرے دے انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال وہی منگ پر اسمان یو ذمہ داری وروا چول انسان نمخ کے اسمانون تو وئی پتا سو یو ذمہ داری چو ما بپورا کمیں حسین ذمہ داری اگر تکوینی ذمہ داری نا اخوصم پر کائناتو کے دا خودشتا نور لگیا د خپل حرکت کې اسپومه لگیا د خپل رڼا ورکې نه تکلیفي چې تب مکلفه کدا ذمہ داری دی پورا کړ نو زه به خوشاله شم خوشاله به در کوم ارسین خوشاله چی او کاغذ ذمہ داری دی پورا نکړه نو بیا به زه خپم عذاب به در کوم ارسین عذاب چې به در کوم خو
خدای پاک ورکی کنه غر له خدای عذاب نه ورکی ټوکلي ټوکلي کی کائناتو کې خدای کی زمکه له خدای باز وخت سزا ورنه کی د خدای په نس کې کما سزا ده مخلوق له سزا ورکی وا سر زمکه تورز کې زمکه ټوکلي ټوکلي شي ختمه شي وګورځي کې دریاب توبو سره وبېږي او زمکه له خدای راحت او خوشحالي ورکی هغه کې زرغونه پیدا کی بوټي پکې پیدا کی اونه پکې پیدا کی او زمکه له خدای راحت ورکی منس پکېږي کم ازمکا چه پاغی منس کیگی پا کم ازمکا چه قرآن تلاوت کیگی پا کم ازمکا چه دینداری کیگی دا ازمکی لخده پا دنیا کی جنت ورکا دا خزمکر بہترین ازمکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی خیر البقاع مساجدوها پٹول ازمکو کی بہترین ازمکا جماعتو ندی وشرها سواقوها او پٹول ازمکو کی خراب ازمکا دا بازار دا ولی دو کپا کی کیگی دروغ پکې ویلې کېږي د خدای په نوم قسم په دروغ پکې خوړل کېږي سودی کاروبار پکې کېږي ټګي پکې کېږي ذمہ داری پکې څوک نه پوره کوي نو ګوره زمکه بازې د قسمان ته وی ذمہ داری در کوم ادي پوره کړه بیا به زه خوشاله یم بیا به تام خوشاله یم هغه ار څنګه چې لکه د انسان چې خوشحالي د جنت ته ار څه چې الله ته معلومه ده او کدا ذمہ داری دي پوره نه کړه بیا به خپه یم سزا به در کوم زمکه وی نه دانه شم کوله مدا تکوینی تابیداری ډیر ده چې ما کې اسمان وینې شم کولې دا تکوینی ذمہ داری ډیر ده چې په ما کم بستا پیدا کړې مو کم کار لاغه وکوم او نور هغه نشم کولې تکلیفي چې ګنې جنت پر راکې یا دوزخ یا خوشاله کې او خپه کې کې بده نشم کولې مشوره وسره کو زورې په نه چاله بیا زمکه ته وایي چې تاله او ذمہ داری درکو هغه ذمہ داری دې پوره کړه خوشاله به ادا خدای خوشحالی جنتم کی دی شر سے کی دی شر سے کی دی او کدی پورا نکلا نو سزا بدر کو زمہ کہ وینا اللہ دا تکوینی ذمہ داری ڈیرا دا چے دا زکم زرغونا دا لکوما دے استاد مخلوق لاو گردی را با یا نور فیدی دی را کی خو دی دی منافع بس دا ڈیرا دا نشم کو دا نشم کو لستا غصے تا نشم تنگے دے اسمان مو زمہ کے مو تا قہر تا نشم تنگے دے یا به ذمہ داری پورا کړی شم یا به پورا نه کړی شم بے غر ته وے کہ تاسو غرونو تاسو باندې یو ذمہ داری اچوم اغم اوکللا پورا مکللا نو زب خوشاله مو خوشاله بدل در کوم اغم او نکړه زب بیا خپه مو بیا به مورانی سما نه بس الله چې دا کم سدی را باندې ذمہ داری اچولې تکوینی دا ډیر ده دغه تکلیفی نشم کول سینا چتا اغه پورا نه کو بیا دوزخ ته استا قهر ته خدای سوکټینګي او سے کما ذمہ داری اللہ انسان چه پیوشی ذمہ داری ہے چی داغی وسور کئی لکتا تے مو سے بازار تلال شو مال سبزی لوڑا نو زب تال دا بازار دا تلو بندو بس کوم یا با موٹر سیکل در کوم یا با کرئی در کوم او پیسے بام در در کوم چی ورشا روڑا او چینا تا شلی او یا تا سر اتلو طاقت نی تا نشم لے گلے بازار تا او بازار لرے دے تا سر کرئی نیشتا او در نکم یا تا سر سیکل موٹر نیشتا او در نکم نو دا بیا غلط شوا نو خدای چی ذمہ داری چی دا غیر دا ذمہ داری طاقت باور کئی او بیا بے اختیارم ورکی کولی شی کا نشی کولی اگه دری وارو وی اللہ نشو کولی و اشفقنا من حاباس او یاری دل از چنه پورا نکو غرق بشو خدا استاغ کائنات ستا غرون اسمان او زمک قهر تا کب تیٹنگی دیش پی اللہ انسان تا وی تابا نیو ذمہ داری چون کولے شکن شکن تکوینی نا تشریعی ذمہ داری تکلیفی ذمہ داری کدے اوکلا خوشحالی او جنت بدر کوم او کدے او نکلا بیا بنا در کوم بیا با عذاب در کوم الستو بی رب بکوم قالو بان کوم انسان سی نوڑا بولا اللہ راوا چا کولے شکن کولشم راوا چاوا وحمل هل انسان اس اللہ دا ذمہ داری کم زی چولی دا آدم علیہ السلام دا شان وست اللہ چولی دا او کا عالم اور ارواح کے چولی دا جنتون کی رایو زیکڑی دا چولی دا کم وقت کے اللہ تا پتا دا واللہ قرآن کے وئی دا تابیدار راوا چاوا انہو کان ظلوما جہولا ما تا مخ کے ندا ما پا علم کے پتا وا اللہ وئی کہ دا ظالم دے دے دروغ وئی دے بدا کار نکے دا نا پوئے دے پوئے نا دے دا دیر نا پوئے دے دا دا مخی نا دکی جہالت پروت دے بس گورا سمرا ذری فورا شیخ قبول کو اس دا ذمہ داری بسوک پورا کئے دا بسوک پورا کئے نشی پورا کولے اس اگا ذمہ داری رسول اللہ مبارک دا اگا صحابہ پورا کرے دے او منگ تے ویلی دی چی پورا کئے
او اعلان کیا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول. اے مومنانو ورے خدای او د خدای رسول سره خیانت تگی مکوے چې کوم ذمہ داری پورا کړی دا غاس در باندې جوړی دا غا پورا کړي تا پورا کړي. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم لا تعلمون. خدای سره بم ټگی نه کوي ذمہ داری به پورا کوي. دا خدای رسول سره بم ټگی نه کوي ذمہ داری به پورا کوي. ځان سره بم ټگی نه کوي ذمہ داری به پورا کوي. دا به خامخا ذمہ داری پورا کوي. وانتم تاسو خیانت کوي دا پورا نه کوي لا تعلمون. او بیا رب العالمین دے پس یو ٹکے وئی وعلمو انما اموالکم و اولادکم فتنہ. دا دے ذمہ دار ہے پلا رکی بمال رکاوٹ جوڑے گی بچی بر رکاوٹ جوڑے گی دا بر رکاوٹ جوڑے گی. وَإِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. مال بچو تا مگورا خدای تا گورا جربا خدای در اس سو دا ذمہ دار خبر دا تا کو منگوایا مانت دیتا ہوئی پیسے ورکا دا بمحفوظی مال ور کا دابا محفوظی نا پار چا ذمہ داری دا دا ٹولو نمخ کے پا ما دا ذمہ داری دا چیزا اللہ چکا ما عقیدہ ما طویل دا عقیدہ بخپل محفوظ ساتا منس کے میو ذمہ داری پا ماو پتا دا با پورا کے دا منزا کا ذمہ داری من پورا نکل دے را پوٹے نے ذمہ داری دا امن پورا نکل دا منزا اغس ذمہ داری دا دو رکعت منز دفسار سلور دا مسبخین مازیگر ماسخوتن دری دا ما خام دا با پا اغا طریقہ کے ایک پا کما طریقہ رسول اللہ مبارک کردی دی سولو کمار ایتمون اسولی پیغمبر نمونہ دا اسو حسنہ کہ جس سنگ منز کم اغا سے بکے اغا سے اوکا بنگا درز و دروزم یور کرنے منز تمارو سوچو نا دا سلو روپو ٹماٹر چی الو سمر پکے سوچو پکر کو لٹو چی خراب رانے کی او دا کرون روپو منس کے من پکے سوچتا کرو او اغا نور مانتو نا توبہ و باسا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی حجرت کئی دا مکین مدینے منوری تا دا کافر دا لاسا حجرت کئی دا مکین خلقی طول دشمنان دی پو وطن کی نپری دی او دغی وقت کم پیغمبر علیہ السلام سر پردی مالون پرادری امانت دغی وقت دی پیغمبر علیہ السلام وقت کم امین و امانتگر او دا نبوت نمس رستم امین دی امانتگر دا کافر و مالون ور سر پرادتی دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ را وستو او پا بستر سملو وی علی دا ما پا دی بستر سملا کافرانو بیگا ارادہ کردی دا پا ما پا کور با حملہ کئی. جبریل علیہ السلام دا کافرانو دا میٹنگ ٹولے خبرے حضور پاک تا رو رسول رسول اللہ مبارک علی پری خود اے من با دا شپی وزو او تب سار وقتی چے ما سر سمر امانتو نری دا ارچا چی دی دا کافرانو مشرکانو دا ارچا اب خلقو تواپس کے نمون پس رازا با دی ری منو ورے دی اس دا سے وقت کے دیتا امانت ہوئی وی بچ راشا دی ما نپری دی پا وطن کے میں نے پریری زما مرگیری نے پریری وہی تا کئی ہے ما سر ظلم نہ کئی پشارا تا لری ہے چئی دا دی دا مالون غنیمت تے اڑا نیور کوم دا مانتونا دا ملان سر مدینی تاولم لیکن دا دوالو جہان مبارک سردار دا خپل اغا دشمن چے کلی وطن کے نے پریری دا خپل اغا دشمن چے صحابہ و سر وردی پوری ملنڈے و ٹوک استحضا کئی علی پریری پا خپل کٹوی دا امانتونا بسار واپس کے بیا

0: یو دوائی را پا سی ام طاقت کې پا ایک لاکھ طاقت کې روزانه پینزه کترے با دری میاشتی دا ناری نه خوری بیا با داغی نه بعد د خپل د بچو د روڑو خپل کوشش کی نو اللہ بولا انشاءاللہ ناری نه اولاد ور کی خدا دا کار بکی اللہ دا کار بکی اللہ که اللہ تا منظور اینو دا با اللہ ناری نه اولاد ور کی که اللہ تا نی منظور اینو بیا زما دوائیم پیل لا بیا پا که منگم پیل یو خو ورکل دا اللہ دا خو ناری نه با دری میاشتی او ناسموڈیم پسیم طاقت کی پینزه کتری دا ماسوتن اچی دری میاشتی بعد نا بیا آغی بخپل کوشش کی بیا دا اللہ خو خرا خو انشاءاللہ چی اللہ بولا ناری نه اولاد ور کی و اللہ بولا خوشحالی ور کی جی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 ماده بتاسو رابطہ کرے میسج راغلے دے وہ چے ڈاکٹر سے زما معشوم دے دشپگو میاشتورے خود پسینہ ماندے بلغمی چے الٹے ہو کی طبیعت یہ ٹک شی خو بار بار پسینہ بلغم راضی نور سے تکلیف مور تا نشتا پلار تا نشتا او صفائی خیال ساتو گرم ساتو ہر سکو خو بیا پسینے بلغم جوڑے گی سینے خرابی گی او منہ ورت چرے نو خیالم ساتو نو دے بارہ کے تاسو ہے نو کل چیش پگو میں اشتو معشوم یا پسینہ بال بال بلغم راضی دیر پار دوائی را اینٹی مونیم ٹارٹ اینٹی مونیم ٹاٹ یو دوائی را اینٹی ٹاٹ ورتا مونگ شاٹ وایو دا پا 30 طاقت کے والا راوالا پا یو کاشوغا اوبو کے والا پینزی پینزی کترے درے ٹائم ورکا انشاءاللہ دا دا سینہ بم ٹک شی بلغم بم ٹک شی اللہ بولا روغ و کامل صحت انشاءاللہ ورکی 0312-93-73-174 السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب
0: جی جی سوک دکم دینا
1: دا مختار دا لکینا خبری کوما
0: جی جی وائے
1: دا نن تاسو 400 کې ناسي
0: او جی او نن دا شورو روز دا او 400 کې به یو که خیر ښه
1: ٹھیک شه دا خیر
0: وره مهرباني 0312-93-73-174 السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سوک دا کم دینا
1: گلخان
0: صاحب جی گلخان وائے بچی
1: میرا نا استاد دشے میں نہ اترے گی
0: السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: جی جی سوک دا کم دینا
2: خبر کون دے کر دینا
0: جی جی جی بالکل ہومیوپیتھک علاج یو کا اللہ بدل صحت در کے ان شاء اللہ خاں نو دیکھ اس ملاقات ضروری یاداس ہو کہ یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تلر ہے جتا سو بھی نہیں خاں انشاءاللہ جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
3: ڈاکٹر صاحب بنن کی نہیں
0: ان شاء اللہ چار سدہ کی بوی دا شورو روز دا چار شمبی بھی بخا مہربانی جی مہربانی ہڈی رمننا شکریہ جی عزت مند سے شکریہ جی اللہ دے او بخا تا صبح رابطہ کا ویسے پر 312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 میسج راغلے دے اوچے ڈاکٹر سے زما ٹول وجود ٹھیک تے عمر میں 40 سال لے وزن میں زیاد نہ رہے ہو صرف دا نی جائن دا گھٹنے میں درد کی دا کوپی میں درد کی دا گھٹنو دا درد پارا ماتا مشورہ رکھے یو خود روجو غٹے غوخے دا ترغون پریزو کا روجی غټ غوهه او د ترو نه پرېز وکړه ټراکسیکم یو د وایرا ټراکسیکم دا په کیو طاقت کراواله لس لس کترې درې ټیمه ګټو بو کې واچو یو دوه درې میاشتې استعمال کا الله بدل روغ او کامل صحت ان شاء الله درکې 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مانے بتا سو دا صحت حوالے سارا پختنہ کرے زمنگ بحث دائی زمنگ با کوشش دائی چتا استا استا سو دا کور دننا استا سو دا درشل دننا تا استا صحت سہولیات درکو میسج راغلے رے اوی چے ڈاکٹر صاحب زما بواسیر مسے دی غوٹی دی مگورتا فیس چولا موائیو نو دی بار کې ماته مشوره را کې دانه راغه ډکیږي تشیږي بار بار ډکیږي تشیږي ماته په اکثر کپړې پلی تشي نو ماته را باوي سیرو فیسټولا بار کې مشوره را کې د دې لپاره هومیوپاتیک ډېرې ښې دوایانی خو تاسو د روجو نه د غوښې نه د مرچکی نه د مسالې دار خوراک نه تاسو پرهیز وکړئ او توجا یو دوایي د یو اګنیشیا را توجا په 30 طاقت کې اګنیشیا په 30 طاقت کې دا 15 قطرې درې ټایمه جدا جدا ګټو بو کې واچوي یو 3 استعمال کے ان شاء اللہ دا فیسٹولا وزاستہ ختم شی اللہ بدلا روغ و کامل صحت ان شاء اللہ نصیب کی دربک ان شاء اللہ 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 میسج راغلے رے اور میسج کدا ہوئی چھے ڈاکٹر صاحب زما عمر 15 لے او زما په مخ دانی لري پمپلز دي نو د پمپلز او د مخ د دانو لپاره چیرینو ډیر خېخه دواینه بچیشته خړوم به دای شي پاست فود سپایسی خوراکونه بند کا چورنا چپس پاپړې امچورې بریانی مریانی دا بند ک بچي د اوبو استعمال زیات کا نېچرل خوراک طرف تراشه په هومیوپاتیک یو دوه دواینه لري یو کالیبروم دي کالی بروم 30 طاقت کے یو بربیرس ایکوپولیم پکیو طاقت کے بربیرس ایکوپولیم پکیو طاقت کے لس لس قطرے دریٹے میں گٹو بو کے کالی بروم پنجے قطرے کالی بروم 30 کے پنجے قطرے دریٹے میں پمڑا استعمال کا یو در سلور میں آشتے استعمال کا مرچکی مسالوں نے پریزو کا نو انشاءاللہ امید داللہ نسات انشاءاللہ بدلا روغ و کامل صحت انشاءاللہ درکی 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن کوي زمنګ به حسدای زمنګ به کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته د صحت سہولیات درکو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: اجی څوک د کم دینا جی مقام و پروگرام کرتا ہر کلے وایو نو ددی عمر بچی سو نرے 18 سال کے بس کوشش تھا کا چے مرچکی مسالے دینا پرہیزوں کا اور دا آرنی کا پنما نے تیل شیمپو میں لاوی کی جان لڑا والا دا آرنی کا ہاں مہربانی ڈیرا مننا دی وی چیر دا وخت نمخ کې وی اختص بنې دل نو بازی وی جنټیک وی بازی چې وینو اکثر دا ساينو سایټس پوزه کې وخه وی یا سینه خراب وی یا خاندانیم کې دی شي کنه نو ارنی کا پنو باندې تیل شیمپو ملاوي کی ځان لراوال استعمال او دو ریټم چیرینو د عام شیمپو نه ارزان دی نو اسیم انسان په شیمپو باندې وخت وینځي بس دا استعمال وي 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 ماندے بتاسو دا صحت حوالے سارا پختنا کوے زمانگ با حس دائی زمانگ با کوشش دائی چھ مانگ تاسو تاسو دا کور داننا ستاسو دا درشل داننا تاسو دا صحت سہولیات درکو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637
5: ڈیرا مننا ڈاکٹر صاحب سره بالکل ګران ملګرو دغه خبرې تر روان وي تاسو برازي ټلیفونونه بکوي کالونه بکوي زما ډیر عزتمند خويند او ډیر عزتمند ورونه چې کوم دی یی ډاکټر صاحب سره خبرې تر کول غواړي په پروګرام کې شمولیت کول غواړي ټول موږ د پاره ډیر محترم ناوي ته مخواسته چې یی موږ ته ټلیفونو کې او اغه دا خبره تر کول غواړي چې ستا پوس یا پښتنه کول غواړي نو ټول ملګرو ته زمونږ دا پیغام دی زمونږ د اجازه ته چې بالکل تاسو برازي او تاسو به تپوس پښتنه کوي ډاکټر محترم به تاسو له جوابات درکړي او یو ضروری میسج ورکوم واحد شاه زمونږ یو ورور دی او د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره ډیره مینه ده خو داغه نه یو 15 لز یا کم و بیش رز مخ کې 1,00,000 روپۍ پرې وتلې دي د رزړو میر آباد ایریا کې یا د 400 ایریا کې نو کم ملګرو له چاله په ګوتو ورغلي وي نو خیر دی غبه ولې انعام هم ورکي خو 1,00,000 روپۍ د دغه سړي بې درکه شوې دي یو سړی ډیر غریب سړی دی زما بخواس دا وي چې تاسو هغه ته کالو کې په 0345-94-27-602 0345947702 په دې باندې تاسو هغه سره رابطه وکړئ. دغه یو لک روپۍ که چاله بګوت ورغلي دغه د مزدورۍ خوارې پردې پیسې دي نو مهرباني وکړئ دا وته واپس کړئ. ګرانو ملګرو تاسو به راځئ ډاکټر صاحب ته به کالونه کوئ میسجونه پیغامات پکوئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو راتلی شئ. تاسو ټلیفونونه کولی شئ، تاسو میسجونه کالونه موږ ته کولی شئ. بل دین علاوه ګرانو ملګرو زما دا سخوین دی ورونه دی چې غا ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه آنلاین علاج کول غواړي. یو چې موږ سره ټایم نشته یا موږ بهر اوسېږو، موږ ته میډیسن په کار دی، نو د هغې لپاره طریقه کار دا دی چې تاسو به د اتوار پر ورځ باندې رابطه کوئ په 0357-30-637 باندې به رابطه کوئ. ډېر محترم ډاکټر عبدالرشید خان صاحب به تاسو له جوابات درکوي. نو تاسو به دا مهرباني کوئ چې یو ورځ مخکې به تاسو رابطه د ټلیفون د لارې، د کال د لارې، د میسج د لارې ساتئ. ډاکټر صاحب به تاسو خبروي او تاسو ته به طریقه کار ښیي. نو 0357-30-637 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. بل د دین علاوه ګرانو ملګرو هر کله چې راځئ مردان کلینک ته راځئ، چار صدې کلینک ته راځئ، سوابئی کلینک ته راځئ، نو مهرباني دا وکړئ چې یو ورځ مخکې رابطه وکړئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174. بل دین علاوه ګرانو ملګرو تاسو چې ټلیفون موږ ته کوئ، تاسو چې کال کوئ، نو اول په ټولو خبرو ځان پوه کوئ. ډاکټر محترم به تاسو له جوابات ستاسو د بیمارو د مسایلو باره کې درکوي. بل دا خبره تاسو ته کول غواړم چې تاسو دا مهرباني مو کوئ چې هر کله راځي نو ثواب ته چې راځي نو ثواب د پاره خپل راځي، یعنی پیر او منګل ډاکټر صاحب ثواب کې وی میلا گراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هونډه شوروم د پاسه علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر صاحب موجود وي. تاسو دلته راتلی شئ، دلته ته تاسو علاجونه کول شي. بل دا خبره کوم چې چهارشنبه زیارت کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ غنی خان روډ 400 لبه تاسو راځي او ډاکټر صاحب نه علاجونه کول شي. مردان روز یاد ساتي جمعه خالی په ورځ ډاکټر صاحب مردان کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سرخوا کې ضلع مردان کې ډاکټر صاحب ناست کی الته تاسو راځي علاج ته کول شي. 400 والا کلینک صرف کولاډیر چوک کې د غنی خان روډ یوسف خان مارکیټ او 400 والا کلینک صرف د چهارشنبه زیارت په ورځ باندې کولوي، په نور ورځو باندې بندي، په نور ورځو باندې تاسو مهرباني وکړئ چې د نو مرآزي. بلې یو دا خبره کوم شي مردان والا کلینک چې کوم دین هغه د جمعې او د خالی په ورځ باندې کولوي، تاسو مردان والا کلینک ته د جمعې خالی په ورځ راځي او نور ورځو باندې بالکل مرآزي.
6: السلام علیکم.
7: وعلیکم السلام ورحمۃ
6: اللہ. الحمدللہ جی. څوک د کوم دین نه؟
7: دغه د پېښور نه.
6: جی جی وای.
7: نزما دا کته دی کنه؟
6: آو جی آو. تاسو دیر پارا ہومیوپیتھک علاج کرے دے
7: مکڑے
6: دیر پارا ہو جی تاسو اوائی دوا نے میں استعمال ہوئے دیر پارا تاسو یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے لڑو علاج ہو کے نخا بیا لرشے خیر دے استاد دے زلو مریض نو تے اوائی دوائے نے دزان نہ مخرا نقصان در نہ کی.
7: مہربانی
6: اللہ دے وہ ڈیر مننا. 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 مان بتا سو دا صحت حوالے سرا پختن کوي د موږ با حس کوشش دای چې موږ تاسو ته تاسو د کور دننه تاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سہولیات درکو. گران اردن کو دا پروگرام چرے دا د صحت حوالے سرا پروگرام دے زمونگا یورور میسج کالے ہوکو چیرا زد زر مریضم یم، زد گوٹنو مریضم یم، زر بلڈ پریشر مریضم یم، خومات یو دوائی نو دا دے مان دل کوشش دا کہ ویچ کلے یو انسان دا زر مریضی دا شگر مریضی یا نور مریضون پکیوی نو دیر پارتاسو دا ڈاکٹر نا اوائی دوائی نو تا پوس مکوی چی مات یو دوائیو خواہ چیزی زان لراوالا دا تاسو لے دا نور مریضون کی نقصان در نکی او خام حاجم چر 50 سال نو عمر بره نو دل پکار دای چې دی ډاکټر ل لړ شو ډاکټر مخه تکینی نو اب زیات بهتري دا سه چر مکه وی چې لکه مطلب تاسو ډاکټر تو وی چر بس یو دوا ایره تو خه چیز ځان لراواله نو دا استاد پیسو مزیان دی وخم ځای کیږي او نقصان هم تاله در کولی شي. نو کوشش دا کوي چې تاسو په خپل علاقه کې یو پوی قابل تکړه تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ګوره او هغه طرف ته تاسو تشریف وړه او داغي د طبیعت مطابق تاسو علاج کوي. نو ان شاء الله امید د الله نه ساتم چې زموږ د علاج به پتا سو باندې راس راځي. زه همیش ته پاره بار بار دا چې خیر دې تاسو مال مرزي هو تاسو هومیوپیتک علاج خپل کې او په خپل علاقه کې یو تجربه کار هومیوپیتک ډاکټر ته تشریف یوسه. د دې علاوه ګران اردن کو تاسو به راځي او د کال به کوي په 0312-9373-174 باندې به تاسو رابطه کوي. جی السلام علیکم. السلام علیکم. خبر نه کې او کال مو کو په واتس اپ هو بار حال بیا هم زتا استاداوی مچرا تاسو با کال کوي او زبا پختنه کومه تاسو با مونږ تر بیماری حل وال وای مونږ به تاسو ته جواب درکو.
5: ډیره مننه خوشاله باد سه. بالکل ډاکټر صاحب د کالونه ډیر زیات را روان دي. اصل کې بدی وخت کې زمونږ د ټی وی پروګرامونو د ډاکټر محترم رواني ډیر ملګری پاغه باندې رابطه کوي. بهرحال زما غوړونه خويندې چې ډاکټر صاحب نه علاج کول غواړي مسلمان شاه کاسمیټکس ته پتنګي روډ باندې حافظ پلازې ته مخامخ او التم تاسو راتلی شي مانو معلومات غستې شي او د ډاکټر صاحب ته په واتس اپ باندې ډیر کالونه راځي میسیجونه وته راځي پیغامات وته راځي مسلمان شاه کاسمیټکس کینډل کالج سره خوا کې شاهجی پلازا کې نو التم تاسو راتلی شي او زمانه مکمل معلومات غستې شي د دلبر ریډیو باره کې یاد دین علاوه د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب باره کې کچره تاسو ته پوس کول واړې پښتنه کول واړې مسلمان شاه به حاضری دین علاوه په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې سوشل میڈیا باندې هر ځای کې سلمان شاه اف ام 93 تاسو سرچ کولی شئ. د فیسبوک په لیکه باندې زه روزانه د ډاکټر صاحب په یو هفته کې تقریبا د ډاکټر صاحب د 12 ویډیو غانې زه لایو چې دنو د نوې پیج نو شیر کوم نو هغه تاسو کته شی او تاسو موږ سره په دغه باندې رابطه ساتل شي. نو چې څومره زما خويندې دي څومره زما ورونه دي نه تر دې خبرې سپیناوي کوم چې تاسو مهرباني دو کې چې تاسو مون سره رابطه ساتل شي او زما دکان هم وزټ کول شي مون ته ټلیفون هم کول شي مون ته کالون هم کول شي. زموږ خپل ځاني مقصد هم دادي چې مون سمره کیږي چې مونږ ستاسو خدمت په یو ښه طریقې سره وکړو. په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې په دې زما د واتس اپ د رابطې نمبر موجود دي. هغه ورونه خويندې چې په دلبر رډیو سه اشتهار چلول غواړي سه پیغام چلول غواړي سه خبره تر کول غواړي نو بالکل هغه ته د دې خبرې اجازه ته چې غوي راشي مونږ سره رابطه وکړي. ان شاء الله سلمان شاه باغیل برپور خدمات ورکړي په فیسبوک کې که په ټی وی وی که په رډیو وی سه قسم ستاسو پیغام نه به مونږ چلو. او دین علاوه د ډاکټر صاحب دولس ویډیو غانې مونږه هر هفته چې دینو شیر کو وغه تاسو کته شه زما په پیج باندې.
6: السلام علیکم.
8: وعلیکم السلام.
6: جی څوک ته کوم ځای نه
8: خبر کوم دی ته راوځو.
6: جی جی وای انی سليمان
8: جی یو تاسو کوم
6: جی جی وای
8: جی دا مال تاسو میته ده دې راځي دا سمسته ده.
6: نو تاسو جی شوګر ټیسټ کړی دی؟ شوګر ټیسټ وکړه کنه؟ ها
8: جی او ټیکله ولا مبا دي
6: ها جی
8: نو بیا بیا بار بار
6: بس تاسو ټیسټ وکړه بیا ماته کال وکړه. ها جی مهرباني مهرباني مهرباني ما سره خبرې کولې ملمو ورسره هغه سره خبرې بس کېته بیا به غپ لګو. خو بهر حال تاسو کالو کې صحت حواله سره 0312-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حواله سره پوښتنه کوي. زموږ هڅه کوشش داري چې موږ تاسو ته ستاسو د کور دننه ستاسو د درشل دننه تاسو ته د صحت سهولیات درکو. 0312-9373-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو رابطه کوي. یو وار بیا درته وایم چې 0312-9373-174 چورہتر صفر تین سو پینتالیس ترانوے تہتر ایک سو چورہتر اور زیرو تین سو ستاون تیس چھ سو سینتیس دادری نمبر پدے ماندیتا سو رابطہ کھول سے میسج کے راتوی ڈاکٹر صرف ساسو را ٹک ٹاک آئی ڈی نمو بار بار دعوی چیز مونگ دا ٹک ٹاک آئی ڈی ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید سرچ کے او تاسو گورے آگے کے دو دو نیم زر ویڈیوز پراتی ری دا مختلف بیمارو حوالے سارا دا پریز حوالے سارا دا ادویات حوالے سارا ماتا اسا دیر غٹ سہولت درکڑے رے دا پینتیس سال دا تجربے آگا نچوڑ میں تاسو درکڑے رے کوشش داو کے چدا تاسو پالو کے لائک کے ریپوسٹے کے دا ثواب پنیت شیئرے کے نو ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان کور کے کچا سر موبائل بھی دمن خویندو میندو سرا مشران سرا کشران سرا ندا تاسو گور ہومیوپیتھک ڈاکٹر عبدالرشید خان پر ٹک ٹاک ماندے سرچ کے ورے کے نو انشاء اللہ امید دا اللہ نہ ساتم چڈی رغٹا پیدا بتاؤ استا استاسو دا ڈاکٹر نہ علاوہ استاسو کور دن نہ استاسو دا درشل دن نہ تاسبا دا صحت سہولیات در کی تاسو رابطہ کے دے وقت لائیو پروگرام دے صفر تین سو بارہ ترانوے تہتر ایک سو چوہتر صفر تین سو پینتالیس ترانوے تہتر ایک سو چوہتر اور زیرو تین سو ستاون تیس چھ سو سینتیس بلگران اردن کو کوشش دا کرے کوشش دا کرے چتاسو کلم مطلب دارے یورز مخ کے کال کرے تاسو زیارت یعنی بدھ جو میراج پچار صدقے جمعہ ہفتہ زمردان کیم جمعہ او خالی زمردان کیم دا اتوار پر درواڑ کلینک نہ بندی او پیر منگل ز پسوابے کیم پیر منگل ز پسوابے کیم دالک ذہن کے کہنے وے چہ ہمیشہ پارا تاسو کلم رازین یورز مخ کے کال کوے او دا کال نے علاوہ زما بدھ جمعرات چار صدرہ پیر منگل زما ثوابے دا جمعہ ہفتہ مردان دی دا اتوار چھٹی او ٹولو کلینکونو کے دا سحر اتو نوالی دریو درینی ام بجو پوری زو ناستی کوم نہ چھ کلم رازی نو کال خامہ خا کرے دا زمونگا سرن ایجنٹ ڈاکٹر شتا نہ زبل ڈاکٹر زان سر ساتم نو زما کلینک کولو اکثر خلکو برانچ نو کولو کری نو ڈاکٹران پکے ناستی کنا نو زما دا دغه نشته جی زما دری کلینکونو دی دریو وانو کلینکونو کے ز صرف او صرف دو روز کے نم دو روز چار صدرا دو روز ثوابیرا دو روز مردان دی او دا اتوار پر روز مکمل چھٹی وچ کلم راځي تاسو برابطه کوي صفر تین سو بارہ ترانوے تہتر ایک سو چوہتر صفر تین سو پینتالیس ترانوے تہتر ایک سو چوہتر اور زیرو تین سو ستاون تیس چھ سو سینتیس ماندے با رسیت حوالے سر پختنہ کرے
5: ٹھیک دے سر ڈیر مننا بالکل گرانو ملگرو پروگرام بم دغه سے دوام لري تاسو برازي او تاسو بچ دینو ټلیفون کوي تاسو به کال کوي ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکاي او ورسره ورسره چ دینو زمون هڅه داده زمون کوشش داده زمونګه مقصد داده چې تاسو مو ته کالونو کې تاسو ټلیفونونو کې په پروگرام کې شمولیت او کې د خپل مرزونو باره کې تاسو تپوسونو کې نه نه لو د واتس اپ په ذریعہ باندې تاسو راشه ډاکټر صاحب سره خبرې او کې تاسو له جوابات درکې تاسو غي ته کالو کې تاسو غي ته میسج پیغام را ولېګي او ڈاکٹر محترم سره تاسو خبر ہے تیرے کہ مجھے سمر ملگیر راضی سمر تپوس و پختن کول غواڑی نو بالکل میں غوی تے اجازت تے بالکل تاسو راشی زمون حسد دادا زمون کوشش دادی چې سمر ملګری دی سمر ورونه خوین دی یو غیب پروگرام کې شمولیت کول غواړي نو غیب کال مونږ ته خامخا کوي دا غیب وجه داد چې تاسو کله پروگرام کې کالو کې نو ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکې تاسو په ټلیفونو کې او تاسو کالونه به والو تاسو میسجونه مونږ پړو کو او تاسو به ستاسو د مرزونو باره کې مونږ خبر کو چې بې د دې طریقې کار سره او د دې علاج سره دی نو زه د دې خبرې سپیناوي کول غواړم چې هر کله تاسو راتلل غواړي او تاسو دا اراده کړی وی چې مونږ د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو ټلیفون کول غواړو میسج کول غواړو تپوس او پښتنه ته کول غواړو ورسره خبرې کول غواړو نو څومره چې زما خويندې دي عزتمند دي څومره زما عزتمن رونه دي نو هغه ته ویم چې 0312 93 73 174 اور 0345 93 73 174 اگر ورونه خویندې چې د واتس اپ په ذریعہ ډاکټر صاحب سره خبرې کول غواړي نو 0357 3637 باندې رابطہ کول شي پرونو یو دو زنانه زما دکان ته راغلی وی زه خو نوم خو شاگرد ولا کارډ ورکه وته وی چې دا سلمان شاه رابطه نمبر وی اډرس دی غی بچره موږ ستاسو پروګرامونه ډیر مینه سره ورونو دا ټول زمونږ عزتمن دي خويندې دي ورونه دي او زه اکثر موجود نه ما ملاقات نشي ملون شم چا سره نو زما دغه نمبر په سوشل میډیا مشته تاسو ما سره ډایرکم رابطه کول شي او د ډاکټر صاحب باندې خصوصا تاسو زمانه چدنو مکمل معلومات ترلاسه کول شي چهارشنبه زیارت ضلع چارسدا کی یوسف خان مارکیٹ غنی خان روڈ کولاڈیر چوک چارسدا جمعہ خالی مردان کی شمسی روڈ باندھ قادی اعظم کالج سرخواں کے ضلع مردان خوجوندن ہومیوپیتھک نامہ یاد لرے

هلو جي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم باكستان. آجی گرن مینه والی امید لرم تاسو بټو ټیک ټاک کې ژوند مو خوند نو مزه اخلي شپې ورځې په هر هر څه تیر شي وی وی او خپل خپل کارونو کې بچ کم دینه مشغول یې. اج بالکل ودی امید سره چې خولي رځي آغاز به تاسو په خولي شان انده سره کړی سحر سحر وختي و چې کم دینه پاسې دلی یو منز او د سپا کړی ور سره چې کم دینه بیا ناشته کړی و دا غنه مخ به چا چا چې کم دینه سوګ د تیر تو تلاوت کورن واق چې سوګ عادت وی سحر مال کې نو غیبه غیبه سره به د غسن خوشګوار چې کم دینه غته لوت کورن باقي روز ډیر خلک چې کم دینه غي سوګ وزي په وغیره سره مشغول وی. ہاں جی بالکل اگر بجے کم دن وزی پی کری ہو چاہے چاچی کم دن سوکھ مختلف دمون ار چاچی کم دن اخبل پیٹرن بھی ار چاچی کم دن اخبل طریقہ کار بھی دس ہر دا آغاز اجی بالکل دا امید سر چا چاچی سہم روٹین دی چاچی سہم روٹین دی نو اگی با امید دی چاگی روٹین سر وجی کم دینو در کل رضی آس چی کم دینو غابا خولی شان اندا سر کڑی اور سر و سر دای نفس زمون دا پختنو چی کم دینو در روزی آقا چی کم دینو آقا بغیر دا چی او دا پراتین چی کم دینو آقا نگی گینو بلکل دا امید بی چی چی او پراتا چی کم دینو آقا خلق سار ملو گی وسر وسر چی کم دینو سوک وسر آملیٹ خوری سوک چی کم دینو آقا وسر آسالن خوری سوک چی کم دینو صرف چی چی کم دینو اوز گی او دا غینه پس چی کم دینو پٹکی او تڑی او سادر چی کم دینو آقا پوگا کی او روان چی کم دینو خپل خپل کارون طرف تا سوک دفتر تا جی سوک سکولیون دینو پٹو تا جی او سوک سوک حاجی بالکل سنگ دا سو پتر چې صاحب چې کوم دی نوغه د خپل سیمه نه صاحب چې کوم دی د زمیدار سیمه دا سم صاحب چې کوم دی نوغه اگریکل چلته اند دی ته و چې نن صاحب چې کوم دی نو زیاتر زمګه چې کوم پیسه د نوغه اگریکلچر سره ریلیټډ ده یعنی زمګه پیسه چې کوم دی نو هغه اثر زمیداری چې کوم دا زمګه د صاحب والی نو نن صاحب چې کوم صاحب کوم فصل هغه روان دی نو

0: بتاو هو یو کنه چې کور کې راته وی چې ګوره مزه ته به یو غنټه خبرې کین شو بیا بچو بیا ورکی مې په مزه مزه به خبرې کوم خیر دې مې ډیره خبرې باغی کی لګي بز کوم
1: ٹھیک ٹھاک بس یو پیغام چکم دیو ناصر بھائی تور کا اپس ڈیر خپوی چا غن راضی پتی نی چ بیمار دے کس وجہ دا
0: نہ ناصر سے ٹھیک تے ہو نوم بدل کرے غن سبا کمرشل پروگرام نے تڑی دی
1: اس مطلب دے نوم بدل کرے دے
0: یو پروگرام کی مجھے ناصر دے حل تو تغن نصاب سے ہوئی
1: ہاں ہاں ہاں صحیح تے پر بالخال کزم نے سے خفگان وغیرہ وی نو من نے خوب خدا خبر ہن در خبر خل اڈیر جت میرے بنی پلا بنی گران شیدان تو ہے چی دو ٹاپک حوالے سر بس ہوا ہے جی
0: تا اللہ نظر رہ کر دے من اور من تک خپل دو قدر نشتا شکر الحمد خلق نے تفوز کی چاہ نظر نشا سوکڑا اندھی دی
1: ہاں بالکل
0: چاہ نظر نشا سوک لگا سب قسم معذور تھے ہمیں ماشاء اللہ معاشرہ کے گور ہم لگا گئی زمین خطا کڑا دی ہر فیلڈ کی زمین مدد گئی تک اللہ ہنر ور کر دے خل مانڈا تاڑا کئی زمین پہ گوان کے لگا سمک کے معذور حالان کے پولیو شکار شے ہو ماشاء اللہ اللہ لکھا ہنر ور کر لگا طول خلق بغت محتاج مطلب دار ذمہ داری پڑی مڑی ہو تو
1: تخ وای کنه زم دغه دی که یو بنده معذور وین او کی کال چې کنه ناصر بای چې کنه کال هغه ډراپ شو پته نه چی سوري دو نو ډراپ شو دی تاسو پروگرام تر اله ورته من کال تر په ګورم چې سوکې او د کم جنې سی ویلو وای خلو جی السلام علیکم هلو السلام علیکم هلو السلام علیکم اوکے جی اوکے چې ته خبرې نه کوي نو بس بیا خو چې کم دن موږ سره بلې لار پاتې نه جی بالکل غلط دے پر ریڈیو نیکٹر سوائی پر ابھی گڈ مارننگ پاکستان کے سے مسٹر خوش ایڈوکیٹ انسمام اوور زما چی کم دینو کالر ترپ تو گرم دکم دینو سے سو وہیل غوالی حالی جی السلام علیکم ہلو السلام علیکم دا تاسو سکو ہے چی خبر نکا ہاں وائے ہلو اوکے مہربانی پالا بانی گران چی تاسو دور تکلیف او کال چی کم دینو آقا ملاو شو خوبیا لگون تک تکلیف مونا کم خبر نکا وردہ میں نیکس کالر ترپ تو گرم سو سوکتی دکم دینو سے غوالی حالی جی السلام علیکم السلام علیکم
2: ہلو
1: ہاں ہاں ولی زما آواز نہ درزی
2: ہلو جی السلام
1: سلام زما آواز نہ درزی تا
2: تاسو آواز وس راغلو دګه څه ټیکنیکل پرابلم را تخکاله
1: دی دې شغه هغه ټیکنیکل مسو دغه چې کم دی نو غیم غیب دی پته نه دی چې کم دی زما آواز اوریم کنه خې مته سو خې
2: الحمدللہ دا زما د ټیکټ کیږي نه دا لګي بالکل خو دغه تنه هلو آواز نه راځي مونږ ته بالکل هغه ریسپانس
1: نه مې تاسو ټیک ټاک سو خبرې
2: بخشالی
1: سر راضی
2: جی جی بالکل بخشالی سرا
1: خوز دار تو جی بخشالی
2: ڈسٹرکٹ مردان دے جی
1: خا ڈسٹرکٹ مردان دے مردان خ بیا خیر بیا نس دی ہے بیا پگاون باندې نو
2: ہو لے فریکوئنسی من کدل تر رات نو اوس
1: بلا خ ڈی رخصتا خبر دے جی بس فریکوئنسی در رسی جی سب ویل غوالی تا صورت ہوا ہے
2: بس تا زو تقریبا چ ما دے نمخ کی تیر ہم پروگرام نو اوری دی ہو چون کہ تاسو غا یو جدا دغه سروی داسې زرات سره ټچ وینو بارک غم اوری دی دی تاسو د आवाज نه اوس مشابهت کو فرست چانس کی خبر
1: جمعی پرس پروگرام گل پرس پروگرام
2: خبریں جی جی دا سیدا چې دا سپیشل پرسن چې کم دینو دا بالکل زمونږه په دې وطن کې ژوند کوي او دا زمونږه معاشري حصہ ده خو دې ته زمونږه خلک د بده مرغه په هغه نظر باندې نه ګوري کم چې دې ته پکار دی او کم چې دې حق ته
1: بالکل
2: نو زه به دا وایم چې دا سپیشل پرسن چې دینو دا بالکل زمونږه د معاشري حصہ ده او دا چې کم دینو دې سره خو ژوند کول پکار دی خو مومنت خنا تپاستا خو الیکس الیک دې سره پکار دی دا موږ په مختلفو نمونو باندې نیم باندې یادو
1: Oh, wow.

0: شارجہ نا کالی راوڑا
1: زو پارا شارجہ تا سنگلار شما
0: ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جولرز دکان دی چٹچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
1: نو دا سوایا کنا
0: شارجہ جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-2732
2: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڈچا ہڈو کی ماچھی ہوئی یاد بس غلط پیون شیوی چه ده چا دخپو او ده لسونو گوتو رگون بنشی او یا گوتی بی حرکت شیوی او ده چا چه دخپو ده کندو ده نن لار ختم شیوی کوپی دردونا او تکار کوی زنانا چه ده چا خمکیگی او هاگتول مریضان کم چه دملا ده مخرو یا ده پتو مریضان وی یا ده مکگی وی نو ده هاگتول مریضانو ده پارا ده خوشالی خبر اوس با ده هر اتوار پر روز باندی سهر ده اتوی مازیگر تر سه دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑے ڈاکٹر ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر دا اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تڑے شے نو پتہ یار ساتے بلال پلازا السید مخ کنڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدین تو کے 0314-15-13-232 یعنی کے 0314-15-13-232 ہاگا ٹول بیماران چڈ چا ہڈو کی ماچھی ہوئی یا نپس غلط پیون شی ہوئی چڈ چا دخپو او دلا سنو گتو رگوی او یا گتی بے او دا چا چی دخپو دا کنڈو دنن لار ختم شی ہوئی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چڈ چا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کم چی دملا دا مخرو یا دا پٹو مریضان وی یا دا معشومانو خپی کگی وی نو دا حقی طولو مریضانو دا پارا دا خوشالی خبر اس با دا ہر اتوار پر روز باندی سہر دا اتو بجو نواخلی مازیگر ترسلور بجو پوری دا اسلام آباد او دا پیخور نوموڑے ڈاکٹر ارتھوپیڈک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہر دا اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پتہ یار ساتے

لال پلازا السید سی این جی تا مخامخ کونڈا موڑ جہانگیرا روڈ سوابی مزید معلومات دا پارا یا دا نمبر اغسطو دا پارا پدے نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-1

او کې جناب زما چې سمر پورې هم خواږه درانه قدرمن مینوال زما د غواز اوري او ټیون کړی دی اوس اوس ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابی هغه ټیم چې دا آواز چې تاسو اورئ دا د ریډیو دلبر سوابی آواز دی او د ریډیو دلبر سوابی سره سره دا تاسو د خپل عقیب جان آواز دی زما ګرانو او خوږو درنو قدرمندو اوریدونکو راځئ د خیر سره د جمعې مبارک ورځ او پروگرام بالکل لایو اینڈ براہ راست دو ایف ایم 94 دلبر ریڈیو سوابائی نانیخ بنی غجی دو سٹوڈیو پگڑائی کے منگ سر ٹائم شوی دے نہ منٹا او لس بجے

نداست داد که در من دو اوریدن کوچی وستا سوخ پل خار سوا بیتا دا هډوکو یو سرجن راضی جی یو غټ سرجن راضی د اسلام آباد نه نوم خو به تاسو ته آلریډی پته وی کنه چې څه نومې دی تاسو نه سپټ پنا نه دی جی آرتوپیډک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی آرتوپیڈک اینڈ ٹراما سینٹر سوابی چ سوک راضی جی تو حقیقت ہے جادر تا پتہ نہ

رحیم صاحب نہ خپل علاج تر سره کولی شي. آرتھوپیڈک ان ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب دن علاوہ زما گران وو موجود رنو کے درمند اور دن کو دن علاوہ کے چار گٹنو دن لاڑ ختم شوئی نوئی ہم رات لیشی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج تر سر کولی شی کر چا کوفی در دنا او ٹکار کے وی من سخ کا تکی دے برکی دے نشی من سور ډیر زیات تکلیف وی چلن کی ورتا مسئلے وی ها مشران چخ پی جان پس راکا گی پی در دنا کے وی نو بالکل جناب اوئی ہم رات لیشی اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نخپل علاج تر سر کولی شی.

0: اوکې قدر مندر دن کو د هاغه مریضانو خبر یا تری بتاسو باندې اوروما چې ډاکټر طارق رحیم صاحب لراغلی دي اور ڈاکٹر طارق رحیم صاحب نے خپل علاج چل سره کړی دی جی جو هغه مریضانو دا خبر یا سره دادر باندې اوروما دا غینه پس بیا پروگرام په وړاندې بوزو ها دا سره وری جی
1: بغیر اپریشن مریض بالکل ٹھیک شی حاجی سے بس مریض سنگ رہے
2: الحمد للہ ٹھیک تھا
1: ڈیر کر سکتے ہوئی
2: مونگ جی دا مردان مریضان دا کد شوگر ماری کنی نی او کنی بس ٹور رہی او شان احساس کی ورکن دا دیخان کو تا آریان دائی مکنہ چی دا بیلی بیلی بیماری بیل بیل علاج خو خدای پاک پختانه لانده کری دی خدا غا شانی دل تکی دی
1: شیر که دا مریض خده کدل
2: الحمدلله مریض خده دای دویما بیاما میش بلا چی تا دا مونگا را لگو
0: خجی تاسو دا خبری واری دلی او دا هم واری جی
1: شاهینا جی مونسرا یو مریض دی صدی نرازی کرمی جنسی
3: کرمی نها
1: کرمی نرازی
3: کرمی
1: دل کرمی نرازی دتا شوگر دے شوگر خدا خپل علاج کئی یو مسئلہ پر راغلے دے چی دے وی ڈاکٹر صاحب زما اگا نہ بھرے گا اگا زما انخلی مرا کو ما مت درد کی مت تکلیف کی اکثر دا شوگر مریضان کے دی اگے کے لگا مسل راشی روزن شولڈر یا ایڈہیسیو کیپسولائٹس اگا اون خلی تب بال چکم دے ساکٹ کی انخطے بیدا بال سید آئے گی انسان چکا لاز برکی پر تکلیف سر برکی کوئی ڈاکٹر صاحب دا کنگی نشم کو والے پیزان مالی کمبل نشم راچا والے دارا یہ خبر نہیں دس مریضان اکثر د فیزیوتراپی سره د میډیسن سره کور شي خش یو دي مریض سي چې هغه د وای سره نه حقيقي فیزیوتراپی سره نه حقيقي شدید درد هي نو سره بیا بل آپشن چې کوم دی د کی دنا انجکشن لګول لي هغه سره مریض الحمدلله 100% خش یو دي مریض انجکشن نه یریږي هغه ډاکټر سي ډیر تکلیف پکې یا سم مسله جوړ کی خو یا ساتي هر یو مریض چې کوم دی د کوالیفایډ قسمانی خپل علاج کوي انجیکشن پر صحیح سے کیوں لگی پر طریقے سر وہ لگی نوائز بسر جڑی گئی الحمد للہ سب کمپلیکیشن درازی وہ کوشش کوئی چی پہ احتیاط اور پہ خیال مانی یو کوالیفائی ڈرنا علاج کوئی شکریہ
0: اوکے جناب تاسو دوی دا خبر یو ورې دلی قدر مند اور دن کو نمو هم در توایو چې ګورې اسی خپل پیسې مزای کوي کچاته هم دغه سي د وګو مسلوي یا چکم دې د ملا مسلوي یا د هډوکو سمره ا ټو زد بیماری دي نو اسی خپل ټایم مزای کوي اسی خپل پیسې مزای کوي د ایتوار پورس باندې راشي او د ډاکټر طارق رحیم صاحب نه خپل علاج تر سره

قدر مندو اوریدونکو ستاسو لایف کال دب هم چکم دے دے پروگرام حصہ جوړو ورسرا ورسرا ستاسو میسجز دب هم حصہ جوړو صحیح دا اوکے جناب قدر مندو اوریدونکو دا سیدھا کنا

0: شتي؟ خا او دا تاسو ربل السوق راغليو نه منا غپ لګه دا کې جان نو څنګه سپوان خبره بری طبیعت خدي خا پروگرام اوري پروگرام دې څنګه لګي څنګه سفوان حالات واقعات برابر دی ہاں پروگرام اور سنگ ادھر لگی ہاں کولے دے کے بعد رنگا ہاں صبر اثر شر کے پروگرام کے ہلو سنگا بیا بکل رازم بس بیا چکل دا اللہ و کموشو در بشم کنا ہاں سعید آو خلی خب بابا صفوانو ہلو صفوان ڈیرا ڈیرا مننے پروگرام سے کال کا بولو ہاں اوکے جی دخبل جان ڈیر خیال ستا دل اللہ پامان دو صفوان صفوان د منگل چینه کال کړه ډیر ډیر زیات شکریہ او بل بل روز داسې چل شو چې کلی ته تلو منو زما والد سیب لک شانتی اغا منگل کارو ډاکټر سیب سره تلو نو اوس چلاړه ما نو ما ته پته نه و چې مطلب لکه دا مونږ چې چرته روان یو دا مطلب لکه صفوان دې سره مونږ روان یو کنه او چلته لاړه منو ڈاکٹر صاحب سره ملاو شلو ڈاکٹر صاحب راته وی چې صفوان هوتا اوس تکال کې و زما رو ارد او بل چې کم دینو صفوان دی او نور نمونه هم بلا شي د عثمان ایر شو کنه دې کې صفوان بران راغی دوی دا خو کې جان بی جان راغلی دا ولی پی جان دم نه نور راته چې بلا ډیر ځړ غټ تاوانو نه کړو خ صفوان بلا ہر سید خوراک روڑی وہ وگی پکیوں پاک کڑیو کنا نو ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ مدنہ صفوان لوی سڑے شیحا خدا پکالی چی سنگا خبر کولی مہامخ نو بیخی گونگے و مہامخ نو بیخی خبری نکی گورے موت میں داخوا گا صفوان نیرے چی ریڈیو تکال کئی اوکے جی ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ ڈیرہ ڈیرہ مدنہ تینک یو لوی سڑے شیحا پروگرام سے جڑوں السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام عجب جاسن ٹھیک ٹھاک
0: خیر دے الحمد للہ استاس دعا گانی دی تاس سنگے خیر تے بتن خدی
1: خیر اللہ رحم دے تا بہوں
0: خا بس خیر دے استاس دعا گانی دی سوک خبر کوئی چرتنا
1: میر بازار ددون دیو
0: ہاں میر بازار کا کسنگ یہ خیر برابرے
1: خیر دے یار بالکل ٹھیک ٹھاک ہے
0: ابل
1: تو برابر ہے
0: خیر دے ابل روز ڈیرو تر اغلو ہوں پتہ نہیں لگی چ مطلب لگا اس کے میں ڈیرو تر اغلو زما خیال ہے کچھ ڈیرو تر اغلو ما او مطلب لگا چیتا سو بڑا ڈیرو کے کچھ ڈیرو کے جا رہا تو آیا
1: بڑا ڈیرو کے مکان تھا اس کا سامنا جی ڈالو لے تے نہیں پتہ رہے
0: سہی دے ان شاء اللہ کلی تو در لم ٹائم میلاؤ شو چکر برا لگوں خا
1: منگل جائی تو
0: بالکل بالکل بس ما تو پتہ نہیں مونگا روان ہو چل تو رسی ما تو پتہ ہوگا میں صفوان دی کر رہا لوں صحیح ٹھیک شمیر بازار کا کیسے برا سر شریک ہوئی پروگرام کے
1: بس بھائی ڈاکٹر سے پوچھے دے لوں مطلب دا دے ڈاکٹر سے پروگرام دے اور ڈاکٹر سے بولے پوا دے کا نا
0: پروگرام تھا درا تک یو جہان مندنا
1: سلام تا تم اسپیشل سلام دے او گل نبی شاہ کا کا تھا شیرین داس کا کا او آرستا ملنگ شام ملنگ کا اور قاسم تھا ٹول سے بس سوگ ما پروگرام ہمارے ٹول کے سوگ پروگرام ہو رہی دوا سلام
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام السلام علیکم جی سو کو جی چیر تھا نا مانور گندن گندپ نا خا سنگ مانور خی ٹھیک ٹھاک طبیعت خدے
2: خیر دے بھائی تاسو خیر
0: خیر دے تاسو دعا گانی دی پروگرام اور سنگ درته لگی ہاں
2: حق بولے
0: ہاں مانور صبر اثر شرکے پروگرام کی وعلیکم اسپیشل سلام ڈیرا مننا 0938-280-495 السلام علیکم جی خیر دے سازو گانی سو کو دے چیرتا نا خیر دے الحمد للہ ستاسو دعا گانی دی سوک خبر کوئی دے چیرتا نا گل محمد کا کا دبندو بونا سڑی مشی پا خیر اغلی و حرکلی در توایا ماں خیر دے ستاسو دعا گانی دی تاسو خیر طبیعتونا مزاجونا حالات و اکیار بربار دی وعلیکم السلام السلام علیکم
3: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وکیل جان بھائی تاسو د ریکولی پروگرام کې هر کله په خیر راغلی سلام نورمند کوم
0: ډیر ډیر مننه ډیر ډیر زیات شکریہ سو کو ډیر چیرته نه
3: جی حارث السلام علیکم د پنچپیر نه
0: حارث د پنچپیر نه حارث خان څنګه خیر برابر طبیعت خدي
3: الحمدللہ وکیل جان بھائی تاسو څنګه یې
0: خیر دې تاسو دعا غانې تاسو نه بورو تاسو خپل لوایې
3: تاسو پروگرام اورو وکیل جان بھائی خپل لګي دې دې مزیدار لګي بس دې دې ټکولي خبرې وکړي
0: ہاں اور ڈاکٹر صاحب والی سر بس شرکے پروگرام کے
3: بالکل دا پروگرام ڈاکٹر صاحب دے نو جو ٹول مینا والا تھا دا پیغام اور کومر ڈاکٹر صاحب والی سر جی ڈاکٹر صاحب دے دور دور دے راضی دے اسلام آباد ناراضی تے خبر دے راضی تے تاسو دا سی کوئی کہ یو راضی پاس تا کہ دے اتوار پر راضی تا سو یو راضی ور تے انشاءاللہ دا اللہ پہ حکم متا تا سپاہی کاملہ صحت پہ تے ملاوی کی کچھ ڈاکٹر صاحب سنگ میڈیسن ور کی اغا سن تے استعمالو جی سنگ ڈاکٹر سے تاسو تو یا سن تے استعمالو یو بل تے ڈاکٹر سے کم سیز میں اپ کس دن پڑھیس کا ویدائی نہ پڑھیس بیا لازم پکا دے تبا دے کل کو ڈاکٹر سے کم سیز میں اپ کس دن نہ پڑھیس کا ویدائی نہ بیا پڑھیس نہ کہ بیا وچ من پاپیات ملا لی کنن دا نا ممکن دا
0: صحیح
3: پڑھیس لازم دے
0: پڑھیس لازم دے بالکل ڈیر ڈیر من علیکم حارث خان تھینک یو سو مچ پروگرام تے کال کولو
3: خوشحال آباد تے یہ کہ جان بھائی بزما طرف پتا تے سپیشل سلام او میر باب میر بہادر کا کہتا او شیرین دتا کہتا سلیمان بھائی تا منوال بزا تے مڑا داری مشران کے سال رونا سوے بیٹول تے مینے دے کلو سو دو پاٹک تک سلام نہ تا سپیشل سلام دل اللہ پامان

اوکے جناب راضی جی دا پروگرام تاسو سپانسر کوي ارتھوپیڈک انٹراما سنٹر سوابی کوم چی ارتھوپیڈک انٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب تشریف راوړي د اسلام آباد نه قدر مند رودن کو سمر پوری هم بیماران دي هډوکو بیماران دي پټو بیماران دي مہرو بیماران دي جوړونو بیماران دي دین علاوه د ګټنو بیماران دي د کوپو بیماران دي ترچا هډوکی ورجی ګرچا هډوکی ماچی وی دي یاد ماته دونه پس غلط پیون شي دي بالکل جناب یو کامیاب علاج موجود دي ارتھوپیڈک انٹراما سنٹر سوابی کې پتہ یار ساتھ سوابی جہانگیرا روڈ کنڈے موڑ کے السیٹ سی این جی پمپ تمہامخ بلال پلازا راشی اور ڈاکٹر طارق رحیم سے نخپل علاج چکم دے آغا تر سرکے گور جمنگ سرپ لائف کال سوکتی. السلام علیکم جی. خیر دے جی ساسو دعا گانی دی سوکو دی چرتنا ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا ڈیرا زیادہ شکریہ. ذرا تو سوکھ خبر کوئی رچیر تھا نا.

0: خلينا
1: قول محمد كاكا شنجي تاسو خير برباري تبيت خدي
0: استعجي توالا خير سيدت خبر عبر الله خير شكر الحمد لله
1: خاصة
0: قول محمد كاكا شنجي رابطي برنامج دراسة اتو دعو بشاركو في البروغرام لسي هاته همسي من مغوية تبك تعاونا تاي خلف دجاجة هالفران لاتي بروغرامون روري دي اوامل فتار دي كدي پا افتا كي عورت دي داكتر سن لورسي تسن سن پیدا خواتا ميلوشي كنا
1: صحيح
0: ٹھیک شو گل محمد کا کاڈی کرے من کو پروگرام تے
1: کال قبول ہاں بس تو اوری دن کو تا تاجو تو دعا وعلیکم السلام مہربانی چونکہ مات الگ شانٹی نکل ایشو را جناب اس پہ اوکے شہ زما آواز زما آواز پہ اوکے آلریڈی
2: جب تک زمین وال کو نیچا
1: دکھ السلام علیکم جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خیر
1: علی سنگی خیر دی ساس دعا گانی سو کو چرتا نا
3: باجی گولی مد سوابے نہ خبر کو
1: باجی گول سنگی خی ٹھیک ٹھاک کی طبیعت تے خدے
3: بالکل خیر خیریت تے کوئی نہ خیر
1: باجی گول دی آواز دی سی بدل بدل دے ولے
3: الک خفے ما دو خیر در ممن
1: دتا سمتا جس مسئلے نو آفیر وے ہا دا پروگرام دے پروگرام کے صرف زمانت کا بالکل بہبر کرے سیدا
2: زمن تشا و تزل من
1: السلام علیکم
4: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جن بے خیر سر کی دیکھ کلی پروگرام دتا سا تخیر علی سلیم شوا ما
1: ڈیرہ ڈیرہ مننا ڈیرہ ڈیرہ زیادہ شکریہ سو کو دچرتا نا
4: ماز ٹوپائی نا
1: ماز دے ٹوپائی نماز سنگ ہی بروبری طبیعت تے خدے
4: اے دے تو خیر کی جان میں شکر الحمدللہ
1: ہا ما صبر اثر شرکے پروگرام کی جا رہا تو آیا
4: بس ما صاحب پروگرام نو مخ کی مر دے اس کو عمر ما شاء اللہ رخ کلی پروگرام نو دی بس گورا شفا اللہ ور کی کنا خود تا عمر محنت کوئی عمر ڈاکٹر یو صفت کوئی کنا کہ مخا مخا سی اسی بس سو بچا صفت نہ کی خیال اشتا
1: بالکل بالکل مدخ کا خبر دا
4: او شپاخ اللہ ورگی مریضان لپکار دیچ ورشی دلان دواگانی بواڑی ودوائی او ڈاکتر چیس علاجی کنا اس علاج پرد تری کرو شپا اللہ ورگی
1: بلکل شپا ورکولو والا آغلو اللہ دے او بس ڈاکتر سے بولی او ذریعہ کرتا والا دیرہ دیرہ مندل کو ماس خانچرالی پروگرام کی مشرکتو کو ہاں
4: بس باجی گلت سلام او حریص سلام
1: والیکم السلام
2: جب تک زمین والکو نیچا
1: سپر 938-284-495 السلام علیکم
5: ہلو جی
1: السلام علیکم
5: وعلیکم السلام باجی گل ما میسج ورکوم بچی
1: باجی گل دا سکار دے کنا زما پروگرام کی چکم دے مور کو زما پروگرام کی زما پروگرام ریلیٹڈ خبر وی نو بالکل اغه خبر کوا ہا
5: خبر کوم کنا
1: ہاں ہاں وایا جی وایا
5: دا خبر کوم کی دا خیدر مم
2: صدا
1: باجگل چکل زما پروگرام تکال کے نو زما پروگرام ریلیٹڈ بہبر کوئی ہاں بہانی سر بیا بہ پکے گی نا پروگرام بانے بین کے گی گورم بچے ماسر پر لائف کال بانے سوکرا زیو ریچرتا نا 0938-280-4 بیک ٹو بیک لائف کال کا ولی شے دا زما پروگرام دے زما را ڈاکٹر حوالی سر خبر کوئے زما را پروگرام حوالی سر خبر کوئے چتا اس سے مسلمی نو غبی آگوی تا پروگرام تکال کوئے گا نا باجگل چکل زما پروگرام تکال کے نو زما پروگرام ریلیٹڈ بہبر کوئی ہاں بہانی سر بیا بہ پکے گی نا پروگرام بانے بین کے گی گورم بچے ماسر پر لائف کال بانے سوکرا زیو ریچرتا نا 0938-280-4 بیک ٹو بیک لائف کال کا ولی شے دا زما پروگرام دے زما را ڈاکٹر حوالی سر خبر کوئے زما دا پروگرام حوالی سر خبر کوئے چتا اس سے

0: وتعز من
1: حجي سلام سنگي شكيب بھائی زمار يا درست بھائی آواز اوكي ڈڈر منجنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته جان عقب جان بھائی سنگھ می حارث فرام پنچ پیر جان عقب جان بھائی ٹاٹا سلام علیکم السلام علیکم السلام بل حارث دا یو میسج دے نشانو بے اعتبار بل میسج راجو چی سلام عقب بھائی سنگھ خی پروگرام دیر مزیدار دے ټول پختوم ګډوډ لیکلی ده او په دې باندې زه نه پوهېږم چې دا تاسو څه لیکلي دي که نه بهر حال ډېره مننه جی سلام بھائی سنگھ پروگرام ښکلی دی آی مدهو ډېره مننه جی بل میسج راځي چې

0: تال شاہ منصور سوابئی ہوموس پہ دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پہ سوابئی کی ہوم
1: خوش خبری ہاگا ٹول بیماران چڈ چا ہڈو کی ماچیوی یاد ماتے دو نپس غلط پیون شیوی چڈ چا دخپو او دلا سنو گتو رگون بن شیوی دی او یا گتی بے حرکت شیوی او د چاچے دخپو د کنڈو دنن لاڑ ختم شیوی کوپی دردونا او ٹکار کوی ہاگا ٹولی زنانا چڈ چا خپی او لاسونا سنکی گی او ہاگا ٹول مریضان کمچی دملا دمخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپی کگی وی نو د هغه ټولو مریضانو د پاره د خوشالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر روز باندې سحر د اتو بجو نواخلی مازیګر تر څلور بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سحر د اتو بجو نواخلا مازیگر تر سلور بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڈ سوابی مزید د معلومات دا پارا یا د نمبر اگستو دا پارا پدے نمبر رابطہ اوکے 0314-15-13-232 یعنی کہ 0314-15-13-232

دا سدان زبا وانز هالو هالو هالو نور کې زما وانز وری ودغه نوی ریډیو باندې تاسو زما د غوانز لګولې نو کاینلی لګ مال معلومات راکئ چې ریډیو د لار زما د غوانز تاسو سره لاین افته کنه څو کې ماته ماسج راشي وانز لینک سولو وانز لاین افته بیا ماسج راشي چې را وانز لینک سولو واز بیا کټ سولو نو ها سو پیسې او په کتاب یې نه پويګم چې دا کتاب دی او کدا ډایری دا بازی ٹائم کی بازی خبری آگا آگا کتابوں کی بازی خبری آگا ٹی ریوی نو آگا بے ڈیریاں نو کی وی نو زمانگ دا گا نیٹ او زمانگ دا گا پروگیام اما مثال لگ دا ڈائری دی کل زمانگ آواز لینگ سی کل زمانگ آواز کرد سی کل آواز وی کل نوی کل زمانگ ڈیوٹی آفی سران دا خیر سر مونگ جواب نرا کئی بس سبا نو آئیو جی دست دا آواز میری ریڈیو دلار تاسو سره لائف ته کنه دغه ټایم دغه محل دا اف ام 94 دلبریډیو سوابه چې سمره اوردون کې زما آواز وري نو کانلی تاسو له صدا ویمه چې تاسو له معلومات راکړي چې زما آواز تاسو سره کلیر دی کنه چې دا پروګرام موږ مخ په وړاندې بوزو ماریا زما آواز وري تاسو ماسج یعنی دغه اپډیټ نمبر باندې تاسو ماسج بروته چې زما آواز ریډیو دلار زما آواز وکړي سٹوڈیو موبائل بالکل معلوم خامخ نے ساسو ما سے چکم دے گا گلاب جامن گبین بھائی اکثر زما وانسوری اور اکثر لگ ریڈیو تو بچی گوگو نے سکھا اور ریڈیو نے انہوں خوزے کے مالا جواب رہا گوا چیز زما وانس ریڈیو تو لارک لے دے گنا سوابی کی زما بخیال چی بے باران شوئے دے اور چی باران ہوشی نزمانگا دا ریڈیو د کنیکٹ کے لگا مسئلہ راشی ہوچی مسئلہ راشی نو بیا زمانگا واس کی گڑ بڑی چن نازی ہوچی گڑ بڑی چن نازی نو بیا

current yani the nin sabha time yani the most yani trending gabaduna zafrani cream di zafrani cream zumang sar tardak mahal shat wo dukandaranu jagade kavle kise kavle cha message na legal cha sar legal cha sa cha sa cha sa baladuna zafrani cream availability zumang sar uswala aud sawabai pa sima bandi che sumar dukandarani nizatle ma agi mana baladuna gukhtli di baladuna zafrani cream nisade khalkuli wani ku dagade Baladuna Zafrani Cream the Kharasara Sawabai Lidhar Warasid Baladuna Zafrani Cream Three Kees Semal Bani Khabariu Shuali Aga Khwain Dole Me Dagwil Chere Taasu Baladuna Zafrani Cream The Shpeewola Gawi Saar Sabuns Bani Makhlasin Three Kees Semal Taasu Sara Yani Aga Step By Step Taasu Sara Khabariu Shuali Baladuna Liquid Foundation Baladuna Face Powder Baladuna Lipstick Padhi Bani Maala Khabariu Chal Na Ratlu Jinakuna Me Pukhtana Hukala La Taasu Foundation Of Face Powder Bani Pui Khubaral Zumanga Foundation Of Zumanga Face Powder Yani The New یعنی دا کاسمیٹک چھ سمر دا سیا کا ای بی سی زیڈ دی داغینا بہترین دی او لانگ لاسٹنگ دی ٹک شوالا بالڈونا لپسٹک بازی دا سیوی چھ اگا لپسٹک لور وی بازی دا سیوی چھ لپسٹک والا داغا ایسی بندو ما تاسو لگ میوزک ہو رہی ہے

زوی بس کازم آواز زوری زوی بس تاسو دغه ماسه چې کوم دی ماریټ کړلو او دغه یو ټایم چې کوم تاسو ماسه دی دغه ټایم موسم په مونږ باندې هم دغه تیریږي او مخکې هم دا حساب کتاب زمونږ مو خو بهرحال دا څه ده کوم تاسو ډایټ دی نو هغه ډایټ تاسو چې کوم خوراک وي نو هغه خوراک وګوري چې هغه خوراک هیټیټ خوراک دی څنګه خوراک دی بل تاسو له دا ویم چیرې تاسو ځان ته ماسته یعنی لسی کوي او لسی کې پودینه مینټس چې ورته ویل کېږي هغه ځان ته جوسر کې وهي چې کله دا تاسو تاسو دننه دغه میده میده یخ شي نو دغه هر څه به د خر سره ټیک ټاک شي. ها داسې زما هم و داسې ولس پنځلس ورځې دغه ترتیب سره ما لسی څکلي او هغې سره بیا ټیک شوم. سلام ژوند پرستا ما هم یم څنګه ټیک ټاک ما هم هرکلی درته وایم آواز میں آوری کاسی دی ماہم میسج را را خوش کرے دے سکاکوٹ کی ماہم سماوان سوری کنا سلام بھائی تاسو سنگیز کلسوم دا باجا نا باجا سرکون مالی دلی دی وی چی کوسر او ماریا او پالوان خزی او گلنور او بانو خزی گلبانو رشتہ گلبانو خواہ غیب شوی دا دیت میں سلامون وای جی او خائستہ بوان تا سلامون جی وعلیکم سلام مہربانی تھینک یو تاسو ډیر مننه آواز دے کلیئر سلو جی السلام علیکم بی جی بھائی آواز لنک شو سیما بھی ما ولی سیما بیا میں آواز کٹ شو کسنگ سلام بیوٹیفل سلام سویٹ اینڈ بیوٹیفل آواز اوکے دی سنا د ټوپای نه سنا کنن دې میسج کړو چې اپډیټ نمبر راګه نویس سمې درته نن درکولو. ها وچ اواز اوکې دې 941 دې حیدر فرام رستم تھینک یو حیدر تاسو د میسج کولو ډیر مننه. سلام بلال بھائی څنګه یې زه سره نوري ما د یار حسین ما سره مروا بلال دا او سلام ایمن ته وایا چې کالج خجی ایمن ته هم وایا اغه کالج کې ډیر ښه نمبر یې اغستې دي مبارکي ورته وایا ایمن کزما آواز ورې ایمن ډیر ډیر مبارک سه اللہ تعالیٰ دی بچے کامیاب اور خوشحال او کامران او اللہ تعالیٰ دی د خیستہ بخت خاوند کے سر زما د خویندو. السلام علیکم بلال جان آواز اوکے دی سنگی کوکو جان زما ستاسو د آواز سم ډیر خوخته کنا رشتیا ودا سوک دی ڈاکٹر تجلی فرام پشاور تھینک یو تجلی سنگ پیخور کے زما آواز اوری کا ویب سائٹ باندې زما آواز اوری بھائی آواز جو کے دی خنسا عروج یم د گدون خنسا ما سے دی دغه دی اوس پروت ته خ دومره لیټ تاسو میسج کوی. السلام علیکم الودین بھائی آواز اوکے دی خنسا عروج اور اکثر سلامون جی وعلیکم سلامون مہربانی ہڈیر منن بلال بھائی آواز جو کے دی آواز اوکے شو عمر د گندف نا یری د گندف ته بزم یارا ترور زوی آواز جو کے دی ملائکہ زما آواز وری آواز کلیئر دی مان ها زما آواز وری من ها چرته کې بشوی. السلام علیکم میگنیٹ بی جی بھائی سنگی جمعہ مبارک نایاب آواز کلیئر سلو 94 باندې من ها یم کو هنور بی جی نه جگم دیوس هغه میگنیٹ بی جی شو یعنی مکنتیش شما او دایو خبر د ګور زما आवाज او زما دغه پرسنلټی داسې لکه مکنتیش یو ظلم چی ووري نو ما بتا سو بار بار بیا وری دا د کی هیڅ شک نشته دی. سلام بھائی आवाज لینک سلو आवाज کلیر دی سلام بھائی څنګه आवाज کلیر دی نن بیج خبای نن راتا خامخای او پوئټری او آیا لازمی زکه چی ډی ری کی زکه چی ډایری کین بل ټایم چرته مو خوشی فرام سوابی ثانک یو خوشی نیکسټ ټایم مال یاد کا او سامنے د ټایم را سره شارټ دی. السلام علیکم ملال جان بھائی انوبا وفایم سوابی والا انوبا سنگی ما یمنا سما واسه وری کنا یمنا یا رسولا وچی ای وازی نور مو یادولا خی وازی نور مو یادولا لالی مون هم یادو کنا نور چکم دی اغا ٹائم سر میسج کرے لالی نو تا لالی میسج نه دکړه نو دغه دوست لالی میسج کرے نو لالی اوس مینه نامه واغ سلام سلام سنگی واز کی شور دی ماری د گدون نو صدا زما کارخونه دی. السلام علیکم بھائی کیسے ہو میں ٹھیک ٹھاک کون ہے جی آواز اوکے متیو رحمان افریدی اینڈ جواد الرحمان افریدی فرام مردان تم دلک داب سوابی گنا سلام دل راج بھائی سنگئی خیم دل راج بھائی ولا ظالم نمون امرات را گئی بلہدا ناغلہ بلہدا سنگئی بلہدا پرون میں یاد اولی میں بلہدا غی بشوی دا سلام مچی سلام سنگئی ز غزل جانی مد گری علینا اور خزی غزل جانی سنگی ٹھیک ٹھاک ز بلال جانی مد پہ خبرنا سلام زما گلاب جمن گبین بھائی سنگی آواز اوکے دی آلیا کوسے اور کلسم تا سنم تا سلام ناکسا بلال دگدون ناکسا سلام مسی سلام بی جی بھائی سبا فرام سلام بی جی می سبا فرام سبا بھائی سلیم خان کلی یو لکو دو سلیم خان کلی سبا راغلا پس سبا سبا دی دومرا مختکما اوی حس میں ہر پرون تا ستا سبا پکار دے سبا سنگی خی ٹک ٹاک ساسو سلیم خان کلی گی زمایو پالوان نرش پالوانا نرش پالوانا
پالوان خدای پاک اوس ولسم خو بار لیو پالوان دینو کوکو جانی میری لی کیا ایس ایم ایس آیا تھا پلیز بتاؤ نا. اس نے کہا تھا کہ سنم آپ سے میں بہت بہت پارٹی چانو تو نا مانا چینا تو نا تینا پانا نا بیچی بھائی نن سبا گا مست اور سچے مست او زو سچل بو کو نو زو مردان ایم اغه ماستر شیخ اغه ماستر پیدا کنو ماستر خوارج ایک ویدا سی نا لائف کال سلسلہ 03019919899 بلال یعنی بلال جان تاسو سره لائف او برا هرا سی جی ګور جنم شه ماستر سوګ راځي پلنی لائف کالر بٹن می د دیروجو خبره یو خدای پاک دی یو نمبر نشپګ رنگونه زما په دی موبایل لغلی دا سوګ دی دا بٹن می لا سوته کا او ګور چیر زما سره سوګ راځي د ډیر بخنه سره زما دی موبایل باندې یو پینځه شپ کال دی یو نمبر نه راغلی دی اور ایمرجنسی نو کای دا کال لګورم چې سوګ دی تاسو کال کولی سی 03019919

0: شو
1: انتاته بیا خلک کوي چې تا مقصد څه کړی دی
0: ایو یا لازم ډیر خسته منو زم د سید بارام شاهزاده امدار ته وی چې فاطمه ژوند کې سم مصروف یا تی سکول کالج مدرسا مور کرا خواخه کرا نه
1: بھائی مور کرے
0: مور کرے نو څنګه مدرسا سکول دادی لیدلې دې کنه دې لیدلې سکول دروازه یاد رنگ سنگ رنگ سنگ سکول دروازے رنگ سنگ نہ خاندم استغفر اللہ خاندم رنگ شینو بار الزا فاطمہ ان شاء اللہ سبا بڑی خبر کو تاثر خبر اس ان شاء اللہ سبا پروگرام کے ٹیلیفون نہ ملا ہوگا ہاں اوکے تھینک یو خبر وس ریڈی خبر نہ خاندما داس دا زما سرا نیکسٹ کال دے بلڈونا ان ٹی ہیر فالٹانک اینڈ بلال جان دی لہر کلی ہوئی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگ رو رکھے ٹھیک ٹھاک یہ طبیعت خدے زما سرا دا کم یو رور پہ کال باندھ دے دا کم زینہ دے عمر د گندف عمر ورس پورس کله دی آواز خسته شي کله دی آواز الگ شي کله دی آواز بوډا شي کله دی آواز کی سوینگ را پیدا شي کله دی آواز خپ شي په حساب دینه پوی کوم چې څه خوري نه نه آواز بدلی گرا بد ما په خیال چې تړه خوري اړه خوري څنګه گندف کی پرون بیگا باران شوی دی کنه د شوی خوب خوب کے میسج چہرہ باران دے باران دے خزما پہ خلاف دیر میسج ہو ماں ڈیر فکر نہ دے کر خبر میسج نہ ڈیر رکھ لو چہرہ باران شوے دے گلائی دے بے باغ دیر میسج دارت ہوئے چمرا سنگ دے سوابئی موسم سنگ دے نور دے یا وریز وریز دا بس موسم چکم دے یخنی طرف روانے کدا سی ورز مکمل باران شو مطلب سحر باران شروع شو سبا سحر پورے باران شو نو بیا ہم سادر ہو جی کٹی میں کٹی دخیر سر راغستلی ہوئی فارمیٹ خدی پتی باندھ سے پوئی گئی کہنا پوئش ہوئی پہ کنا بس زان دے تو لکڑی اور تناستیا زال تعالی دے جوان دا ورز کڑیر برکت واچوا اور د ثوابی ما په خیال چې اپلوډ کړي شایان خان زماس خان کلی شایان خان داغي ویډیو می اپلوډ کړي دا هغه وګوري ها اوکے ډیر مهرباني ثانک یو زما سره عمر عمر د گندفن زما سره په کال باندې موجود و بالډونا بالډونا هیر کیټ اینڈ بلال جان دی لهر کلی و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹھیک ٹھاک ماں سنگی جانی زما بخیال دا آواز سکم دے خائص باندھے مالا مال رانی زما سر پلا افکال باندھے موجود دا رانی دا خستا سو بلا مل گرے پیدا شولا فاطمہ وی چیرا زد رانی نم مخی ما زد خانی نم مخی ما زد پا ٹولو ماندی وی زد پا خائص کے مالا مال منو آوی زد دا ٹولو نا باندی موی خانی سر خبر کی تاثر ہو رہی کہ خانی سر یو منٹ تے خا یو منٹ تے خانی تو خبر ہوگا بالکل نکان کرا ہوئی بالکل صحیح خبر خانی استا خبر بالکل ٹھیک تو نکان ہم کرو مستا خبر ہم
1: خبر ہو رہی مطلب تعلیم بندوں کی سبق ہوئے بات کیوں کروں
0: Exactly, دا خبر دیم خانی رانی سیدے کوکنگ خو مطلب آگا خو نوکران کوکنگ کئی لگا بچپن نچے اس پر کوکنگ کئی خطی دا خو خانان خو جوان دے انجوائے کئی
1: تعلیم راگلے دے تعلیم راگلے سبق راگلے بات کے کارو نا راگلے دی زمان امی دغل طول ملنا کارو نا کئی سبق رہ لے شی سکول رہ لے شی
0: دا خو صحیح خبر دا بل سے جواب ورکول غالی دا دو خبری دیر مزیدار ہے کہ زستا سر اتفاق ساتھ ہمان
1: بس بخائص کیم دا خکولی ہم آپو
0: تربیت خانی خکولی ہم بخائص کیم خکولی دا او نور خبری ام دا خانانو دی بات کی بکارونی از دا کئی او بدابم کئی دابم کئی سباب بیا پا کال باندے رازی او سباب پا دی باندے ڈیٹیل سر خبری کو سباب دا ہفتی ورز سنگ پروگرام شروع شی بیک ٹو بیک کال باخلو خان اوکے بائی تھینک یو زمانگ دا سبابی ہسپتال ہیلپ لائن نمبر صدا سے دی 0330 40 40 305 پا دی باندے کالو کی وزان تا در روان ورز دا پارا نمبر واخلی زمان جی دا جمعی ورز دا سلیمان سخر دا پارا ہم خصوص

پاسیدل حشر چه وتوی او بیا داغ حشر میدان محشر وتوی دی حساب کتاب میدان داغی بیان در تکوم قبر نا انسانان چه کل پاسی دا دی نمخ که و یو شپیلے والی کیگی یو خدا دی چه هر انسان مری سڑی مری او خز مری او معشوم مری دا دا هر انسان مرگ دے دویم دا کائنات مرگ دے دا کائنات بم یو روز راشی پاغی بٹول مرشی دا کائنات مرگ تا قیامت وی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ وی ترسو چی پا مخدز مکد اللہ نم اغشتلی کیگی تر اغی پور قیامت بنا رازی علماء با ختم شی علم چی ختم شو حدیث کی رازی بخاری شریف کی حدیث تے چی دا قیامت دا نخو نیو نخداد چی علم با ختم شی او علم دا علماء پا ختمی دو ختمی گی عالمان با ختم شی علم با ختم شی جہالت براش دا سڑی دا علم ختم شو چی اللہ ستوائی اللہ سوک دے دا اللہ سے صفتو ندی دا علم ختم شو بیا با دے دا اللہ دا ذات نا او دا اللہ دا وجود دے انکارو کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا تقوم الساعة الا علا شے ختم شی جہالت براش دا سڑی دا علم ختم شو چی اللہ ستوائی اللہ سوک دے دا اللہ

یو لوی میدان دی پاغا میدان کی بدا خلق را جمع شی دا میدان کم زیده لوی اللہ تا پتا دا خوراجح دا دی علماء لکی چی دا بدا شام زمکی دا سی زمکی بی چی پاغی که با لڑا و جور دی غرب پکی نی غنڈے با پکی نی یو زی با خلق ادری گی بلکل دا ټول مخلوق دا چا کور دا چا زمک دا چا اونا دا چا سور اسم نشتا کلو یو میدان دشتا او سخت گرمی بای سخت گرمی او چی دی دا قبرونو نا پاسی چی سنگ اچت شو دی پاسی دا قبرونو نا نو دی با تگی دا خلق جامع بینی بربند بای اول من یکسا ابراهیم علیہ السلام رسول اللہ مبارک فرمائی در طول نمک کی جامع با اللہ ابراهیم علیہ السلام لور کی ولی زکا پلوی مجمع کی داغا حتک شوی و جامع تی اخکل شوی وکل چی نمرود اورتا غرداؤں دلوی مجمع پا مخ کی داغا بیدتی را لو جامع تی و اسطلاح نو اللہ براغی بدل و لور کی او در جگہ دا قیامت پا دلوی میدان کی در طول پیغمبران نمک کی تال جامع در کم اللہ با جامع ورکی بیا با نور و خلق رب العالمین جامع ورکی دی با تگی چی سنگ پاسی نو حوز کوثر بی دا هر پیغمبر خپل حوز دے دا هر پیغمبر خپل چینه دا خپل ولد دا زمون دا پیغمبر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم چی کم نهر دے و کم حوز دے اغیط حوز کوثر وی دا اصل کی پا جنت کے دے دا محشر دے میدان تا دا غیر نی اول را غلی دا نو خلق بل خپل خپل پیغمبر حوز تزی نبی علیہ السلام فرمائی زما امت پا زما حوز ترازی اوی ار پیغمبر با پردی خلق دا خپل حوز ندا سے منے کئی لکہ انسان کی دا خپل پٹی نا پردی گڑ چیلے منے کئی ار ساری خپل گاری تا خپل گڑ چیلے پردی پردی نا پردی دارنگی ار پیغمبر با خپل امت خپل حوز تا پردی پردی با نا پردی نو نبی علیہ السلام مبارک بخپل امت لا چالا چی اغوالی غیل او بور کی وی یو ڈالا بی چی اغا مال او بول را روانی وی فرشتے بے منی کی چی موار دے وی زبیم اسے حابی دا خود اما اغا مرگری دی زچی کلا وفات کے دم دا دنیا نتلم دا خود اما مرگری دی وی فرشتے براتا ہوئی چی تا تا پتا نلگی چی ستانا پس دوی سکڑی دی ما وی دوی زمان پس سکڑی دی وی دی واپس کفر تتلی دی دا یو سو کسانو دیر نزدی مسلمانان شوی دی یو سو رز مسلمانانو کچا خوچه حضور پاک کل دنیا نا تشریف پروڑ دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاری شریف کی حدیث رازی وی زبا وی ما چه خنو کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم چه ترسو زبا دوی که موجود و خمات ردوی حالت معلومو فلما توفیتنی کنتا انتر رقیب علیهم خدا چه زدی دی جهان نبل تبوتلم بی ما تا پتن لگی تدی خبرداره نو نبی علیہ السلام مبارک بدا حوض کوثر نو بور کی خپلو مطلع اللہ دی پکی منگرا ولی او اغا حوض کوثر و ببا سنگی ویدا بدا پیو نسپینی دا وار نبا یخی اعلام زیداری او دا شاتو نخوگی او پاقی با خلق دیری خود اسکولوخی بم دیری وی کیزانو ہو کنجوم السما وی دا غی پا غار چکم دا سکلو کوزی پرتی دی ادا اسمان دا ستور عمر دی لکه دا اسمان ستوری بیشمار دی نو دا بم بیشمار دی شمیر نبزیاتی مسلمانان با دا خپل خپل پیغمبر دا حوز نو بوز کی لگتن دا بے ختمش بیا بروان شی میدان تا بطول یو طرف تروانی سوک با پخپل و قدمون و روانی حدیث کی رازی پخپل و قدمونو او سوک با لکده مار توخیگی او پخپل مخ بروانی صحابه تا پوست که دا اللہ رسولا دا پا مخ بسی که خلق زی وی ولی کم ذات چه تالا پا لاسو خپو که دتلو طاقت پیدا کرده اگا پا مخ که دتلو طاقت نشی پیدا کن مار تاو گو رخ پیه نشتا و روانی توخیگی دا سی بروانی او گورا چه سڑی پخپوزی او دل مخی لسر و کاوت رازی پا لاسو ختمی لاس سره د ځان دفاع کوي وی چې کم خلق پا مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نشې نه خوا کوي په دې مخ به داسې خوا دی خوا کوي الله دې مستعف سو به پړ مخې جهنم تراخ کلی شي پس فیمو کې بوله زنځیر واچي دی به چغې وی چې ما سره حساب کتاب نه لشوي بارن فرشتہ با آوازو کی وی تاکڑی سری جتا سر مندنی کوئی صاحب کتابو کو سپیمو کی بزنزیر واچو لیشی و پڑ مخی بے جہنم تو غردائی اللہ دے مصارتی سوک بدا سیوی چی غیب پا چی سنگستر گیو غڑائی نو یو کل شکل براشی مزیدہ
دے بوتوی تسو کے جڑوں بے نظر میں پتاو لگے دا اب بوتوی دستان کمل دنیا کے ز پتا دا پما دا پاسا سور ہوئے ذرا باندھے سوروں دانے کمل بوتوی او تم خپل خواہشات تن پرے خو دے اس رات زد ٹٹی گم او پمارا سور سے چلے حساب کتاب میدان تے بوزم وی اگا نیک عمل دا دیو حیوان پا شکل کے بوتا ٹک شی او دا نیک سلیب پی دا پاس سور شی او میدان تا بلار شی رسول اللہ مبارک فرمائی سوک با یو یو کس پا سور لے سوری سوک با دو کس پا یو سور لے سواری سوک با درے کسان پا سور لے سواری باز بدبخت بدا سی چسترگی سنگ اغلی پا یو خاص شکل بے نظر لگی لتا سوکی تیدا معلوم بے نظر پتاو لگی دا سپیرا وی زستا بدا ملوم دنیا کے تپا ما سور وی آو چف مزے دے کولے چرچے دے کولے او نن با زپا تاسورے گم رسول اللہ مبارک فرمائی زان تبیرا ٹٹ کی او اگا بد عمل با پی دا پاس سور شی او اگا سر بدا سی چکی لکا دا اغوانو والا سر چی چکی او یو پی کئیو شاتنے پا دے کناتی دا غستن پا چکا باندے وی دا سی بے وی او دے حساب کتاب میدان تا براوان شی بعد خلق بدا سی حضور پاک فرمائی چی غیب نیخ پنیغ بغیر حساب نو بغیر کتاب نو جنت تلر شی دا بسو کی دا او یازر کسان بی بیو فرمائی رسول اللہ مبارک او یازر کسان دا اغدی چی بی حساب بی کتاب با جنت تزی یو صحابی پاسید وی دا اللہ رسول ادعو اللہ لی ان یجعلنی منهم وی دا خدای نسوالو کچی ما پا دیو یو ذرو کہ اللہ را ولی رسول اللہ مبارک او فرمائی انت منهم دیر خرط پکی حساب شے بل صحابی پاسید وی دا اللہ رسول مالا اللہ نسوالو کچی ما پا کی خدای را ولی وی سبق بکا سبق کبھا عکاشا وی دا مخکنی صحابی عکاشا زما پا دعا اللہ پا کی یو کس داخلو نو اپا کی دے داخل شو بل کس پا کی زما پا دعا بس دقا یو ماسر اللہ وان دکڑے خوش قسمت صحابیو سڑی پڑے کے سوچ گئی کہ او یازر کسان کو بھی حساب بھی کتاب زی نو دا خو ٹک تا چی دیر دی خو بیان تعداد کم دے زکا صحابہ دیر زیاد تی تابعین دیر زیاد تی نو یو بل حدیث شریف مسلم دے غی کے رازی کہ دے او یوزر کے ہر یو کس سر با او یازر مرگری بھئی الحمدللہ بیا سڑی سوچ گئی کہ واقعی دا خو دیر شو لیکن صحابہ دی تابعین دی تب تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شہداء اور دیر نیکان نیکان خلق دی نو دا خو ٹک دا تعداد جات تے خو نیکان خلق ام دیر دی نو بیا حدیث پاک کی رازی وَسَلَاسُ حَسَيَاتِ مِّنْ حَسَيَاتِ رَبِّي وِدْرِي بَدَا اللَّهِ لَبِّي وِدْرِي لَبِّ زمارونو قسم پا خودے قسم در تخرم چی اللہ مسلمان عذاب لنے دے پیدا کرے ما يفعل الله بعذابكم الله يستاسو عذاب سکوم زما د نعمت ل قدر او شکریا ادا کے ما خطا سو عذاب ل نه پیدا کړي الخلق عيال الله نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکه بچی چی پلار تا گران دی نو بچی بسو جہنم تو کر دی خو مونگ بد قسمت ایو مونگ دا خدای دا نعمتونو ناشکر ایو مونگ پا سلی رشتو گینٹو کی نیم گنٹم اللہ لنشور کولے دا منزونو دا ٹول ٹیم یو دے کنیم گنٹا پی لگی مونگ پا سلویخ تو روپو کی یو روپے اللہ لنشور کولے مونگ پا دولہ سو میاشتو کی یو میاشت دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولے او دا رزق بندو بس دا مونگ اللہ پا زیماغش تیر دام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سر راغی زمون پا دی خبر یقین نشتا مون وایو کردی بل مسلمان دا اغلا منک لسه بخورو کدا حرام منک ورل نمون بسنگ جم جون تیرو او کدا بل مسلمان دا زمک دا کور دا میرا قابو نکنو دا ما جون بسی او دا ما حیا بسی او دا ما مال بسی دا طول پا خودے بدگمانے دی اللہ دن دا دینو ساتی پا اللہ یقینو ساتا چی دا ما رازق اللہ دی زما عزت ورکون کی سوکتے اللہ دے مال کور او مال جن را کہ ان کے سوکتے اللہ پردی مال نہ صبر کا خدے بے در کے تو خدے یقین ساتا کن نو جتا پا اللہ یقین ساتے او پا اللہ بدگمانے نا کدا اغلا میں انہوں کرنو زبا سخورم کدا ڈاکا میں انہوں گردولا زبا سخورم او کدا کار میں انہوں کزو خوب بیزتا شم نو دا خود تا پا اللہ بدگمان شو اللہ و ادا زما کار تبے نا دا دی اغلا کار دی دا ڈاکی کار دی نو تا پا خودے بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خودے خودے نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی دا سرکشی نو ساتی یو سفر کے رسول اللہ مبارک فرمائی لیو
وی الله ارحم بعباده من الام بولدها وی الله پخپل بندگان دون رحم دي چې دون د مور په بچو نشتا. یو خدای ته دا حدیث رسیدلی هغه خزر ال ماشوم بچی و سره او اور بلید وی دا الله رسول وی دا سدا چې د الله رحم پخپل بندگانو د مور د رحم نه په بچو چې کم دی دا غی نه زیات دی وی او نو زه خو به مور امدا بچی خو به اور کې و نه غردم نو الله د خپل بندگان بیا ولی اور کې غردی. عجیب سوال دی. حضور پاک او فرمایل وی خدای پاک وی جلل وی الله به اور ته نه غردی مگر هغه خلق به غردی کې د الله په مقابله کې سرکشی کوي. دا الله خبر ال اعتبار نه ورکوي. الله وی رزق دلار کوم ته وینا دا غلا چې مینه کړی نه ملاویږي. الله وی عزت زمال اس کرے ته وینا کدا کار مینه کړی عزت نشتا. الله وی ډوډۍ بده در کوم ته وینا کدا ډاکا مینه کړی ډوډۍ نشتا. دا د خدای مقابله کې سرکشی شو کنه شو. الله وی یو پینځه وخت اثر ما ته کیلا ته وینا اکدم د شیطان منی. الله وی دا سلویخ تو کې یو روپۍ مال راکا ته وینا نه ور کوم. الله وی ور کمال زیاتیږي ته ور کو ور کمال کمیږي. دا د خدای مقابله کې سرکشی شو کنه شو. خدای دې مساعدې زمارونو. نو بیا چې د دغه ځای نه خلق پاسي او څوک جنت ته نیغ په نیغه څوک دوزخ ته او څوک په تله څوک به ولاړي د میدان د حساب کتاب کې دونه به ګرمي بهی تو بهی چې څوک حضور پاک فرمایي تر نامه پورې په خپلو خولو کې څوک تر کنډو پورې څوک تر مرې پورې او څوک تر خولې پورې. خو ګورې د آخرت خوله او د دنیا خوله کې فرق دی. دا دنیا خواله خو چې د خلکو نو بیگی نو دا اوبه ستاواره ساتي. دا خیرت خواله به د هر چا نه چې وبیږي لکه د جامع باغه پورې قایم ی د هر چا خواله به هر انسان پسې داسې ولاړی لکه جامه چې د انسان نه تو ده بل خوا به نه بیږي. دا به ګرمي بهی دا خلک به راغونډ شي وی یاره دا څنګه چلو کو چې الله حساب کتاب شروع کی مونږ خو غرق شو یا دوزخ او یا جنت خو کې دی غم نه خلاص شو ځکه ډېره سخته ګرمي ده او تود او خولی دي. بعضې داسې مشران هلته خو به یو عمري خو د دنیا د هوښیاران به بعضې را یو ځای شي یاره یو کار نه کو وی خپل نیکه له ولې نه ځو حضرت آدم علیه السلام له ځکه هغه د خدای پیغمبر دی او د هغه نه دا سلسله د مونږ خدای شروع کړې ده. هغه ته به درخواست وکړو که هغه الله ته ووایي او د حساب کتاب شروع شي دا ټول به حضرت آدم علیه السلام ته راغون شي چې تا الله ته درخواست وکا چې الله حساب کتاب شروع کړي چې دی آدم علیه السلام ته او لست لذلک دا خود نه شم نن خو رب جبار. حدیث کې راځي رب جبار دونه غصه دی چې چرته دومره غصه نه ده کړی. او که زه ورته ده ویم او ماته وایي چې خوسې سپارشونه کې تا بوټي له ولې ګوتې په جنت کې وړې نو زه به څه جواب ورکوم. لستو نشم کولی اذهبو. نوح علیہ السلام تلار شے نوح علیہ السلام زمانہ پس لنبی رسول دے رسولان پہ پیغمبرانو کی اوڑا لد لوی اوڑا لد دا خلق با نوح علیہ السلام پیدا کی اغتب ہوئی چی منتال راغلیو اللہ تا درخواست اکا چی اللہ حساب کتاب شروع کی. نوح علیہ السلام بوئی چیز خدا کار نشم کولی لستو لے زالی نشم کولی دا دا کار چی دا کولی شم ولی نشے کولی. یو خما دا زوی دا پارا سوال کریو رب دے ان ابنی من اہلی خدای زما زوی زما اہل دے او تا خو ما سره وعده کړی وا چې ستا اہل په دریاب نه بچ کوم د غرق کېدو نه زما زوی خدا دے غرق شو. الله بو انه ليس من اهلك دا ستا الله وته ستا اهل نه دي انه عمل غیر صالح لو بدمل دے ما تا سره وعده کړی وا خو د مسلمانانو اهل و عیال او دی خو کافر دے. دویم داوا چې هلته مې قوم ته خیره کړی ده رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا يا الله پدې مخدد مکه یو کافر پرې نه انك انتظرهم يدلوا عبادك ولا يجد الا فاجرا كفارا. الله کدا کافران نور جمع دي پرې دي دا ما چې دا کما او یا دعا او یا مرګري مسلمانان کړی دي خدای دار علا واپس گمراهان کې او کدا دوی نه کم بچی پیدا کیږي نو هغه بچی هم کافران دي نه نیم سوا کال کې ته بچی ساده سړی زوی پیدا نه جو ټول کافر دي نورم زیاتی کی کافران خدای ته تباہ کا وی بچی التا دی ولد تباہ ہے سوالونه کول اوس ولد حساب کتاب سوال کے لست لذلک زدا کار نشم کول او اللہ جبار زور ور دون غصہ دی کی دینا مخ کیم دومره غصہ نه کړیو نه بروست دون غصہ وکي قمن سو کو وی تاسو ابراہیم علیہ السلام تلرش دی براش ابراہیم علیہ السلام تا چې تسوال وکړي الله حساب کتاب شروع کی او زه چته ویل شم ما یو درې خبرې کړې دي ا درې خبرې رښتیا وې
وکا اللہ وی چی دا خطا ولی دا سکولی لکا یو موقع کی ویز بیماریم قوم توی منگ سر اختر للارشا ویز بیماریم نو جسمانی مریض نو خو روحانی خو بیمارو کنا زرے پریشانو چی دا ما دا قوم ولی کفر و شرک کئی نو کمانا اللہ دا تا پوسو کی چی تا خو جوڑ ویتا ولی انی سقیم ویلی چی دا مریض اگر چی دا آگا خبر اپا پلے ٹھیک وا یا خد تیوی دا مصر بادشاہ بدا خلقو نا خد اغشتلی پلار چی بتلی خد تیوی دا سکار دے وی تدما پا مقدد مکر یو زم مسلمانیم یو تا مسلمانیم نو مسلمان سغی دا مسلمان خد رور خوری دا سی دکنه نو گواری که دا بادشاہ دی بوزی او تانا تا پوسو که نو ما در اغجن کاما ما ما و تاوی دا می خور دا نو تا مور تاوی دا می رور دی و دکا مسلمان رور خور یو دکا چی چا بوی چی دا می خاون دی نو بیا بیولا خاون وجه او که وی بی چی دا می رور دی نو رور بی نو وجه نو که اللہ ما نا تا پوسو که جدا خوستا خور نو ری و تا خور بی خور خو پی استلاح کی دیتا وی جدا مور پلار نا پیده اگر چی خبر دروغ نو مسلمان رور خورو خود اللہ مقابلہ که خود دا خبرم ٹک دا چی نسبی رور خور خونو کن نو ما دا دری ٹکی دا سی ما نویلی شوی دی یو بلا یو خبر آوا اگا دا چی اگا بوتانو تا کم وقت که ابراهیم علیہ السلام ملکلل ماتکلل او مشر بوت تا اگا واچو تبر نو ایمن دا چا کردی وی بل فعله کبیرهم دی مشر کردی دی نو مطلب دانو چی دی مشر یقینا کردی دی مطلب داری چی تاسو آئی چی دی خبر کول دی خبر وسرو که کنا تا پوستیو که دی خو خبر نشی کولی وال تا کول نشی کولی نو ولی و تا خدای وای نو که اللہ وی چی خواه دی مشر دا کردو چی تا دا خبر کردی دی اگر چی ابراهیم علیہ السلام الزامن دا خبر کردی دی با هر کیف وی نشو خد من سوکو موسیٰ علیہ السلام دلال شد موسیٰ علیہ السلام تبوی ابو وتوی چه زدا کار کم دے کولشم ما خو سالی پا سوکوالی و دب میں وطا خاو او مر شو کما دوی تا سالی والی وجہ من سوکو وی عیسیٰ علیہ السلام تلار شے عیسیٰ علیہ السلام لبدا خلق را شے سوالو کا اللہ تا چه اللہ حساب کتاب شروع کی عیسیٰ علیہ السلام بسوی وی زد چه تا کولشم وی دا ما خو بنی اسرائیل عبادت کردی دی ما تا سجدی کردی دی نو کمانا اللہ تا پوسو کی تاو تبیلی دی زب سکو ما خو ندی ویلی خو اللہ لبس جواب برکو ستا خون پا کی عبادت شوی دی کنا زب سوی او دا تا پوس با اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام نکی او نبی علیہ السلام فرمائی چی کل اللہ دا عیسیٰ علیہ السلام دا تا پوسو کی انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین تا دی خلقو تاوی چی زمان زمان دا مور عبادتو کا وی پا عیسیٰ علیہ السلام با دمر زور راشو کی دا هر وی اختن بید اخوالی پا دیوی نروزی ما قلت لهم الا ما تا چی تاسا حکم کردی دا اللہ آغا می ویلی دی بلا خبرنا دا کرد تا تا پتا انکان تا سنگ دی علام الغیوب نشم خمک سوکو وی تاسو دا سوکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا ورشے قد غفر اللہ لہو ما تقدم من ذنبه و ما تاخر اگر تا اللہ مخی روز توار سا ماف کردی دی اگر ورشے دی طول براشی نبی علیہ السلام مبارک تا حضور پاک تا بکینی یہ سیب من خدا دم علیہ السلام نا پٹولو پی پیغمبرانو اگر دی دو سوکم غالا نیک دی ار یوی دا کار نشم کولے ما تسوائے اللہ تسپارشو کا جدی مخلوق سری صاحب کتاب کی رسول اللہ مبارک بوتو فرمائی انا لذالک دا کار زکولی شن نور پیغمبران نشی کولی زکولی شن زیدہ سپارش کوم رسول اللہ مبارک فرمائی چی زبا دا اللہ دا عرش لان دی یو مقام دی مقام محمود و دوائی چی دا مم دا بانگ نفس کا مدعا کرو کنا دیکھ دا یو ٹکر چی وابعثو مقاما محمودا للذی وعدتہو یا اللہ نبی علیہ السلام مقام محمود تاورا سے اگا مقام محمود تا بزور شم دا عرض تلان دے نو دا اللہ سپتونا بویم او دا سی سپتونا بویم چی اگر آتا اسوی ندیاد ال تبرا یا دیگی دکا اللہ پا خبل سپت خوش آلیگی او دا دنیا دا اور وزو برابر برسول اللہ مبارکی و سجدو کی حالتا خو یور وز دشپی نشتا خو دا دنیا دا یوی اختی برابر حضرت جبریل علیہ السلام براشی وی دا سال تعطوا اس جیسا سوال کے سا سوال بملوش شفاعت کوا قبول بش شاوا نو النبی علیہ السلام بسوالو کی چی اللہ دی مخلوق سر حساب کتابو کا ار سچی خو حساب و سر شروع کا خلق تنگ شوی دلی رجات نو اللہ با حساب کتاب نشورو کئی خو جی شروع ہے کی نو ضرب ختم شی نیمار واس زما رونو بیا چی حساب کتاب کی گئی جی با منظر دے اللہ دے رات آسان ہے
من حسب عذب. حدیث کی راضی وی چا سر چیسا بشو برباد او تباشو. عائشہ صدیقہ سوئی داری روخیار بی بی با وی دا اللہ رسول تا سو غوا جی چا سر حساب شو حلاک شو. او قرآن کے اللہ وی سوف یحاسب حسابا یسیرا چی باز خلق سر خوبا اللہ ری رسان حساب کئی نو چی حسان حساب کئی خدا تبایی ندا. وی عائشہ وی دا چی تک ما خبر دیو کلا چی اللہ وی آسان حساب بکم ذالک العرض دا خدا مت دا سے دی چی اللہ با یو بندہ تا وی چی اے بندہ دا گناہ دے کڑی دا خوزا مالا ماپ مکلی دا تست جنت تا اے بندہ تا خوم دا پلان کے پلان کے گناہ کڑی دا ہاں چلے حکم جہنم تا دیو غرزم زدہ امی بخلی منڈاوا دا دے. ولیکن من نوقش حلکا کچا سر پوری صاحب کتاب شورو شو لکا یو شریک چوال چی بل شریک وال سر کئی وایا کنا ما خو جون در کڑیو ڈوڑے میں در کڑیو صاحب دے غشتا اوب میں در کڑیو عزت میں در کڑیو کل شکل میں در کڑیو انسان میں پیدا کڑے وے مسلمان میں پیدا کڑے وای دادا غنیمتوں مقابلہ کی سمرہ نے کہہ دی دی شتا منسرا نشتا دا تبا دے بیا یو صلیب اللہ زان ترہ نزدی کی حدیث پاک کے رازی اور حدیث کے عجیبہ لفظ دے وی اللہ با پیدا خپل اولی دا سے دا پاس ورواد چے اللہ لولی نشتا لکزا من پشان دے زان تبیرہ نزدی کی وی بندہ اتعرف زنب کزا فلانکے گناہ دے کڑے دے کنا یاد دے دا او اللہ کڑے میں فلانکے گناہ دے کڑے دے یاد دے دا او اللہ یاد میں دا سر گوشی پٹ پٹ بہت لگی فلانکے گناہ دے کڑے یاد دے دا او اللہ آل تک انکار ہم نشے کو دے کہ او صلی انکار کہی کہ میں نہ دے کڑے نو قرآن شریف کے اللہ وی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون وی پا خلبا خلق لمحر لگم او لا سخبی بے گوی شروع کی ما دې کړل ده کنه ته څنګه وچنه مې کړل دا کوته به ما کړل خپي به وای پلان کې ګناه ته پما تللې سرګي به وای پلان کې خځه ته پما کتلې بیا بس کې و ګناه به وای پلان کې خځو خبرو ته پما ورې دل کړې وی دې بده اندامونو ته غصه چې زه خو تاسو بچ کوم د دوزخ نه دا چې تاسو خو خځو ټینګ شه جناب دروغ ویلې نش نو دې به وای چې او کړې مې پلان کې ګناه دې کړې ده او الله کړې مې پورا خودی بڑا کی ہوئی اللہ بولا وڑی وڑی ور ترا یاد ہے دا پٹینے دے بڑا کی ہوئی خدا آیا اگر دے غٹے غٹے مکڑی دے غرا ترا مخ کے نکے کا دے را مخ کے لیے غرق بے من دا خطبا دا پٹی پٹی را یاد ہے اللہ بہو فرمائی وی پا دنیا کی میں دا وڑی گناہوں نتا کڑی خما در باندے پردہ کڑی دا سے نکنے خودے سونا پردہ دار دے منسون گناہ کو او خدا پا کے چاہتا نخ حالانکہ چیز چاہتا خلاف کے دشمنی کے اگر مخالف ہوئی چیز خلق ہوتے وہ شرم ہوما لیکن اللہ دے خلق ہوتا نہیں شرم ہو رسوا کئی دینا منگے خلاف کو اللہ منگ رسوا کئی خد دنیا کے میں دربان دے دا پردہ کڑے وے چوک دنا نو خبر نو اسے ام دربان دے پردہ کو ما او اے زپنے کو میں دل بدلے کڑے قرآن شریف کی اگت آیت تاخیر کے راضی اولئک یبدل اللہ سیئاتهم حسنات دباز خلق گناہوں اللہ بیا بنے کے بدلے زبنے کو می دل بدل کرے دی بڑا ڈش او دا خود ما غوڑی پ وڑو نے کو بدلے شوی ما خو غٹ گناہوں کڑیو او سب پ غٹو بدلے گی اللہ وس گناہوں خو نور ما خود آیات نکلل ما خو نورم کڑیو اخو دل آیات نکلل وی رب العالمین بو خان دی رسول اللہ مبارک فرمائے اللہ خندا دا اللہ خوشحالی او بخان دی اے آ بالکل ما زک اخکارا نکل چی تا او نیرے گی ہے بد تر باندی را نشی امی دل دینا مخ کی پغٹو نیکو بدل کردی دی وی سمر دا رحم بادشاہ دے کن دی زما دی قسم پا اللہ کی دا اللہ نا رحیم ذات او رحمان ذات بل نشتا منگے خلاف کو منگل رزق را کئی منگے خلاف کو منگل روڑے را کئی منگل عزت را کئی منگل شکل را کئی او منگ زانتا مانتم کی نئی من سو کړل الله له موږ ولا په جبا سجې کرو او موږ په دامونو سه عبادت وکړو ټول از لګیا یو یو بل تکنزل کو الله په خپه کیږي ټول از لګیا یو جمعات کې غیبت کو الله وي مکوا ټول از لګیا یو علماء په سي بدر دوايو الله وي دا زما د دین رسون کی دي مکوا زما دوستانو تکنزل مکوا دا تا د زما دین در رسې دا زما دوستان دي او موږ وایو نه کو مو په سي کنزل پر دې مال مخرا زد رزق در کوم کنه موږ وایو نه کو بدا سے نو من اللہ سر دشمنی کو اللہ کو سکو خپا کو یہ اللہ رزق را کئی ڈوڑے را کئی عزت را کئی دا مارنو دا اللہ نزیاد دا رحم ذات بلنشتا
ډیر زیات رحم کوونکی دی. یو حدیث پاک کې راځي، ماته خو چې دا حدیث را مخکې شي نو داسې بې اختیاره د خوشحالۍ نه جاړه راشي. وایي د الله سل رحمتونه دي، سل رحمتونو کې یو رحمت یې را کوز کړی دی او په دې مخلوق یې تقسیم کړی دی. وایي دا مور چې په بچو رحم کوي دا هغه دی، یا چرګه په دې خپلو بچو رحم کوي که نه کوي، ته ورشه د چرګې بچي ته ګوتې کړه پسې څونه پړکونه وایي، یا اسپا په خپل بچي رحم کوي که نه کوي چې خپه پکې دي زر ته خپه اوچته کي. او انسان او حیوان دا د الله هغه یو رحمت دی چې د انسانانو د کبانو د درندگانو او د مخلوق په زړه کې اچولی دی. او یو کم سل رحمت الله ځان سره ساتلی دی، یرحم الله بها عباده یوم القیامت، په دغه یو کم سلو رحمتونو به الله د قیامت پر ورځ په خپلو بندګانو رحم کوي. ډیرونو الله ډیر رحم کوونکی ذات دی. الله مونږ باندې ډیر مهربانه دی، دا رب د خفه کولو رب نه دی. نه دی مناسب چې مونږ د خپل پروردګار خفه کړو، په کار دی چې مونږ د خپل رب خوشحاله کړو. نو چې ته خوشحاله کړو د خوشحالو کنجانې الله سره دی، د رزق کنجانې او د عزت کنجانې الله سره دی. چرته به تا الله به رسوا نه کړي، بی عزته به دې نه کړي، او خدای به دې غریب او فقیر نه کړي. خرونو نو حساب کتاب چې الله کوي چې شروع شي حساب کتاب، عمل نامې براوالو دي، چاته په ښي لاس کې او چاته په ګس لاس کې، او چاته د شاده طرف نه به عمل نامه ملاویږي. الله دې مونږ ته عمل نامه په ښي لاس کې راکړي. بیا به دا خلق راشي د پولیس ورات مخکې به تله د میزان ولاړي، په هغې به وزن کېږي. دومره تله ده، یو چابړی یې دونه غټ دی. رسول الله مبارک فرمایي که دا اوه آسمانونه او د اوه ځمکې پکې واچې نو بیا به هم پرې ډک نه شي. دې تلې ته به حضرت آدم علیه السلام ولاړي، دکه د هغه ټولو بچو سره حساب کېږي، او د کم پیغمبر امت سره چې حساب کتاب کېږي هغه پیغمبر به هم ولاړي. ازرائیل علیه السلام به ولاړي، جبریل علیہ السلام بم ولاړی، کرام الکاتبین کمی فرشتو چې وحی راوړی دا هغه فرشته بم ولاړی وي، او جناب جبریل علیہ السلام متله دغه سي ډنډه به نیولی، هغه تل ویخنی دا ولاړه تل چې به نیولی، او هغه تل کې هغه شی وي داسې داسې کیږي هغه ته به نیغ نیغ ګوري، او رب العالمین به پخپل د وزن نگرانی کوي. الله پخپل به الله نگرانی کوي. نیکی به ښي طرف ته اچول کېږي، دا به لاندې کېږي، او ګناهونه به ګس طرف ته اچول کېږي، دا وزن به شروع شي. لومبی حساب کتاب به چا سره کېږي؟ عقل خدا وایي چې د آدم علیه السلام اولاد سره وشي. نه، رسول الله مبارک فرمایي وایي مونږ په ټولو امتونو کې خیری امت یو، خو زما امت سره به د ټولو نه مخکې حساب کتاب کېږي. ټولو وایي الحمدلله، او زما امت به د ټولو امتونو نه مخکې جنت ته داخلېږي. رسول الله مبارک تبا اللہ آواز کی وی او کس را مخ کی کپ اخپل اخو خجد و سر حساب کتاب شروع کم ذکر لنبی حساب کتاب بلاغ نہ شروع شروع زمان دو مطنع او بیا نبی ہم تو یا خط اخپل یا او کس را مخ کی کیا غصر او کم دا وقت بعد نبی علیہ السلام دیر سختی سوک پر مخ کی کم حساب کتاب ہو چاہ اللہ و سر کئی اللہ تا سوک تنگی دیس نو قدام یو کس ور مخ کې کا، او الله سره په حساب کتاب کې ناکام شو، خدا به आवाज وشي چې د پلان کې پیغمبر پلا امتی ناکام شو، ته خدا ما بیزتی شو سب سکی. بیا به الله आवाज وکي ته پخپل خو یو کس شروع کوم سال امت نه کوم یو کس را مخ کې. نبی علیہ السلام فرمایي چې ما سره به حضرت ابوبکر حضرت عمر ولر دې د دنیا وزیران دی او د هلته وزیران دی. یو ځل حضرت ابوبکر او حضرت عمر نبی علیہ السلام مبارک سره ولاړو، یو ښي طرف ته یو بس طرف ته. حضرت ابوبکر یې د یو ښي لاس باندې ونیو، حضرت عمر یې د ګس لاس باندې ونیو. وی ها کذا نبعث یوم القیامت، وی د قیامت پر ورځ به موږ د قبرونه ګوره داسې پاسو. عمر غه پیشنګویي رښتیا شوه، هغې دواړه ورسره په هغه کوټه مبارکه کې دفن دي، دا به ورسره ولاړ. نبی علیہ السلام مبارک به چې وګوري حضرت ابوبکر به د مټه ونیسي. ابوبکر ځکه نه چې د حساب کتاب ته نه شروع کړي. او مان الله رسول لاس په تیرا کوي نه نه زه چپ ما مخ کې کوم، دا عمر مخ کې کوم، بل څوک مخ کې کوم، زه الله سره کوم نه حساب کول شم. ما ته که الله یو ټکی زو وای چې څه دې راوړي څه وای که زه امتدادني کردانی کې دا که الله وای چې دا خو دې ځکه کړی ده چې ما دله پړکه هدایت اچولو، ما د پیغمبر مرګره پیدا کړی، ما د حضور پاک زمانه کې پیدا کړی، بیا به څه کوي؟ نه نه نه نه زه نه شم کولی. نو چې ابوبکر یریږي نو بل څوک به د مټه نیسي جور مخکې کوي؟ نه نه نه ته به مخکې کوي، تا
تب مخ کے کہے گے لمبی حساب کتاب بتا سر کہے گی اب اللہ سر کہا گی دا اللہ رسول ما مخ کے نہ کہے گوار زمیسم نشتا. حالانکہ حضرت ابو بکر صدیق متعلق نبی علیہ السلام او فرمائل دا وفات نہ لگ مخ کے وی پا ما دا اچھ احسان نشتا چی پا بعد چام احسانو ما پا دنیا کی ورطا بدل خلاص کرے دے سوا دا ابو بکر نا داغی احسانو نا پا ما پرات دی داغی بدل باغل اللہ دا قیامت پر ادور دے سبا دا حضرت ابو بکر صدیق دا وفات روز دا دو دیر افسوس کم کہ دا من حکومتو نا دا اللہ میں اقبال او دا قاد اعظم دا پیدائش او دا وفات روز مناوی مناوی کنا لیکن دا خلفائے راشدینو او خصوصا دا حضرت ابو بکر صدیق دا وفات دا مناول نشتا کم از کم لگ حیثیت ہو اور کل پکار دی زی پدے جلسے ہو پہ کل پکار دی سرکاری تقریبات ہو پہ پکار دی کہ خلق تا خود خلفائے راشدین ہو شان معلوم شی دا غی حالت خلق تا معلوم شی دا سوکو دا کم خلق ہو دے بلا سرکار گی جنا او نبی علیہ السلام مبارک بے رکا گی جنا لنبی صاحب بتانا ما غر غر کے گا ما پدے جگڑ بھئی او حضور پاک بم جاری حضرت ابو بکر بم جاری ابو بکر خو پدی جاری کہ اس نے پما ناکام نشم او حضرت نبی علیہ السلام پدی جاری چہ واقعی کہ پدی ناکام شو اللہ سر حساب کتاب منو قشہ لکا خو گران کار دے نو داخو با زمان رسوائی ہوشی وی اللہ با پدی کے آوازو کی چہ دا سکار دے ابو بکر پرید دا پرید تا پا دنیا کی او خبر کرے ہون تا ندر اغجن کوم چہ ابو بکر ان فیل جنہ تا دا حضور پاک اللہ ابو بکر با جنت تزی دا حضور پاک دا لسو صحابو نمونا پا یو مجلس کیا گشتی دی ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ طلحة فی الجنہ زبیر فی الجنہ سعید بن زید فی الجنہ دا لس کسان صحابہ کرام حضور پاک پا یو مجلس کی نمونا گشتی دی دا دنوم تا گشتی دی علی فی الجنہ دا دی گشتی دی نو تا ندر اغجن کو تا رشتہ بھی دی لہذا ابو بکر دی بغیر حساب او بغیر کتاب جنت تر روانش تلوی لان دے کنا لوی من قبط دے کنا بیاور پس نور اغا او یازر کسان با او اباسی چن بشی نور طول خلق تر آدم علیہ السلام نا عیسیٰ علیہ السلام پور پیغمبران دق قسی تک وابونا چی خوز من بس کے گی نمبر خود نبی علیہ السلام امت یا اوڑا اگر آوان دی جنت تا جناب بیا بی صاحب کتاب نو عام خلق سر شروع شی نچا دنے کو تلا چی درنشی جنت تا بزی دا چا کرت نیکو تل سپک شوا دوزخ تا بزی او کد چا دا نیکو تل برابر شوا نو اعراف یو زیر جنت او دا دوزخ پر منز که ال تا بزی سمودا با ال تای نو بیا بے خود پاک جنت تا بوزی یو کس بے روان کری جہنم تا حضرت آدم علیہ السلام با دا کجوری دا پانے پشاسنی جامعی چولی اب آوازو کی نبی علیہ السلام تا یا احمدو اے احمدہ ستای امتی جہنم تروان کڑے دے گورا تا سا امتی دے گورا دونا فکر کے پیغمبران پراتے دے سمرا فکر مد نبی علیہ السلام مچو اگوری فرشتو تا باواز برکی تا سلی رو کردے وے عقیبے نہ کردے بیا باواز برکی تا سلی رو کردے وے بیا بے نہ را کردے لگ لگ تنکے ناستے نو داروس مرگری بزیشی باران دے لگونے لگ لگ را مخت شیخ دے ہوا لگ لگ مخت شیخ لگ لگ اللہ با جردر کی لگو نرام مخشی نو جناب خدای امتی ستا جہنم تروان فرشتو تب آوازو کی نبی ادھرے اخیرہ کے رسول اللہ مبارک بہت آوازو کی چردی یو نیکی ماں سر دادی صاحب کتاب بیا کہو نبی ادھرے فرشتے بہت ہوئی چھے گورا ستا قرآن کی دیدی راگلی علیہا ملائکت غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسکم واہلیکم نارا اللتی وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکت غلاظ شداد ستا قرآن کی دن دل آگلی جی جہنم فرشتی رئی سخت دل لگی پچھلن نرمی گی رحم دل ندی او دا اللہ دا حکم تابیداری کئی ممتا اللہ حکم کردے دن ممسی کئی کنا فرمانی ہو کتا خام خادی و درول وارن تا اللہ تا ہوا ہے اللہ با ممتا ہوا ہے نبی سام با اللہ تروجو کی اللہ با فرشتو تاوی را واپس سکے دا سڑی با وی رسول اللہ مبارک بن پیجنے صحبا دا سکے دا پوٹے کاغذ دے رہو اس تم زما کو یو دا لوازو شو چی دا جہنم تری دی اس با بیاد دوبارہ را باندی دا جہنم اعلان کیے گی دا پردہ کاغذ سے شیر حضور پاک بھی دی لستونی نبا یو کاغذ رو باسم داغا پا نیکو کے بوا چون نیکے بے درنیش مخ کس پکے بے درنیش وے اعلان بوشی پلان کے ری جنت تا دی دا سڑی براشی او دا نبی علیہ السلام لاسو نبخ کولی تا سو کے ما خونا پی جن او دا پردہ دا سوازو خود پی دا غم اخلاص کلم
غر کم جنت اعلان را باندھے وشو ویدستا اگا پیغمبر چنالی دلتا پا مہمان روڑ دے الحمدللہ. او دیکھ کاغذ کے اگر درود شریف پوچھتا ہے میں دیر وزیل ساتھ تلے درود شریف پا قدر کوئی شوئے کہنا سونا درود شریف دروازے وائے دیر رشتہ وائے لس بم نوائے شل بم نوائے زان لے انہیں سب مقرر کے درود شریف کم از کم دو سوا کرتا درود شریف روزہ نوائے دسو پیدا دا پکی وائے بے انشاءاللہ دو سوا پانچ سے لگی انسر اولی کے پدازل دا پاس اولی کے دو سوا کرتا درود شریف انشاءاللہ ٹولوائے اللہ بک فیدہ در کئی یو بل سڑی بھائی اب ہم جہنم تراوان کی اللہ بفرشتو تاواز کی ویدہ سڑی رو کر دے ویدہ یو کاغس پاتے دے اللہ نا یہ رنے لکھو اللہ دا بازی سیس قدر خائی پھر آوے کر دے ویدہ نیکی پاتے دا کدھا آوے کر دے اللہ بھائیو کاغس اگر سلی ورکی وہ شرادی پنے کو کدھا لوا چی دوبارہ دے فروزہ نوشی اللہ ما هذه البطاقه ده دې سړی به یو کم سل دفتر د گناهونو یو دفتر د نیکو او هغه یو کم سل دفتر د گناهونو دومره دی چې که یو دفتر راخور کې د ازمک آسمانونه پیډه کیږي. خدای دا پټه پرزه ده تا د یو کم سل دفتر مقابله کم ځای کولی شي. الله ویلا ظلم اليوم نن ظلم نشته دا پرزه دې پاتې رشا بچ اتلی چې دوباره ولا نیکی او بدی اتلی اگا یو کم سل دفتر دا گناہ یو طرف تا یو دفتر دا نیکو بل طرف تا اپوٹے کاغذ بپکی ورو گردائی نیکے بے درنی شی گناہ بے سپکی شی ربی ما حاضر دا سشیو اللہوی دا زمان نم دے ولا ذکر اللہ اکبر دا اللہ دا نم نلوی شی بلشتا نشتا خود رونو گوری یو خبر آتا کن پریز گواری اسے نستا ذکر دا سوال لانے شی یا رب از دا اللہ نم اخلما ادی سر خوی یو شیم برابر ندی مثال در کن یو ڈاکٹر لچی سڑی لارش او اگا وطا اولی که جدا دا زل مریضی مثلا وطا دارو لی که جدا ستا دا بلڈ پریشر او دا زل علاج دے او پدی ما سل مریضان تجربه کردی دی او کمپنی نم دارو تی دی او گوری دی سر بدا مال کی نپریس کے غورو نم بپریس کے دا وطا وی که نمائی پلان کشی نم بپریس کے غطا غوخا بنخوری پلان کے بنخوری پلان کے بنخوری نو بیا اگا دارو فیدر رسائی که نرسائی او کدی و سر پریس نکی اگولیم خوری آلتا دغم خوری مرچکیم خوری اگولیم خوری او مالگم خوری اگولیم خوری او گندم خوری ڈاکٹر چکم پریز خولی پریز نہ کئی نو دا نسخہ غلا بیا فیدہ ور کئی نا دا کرنگے دا اللہ نم دیر لوے دے دیر مضبوطا نسخہ را دا جنت نبی علیہ السلام و اللہ و سر گوری پریز خولی دے پریز بہت سر کئی ڈاکٹر وی دادا بخوری او دا دیر دینا و پریز کئی اللہ بدا نسخہ فیدہ ور کئی دا اللہ نم لوے دے جنت تا بدی رسائی خود دادا شی بہت سر استعمال ہے چیغا منزون دی رو جدا زکاة تے دا دیر دی سیزن با پریز کئی فیدہ بدر کئی تمارونو دا محشر دا غروز دا حساب کتاب دیر عظیم سخت روز دا دمر سخت روز دا چی پیغمبران با پریشان بی امت با پریشانی اگر نفس با پولیس ورات باندت لیل دی پیغمبران چی پا پولیس ورات دی وی رب سلم سلم یا اللہ خیر راکا پیغمبران بوئی او حضور پاک فرمائی سوک با پرب دسترگ پوری ہو دی سوک لکر بات پشان سوک لکر تیز سورلے پشان با پی پوری ہو دی تب لکه دا به سنگه دا به اختنه نره دی دو توری نتیه رده پا دی به سنگ دا خلق پوری وزی اس خواد و سوال ختم شو دا بجلی پا دی نری تار دا تور بیلین پا یو تک بجلی دل تر رسی که کنا پا نری تار را رسی دا بجلی یا دل تزا خبری کن آیا غبر اخلی نا خبر رسی که زما دا آواز پا دی نری تار التر رسی که کنا رسی که نچه بندل اللہ دا طاقت ورکر نو اللہ سر دا طاقت ستا کنشت پا اگر پولی سرات با دی خپکی دی او خپا با دیارو نسوزی گی و نبخوگی گی و پا یو ٹاک بالتا ہو رسی ریل گاڑی تا گو رکن پا پاٹلے سنگا نیت پسی دی روان دی پا اگر نارے پاٹلے دا پاسا پاٹلے خوی نشو ریل گاڑی پایا خو پی ماتا نشو دا غصی با دی اللہ پی پوری منس او چی چا سر دا اللہ طاقت نی نو بیا دا ویختن نارے و دا توری نتیر پا دی دا اللہ دا طاقت نبغیر نشی تیر تمارو تالوی مراحل زمان پسر پرات دی مخوای دنیا ترالو ڈوڑای مخوڑا او جن نم تیر که او بس ابس جن دی رما دی پا خدای قسمی که دا ابس جن دی افا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون سو سو خیال دی که ما بس پیدا کرے ما تا بنا واپس کیے گئے خاما خواب مال رازے فا اما من سقلت موازینه فهو فی عیشت الرادویا تا چادا نیکی تلی درنیشوی خوشال جن دے دی
اس تکلیف با وطنی بلدے کہ وی لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نہ یرشتا و نہ پی خفگانشتا دا دنیا پا بچو مال پس غمجن بمنشی و اما من خفت موازینه فا امه هاویہ دا چا دا نیکے وزن کس پکشو دا غٹے کانس دا هاویہ دا و ما دراکا ما هاویہ سچے دے نارن حامیہ دا سے اور دے جس اللہ داغون اور گئی گرم اور دے اللہ دے مستد نلاول مرگ بیا دا قبر جن بیا دا قبر نپاسی دل او بیا دا حساب کتاب روز او دا غی نپس پولی سرات باندی تلل دا با کی گی او دا اللہ پا فضل باسانی گی او دا اللہ پا فضل با پا اغا چا کی گی یہ سوک اللہ تزان نزدی کہ اللہ راضی کی او اللہ پڑی رو معمولی خبر راضی کی گی دا اللہ دا عبادات راغون کردی ار معمولی سیز دے تا لڑی را فیدہ در گئی او سر لک پریس پکار دے وہ اوکے رب العالمین تزمون راضی شی خدای زمون مرگ خشتا کے خدای زمون زنکدن خشتا کے دا مرگ او دا زنکدن دا تکلیفونو نمو ساتے زمون دا قبر دا تیارون او دا تکلیفونو نمو ساتے او قبر را تا خدای دا جنت دا باقیو باقی چا جوڑا کے او خدای دا محشر پر روزم دا سختو تکلیفونو غمونو تاونو نا اللہ پا امنو امان کے ساتے خدای پولیس فراد میں انتل مسان کے اللہ دا رسول اللہ مبارک تابداری نصیب کے او دا غی دا مبارک جنڈی لاندے مدرو لکے او دا غی دا حوز کوثر بم نصیب کے خدای کسو پا مریضان دی تولا شفا ور کے چاہتا سق اسم غمون تکلیفون دی پا خیر و پا خوشحالو یا ولا بدل کے رب کدا چایو بل سر دشمنی طرف گنے تی ولا پروغ بدل کے خدا چاہتا سق اسم تکلیفون دی تی ولا پا خوشحالو بدل کے خدا زمون پدل کے دخپل ذات و دخپل حبیب منا واچے زمون جب پا ذکر و پا درود جاری کے تا گناہ نمو ساتے حاضر جمع ٹولا خدا یو بخے او تا زمون دا ناستا و زمون دا منز و زمون دا جمعیت و دا راتل فقپل دربار کے قبول منظور کے آخر وقت میں اللہ پخلی دا کلمہ نصیب کچھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا خوراک سکاک سیزنوں لے پوکی ورکول مکروح دیو کنا نا اس مکروح ندی ہاں آغا شے چے آغا دا شریک و خلق دا خوراک شیوی لکہ یو جام کے پید او آغا یا زمس کم تیمس کے آغی لے بیا پوکی نور کئی دکا بعض انسان دا بل دا پوکی نا نفرت کئی یا مثلا جام کے اوبدی او آغا اوبد ودرے کس اس کی او کس اینس کی نا آغی لے پوکی نور کئی ولی دکا بیا بل مرگرز کی آغا تے نفرت کئی او کس اوی خپل کاسی خپل لوخی دا بل دا استعمال نی دے پا خپل استعمال لے نو که خوراک سکا کی آغی لے پوکی ورکولے شے مانا بیا ندے دا سنت و مطابق لوی ویخت پری خودل سلویخ تو کالو نپس سنت تی ہر وقت سنت تی و دا ویخت تو خپل مقدار دخا یا کم ویخت سلی پریدی دا غوگون دا پوسکو پوری یا دا سرطا مینز پوری یا دا اولو پوری دیکی دا عمر قید نشتا خریل ام ثابت تی دا نبی علیہ السلام او ویختو والا کولم جائز دی او چی دا انگریزانو دا ویختو سر برا مشابہت نلری خز املائی بالکل چې خزه مړه شي د خاوند باندې دا حق دی چې په څه خیر خیرات وکړي د خزه په خپل ژوند د خاوند خدمت کړی دی د خاوند د بچو یې خدمت کړی دی نو خاوند په څه خیر خیرات باقاعده کولی شي نفل کولی ثواب ورته بخیلی شي او دارنګ ذکر او اسکار د هغې ثواب ورته بخیلی شي دا پکار دی چې سړی یو مرګری مړ شي خاوند نو خزه داسې کوي.

0: All right, welcome once again. Usually be at the mini the Huli Sordo Farek Salamuna Manjurki Kabulki Kagabasi the FM 94 delivered. So Abai Zestaso Kurba, Zestaso Margare, Zestaso Asmator, Zestaso Beauty Makana, Chabariba Hestalegam, Pachaba Badlegam, Yara Tausri, Habarzishir Kuba, Puntilu Makurtunum, Chataga, Yara Zamung, Yara Kurki Milik Chanti Maslera, Galeva, Tausta Habarakum, Tausu Bahante in Goreha, welcome to the Habar. جنگو میں داسی نو کڑے ہو یہ بے دی شیطانوں نے کہ میسج کو آو اے ماشاءاللہ بھیا وے نو لگا ز ز سو کم یار دا خبر در دو کو دا خبر در دو نہ کما مڑ سپنی سپنی مو وے دا دے وے آو سلام کوم بھائی ہا بدری میسج بے شروع جل گا سو کما میسج وے آو اے او کا خبر او کو وے وے شیطان ماران تاس مل کہ زمون دا کورو تاس مل زمون دا کور دا حالات نزان خبر وے کنا ویر جا شیطانان کنا خاص کر زمون دا خاص کر یو سو خوین دی دیا شکرانی کتن کو خبر در تا کم خلک شانتی یو خبر در از کم زمون پا کورون کی آقا مشران صاحبانو کم چی سپینگری دیا کم چی یعنی که دا کار روزگار نووتی دیا دا کار روزگار دن جب کلتون کی پراتی دیا نور خواه مطلب لکا کار روزگار پی منگو نکو منگو ردوی جب دا غمون زودت سکوا دا غمال جونده کوا علکان نور لپیسی گتی علکان به هر ملکی دی سوابی که دا دغما نوٹ کرده دیکنه دا سوابی نیم خلق چی کم زمای سمری ہے لیکن اپ کی دنیا میں زیاد خلق اؤٹ اف کنٹرول کی دیا مطلب سوق پہ انگلینڈ کی دی سوق پہ دبئی کی دی سعودی کی دی داس کرن دی علاقو کی دیا تاکہ ملکونی کی دیا ماشاءاللہ گزارے کی مالدار خلق دی صاحب ماشاءاللہ مالدار خلین پتن بند مین خلق دیا اس دا مشران چ کوم دی رگنا دی نور د کار روزگار نی دیا د غمڑے جوندے کی اس دی مڑے جوندی دوران کی د جمعات دی تبلیغ کی گرزیا د ذکر اسکار کی د دوران کی دوی دستور گو مسئلہ وی راشی رکنا یا مسئلہ راغلی لسبینل سوکالنا دغه مسئلہ دی په سترګو کې دغه بدن کې ګرځي را ګرځي دا خبر زکوم چې سترګې نوکانو غوګو د مری درد چې کوم دی دا بیندې زیاته نازک وړي زیاته سړی په تکلیف کې وي نو خبر مدا کول اغه مشران کوم چې تاسو نه پزول بيځي شوی دی تاسو نه بدی ځای کې یره مطلب لکه دومره عمرونه نه دی خو لکه د کور مشران دی اغه د سترګو د وجنا جنه کې د نظر د وجنا څه کار روزګار نشي کولی سمړې ژوند نشي کولی ذکر اسکار نشي کولی ډیر خلک بدی تم باندې چیر زمون دسترګو نظر کم دی زمون دسترګو ټیک شي منګه حج عمرې د پاره جو نو تاسو برای مهربانی تاسو بډی ډاکټرانو باندې ګرځېدلې ډېر علاجونه به تاسو کړی وي او دا خبر ته صفا صفا زکوما شفا ورکوي الله تعالی ها کچری تاسو په الله تعالی باندې یقین یو زما په دې خبر باندې تاسو یعنی کې اتفاق نه بالکل تاسو کونډې مور ته ورشي په کونډا مور کې کوم ډاکټر خورشید سل تاسو ډاکټر خورشید سل چې کوم دې کنه تاسو یعنی کېلته کې تاسو تشریف لري یو سیخه 3852 بغیر آپریشن آپ کنڈا موڑ کی جکم نے علاج بکی گیا تک دا پر تاسو کی تاسو په بلال مارکیٹ کی پکونڈا موڑ کی بلال مارکیٹ تھی بلال مارکیٹ کی زمون دگا کلینک چکم دے دگا موجود دیا اتوار پر سحر د وو بجو نوال تر دغار می د دو بجو بری په کونډا موړ کې د مریضانو چکم دغه چکرب کوي 0349 38 82 دغه زمونږ د کال نمبر دی په یم تاسو موږ ته کال کولی شي شکران کوتون کو تاسو میسجونو تاسو میسجونو سره تاسو بیک ټو بیک کال او تاسو بیک ټو بیک کال سره سره یعنی کې تاسو مسکال او مسکال سره سره تاسو میسجونو چکم دا شامل ما به یو کادر سره به خبرې کو دا کادر چکم دی سوک کې د کوم جی دی اردو به موږ ته سوچي السلام علیکم سلام کوم بای څنګه یی پته دین لګی ها پته می خود نه لګی بیمار مې یره ها وای چی سید السلام علیکم رور جانا الینا د ثوابینا رور ثوابی تا ناراضی رورا جانا आवाज او کې دی مننه برو سید مننه برو او جمعه مبارک او کې صورت کا بو او کې دا تاسو لیکلی ها برحال و چې خبر وکه ها و چې وکه خبر دا میسج چا کړی دی سمیرا میسج کړی دی چې اواز لو دی خدا میسج راغلی دی بای ختم درله زه هم کوم خو زما پر ریډیو ویل نه خوښه زبردست وی خبر وکه وی شیطانی ماشاءالله بیا دا چوټه لاور نه پوجا میسج کړی السلام علیکم ملنګ بای څنګه یې اواز اوکه دی ماشاءالله ماشاءالله اوایا وی اوایا خان وی چې سلام کرن خان بھائی جمعہ مبارک منیبا سحری ما سوابئی نا سنگ ٹولی جن کو تا جنا گوتو تا سلام دتا سلام سمیرا تا سلام سمیرا وعلیکم السلام صحیح او آیا ہم ویم در تا خورم بل میسی راغلی دی جیم بھائی خدا سحر میسیج متبکر راغلی بل میسی درالی جی سلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نیو میسیج راغلی دین وچ تا تاسو کلی خبری کوي نو زما دا امی زمونگا دا فیملی سم ډیر خوخ وی کنا سم خو سم مړی خوخی وی می سارا سارا دا ستا پا تعلیم دی خودی شرق کولگی دا ستا تعلیم دی که دا سی دیا خبر مستو کولا خبر مو دا خبر می کولا چیرا دے چلتے زب بیمار شیو نو زما ددری وز کور کرا غلی نو زما والی سے چکم دی کنا نغه چرتا مطلب لکا لکا دا کورنی خبر سوک چاته نه کی ہوتا اس زکو میرا نو نغه چرتا دای چل شیو جی زب بیمار منو یرا بش زما بچیو غ کو نو یرا پی چر زما لکا ساری مارو نشته دی مونږ یا مطلب یا ټی او مکه ټی کا وسا ټی کا وا چرتا وچ شوی د پی غنه کی زما گاون کی دا سیدغه نو بیا مطلب مونږ دا سکر لکا پنغ دو پیسو باندې راړو نو دغه نمخ کی عائشہ معشوم در کنه لکه مطلب زمو کور کې معشومان داسې نشته نو موږ لږه خپګی ګوبي نو اې چې دغه نه مکه چرته دلی و مارت لري لکه خو دې شته مول 100 روپے ورکړم دې 100 روپے پیرل بس چې به کې په هوګي راغله لکه اوس کو تاسو سلو په ځې 50 سو یاد کوم دا هو دروغ کې راځي دروغ موږ نو ویلې هر سره خبره دا و چې اغه اې چې به جته مل پیک راغله سو ځان به کې ټاپې نه ما پې نه سو چې غسی نو بس اغه شپې په ما باندې به مل پیک چې اوس کله به سحر کې ما مطلب بیا زو به داسې سم ګډ وړو مې راغله نو بس سره سم دم را کې نو خوراک مرا من کو بس کټ کې وبرو ته مو دوبو ما نو بیا چته ما چې غوته نو سره چې وا بغیر پوي چې وا ما ځان غلې کو نو بس اصل کې څوک نو راګنځ لکه دکان مو کانته تلې بیا نو ما ما ګم داسې خبرې مبرې داسې لکه را لې ګرګنه نو ما جره زخه لکه زما پته کې ورځ راځي او خاص کر تاسو پي ملک کې کنه خامہ کور کې دلو غمغا جنگي یا سپاس سپاس خبرې وکوه یاره نو بس زمګ یو گاونی چرته داسې ته را نغمه مور سیکل دراو نو ما ته چولې داسې به سوري ما جره دغه رنګ چې ما سوګړلا اچھا ته کور کې با موږ زک سر مچ زمنګ خو گاونډې دا سمیر نامې د ملک سر کپړې پرس کې نو موږ سره لیز ات گاونډې کنه موږ سره لکه مطلب ان ګورې نه موږ سره ځي موږ ډېر غټ اعتماد دی رکنه نو هغه دا چلو شي هغه ته کور کې یا باجی ته ویلو باجی زباب ورته چرته ویلو نو زه به تلم هغه ورځ باندې خور کړ لاړم نلته مغې تم چرته ګیله کړې وا شره به دا چلو سپینې چې بس لون چم دا دی واغ دی رکنه نو خو راتل چې ته خپل باندې پي پي تلې دا قصه دا مطلب برابر مس به سر می داس نری نری دردو اغه زما زکام اوس بولک اسیا پوز می بنده بنده داس یره کنه نو زما چوتړه داس نکی دنو بوت می داس کو نزان می غلی یره کنه نو بس یره مور موس لگی دا ما د سر خو لول زور کړم مور له سر دای زور کو او نو بس وی خله گیلی کیا ال ته خور کرم تلی وی گیلی کړي وا اول د کی گاونه ته می تا بسنګ نخپل کور غیبت کو یرا تبا سنگ نخپل کور غیبت کو نخپل کور داسګا خبره بتا کو لیرا یار ما کٹ کی رسی برود ما دا خبر کوم سی دی رگا ما ځان غلې کړي وو خندا مندار الله سره غلې ورګا نو ما ذکر راتلم نو بیا چې مال زما 3 بجې راتلم برګال نو ځان راځو نو بیا را به چې په هغړ را لګنا اگې ستور په لرګو باندې چې په هغړ لا نو بیا سر سره غسې تاسو ته بدشتا نو بیا سره مکه پاره دا بکری بیا راغستا او کنه بیا ګلی ملي دا خلک کې دا دی راغ دی رکنا نو مړا دمر می ہاندل بیا کنا ماشي لگ تا خبر سید ها لکه دا کله نکله مزګی کړه کله نکله دا چې کوم دې مزګی کنا خپل کورم چې سړی گیله گیا او به گاونه ته گیلو کې گاونه بس لگا نا او به خبر را رسی کړه دا سی ګره کله نکله دا چې لکیږي خدای رختیا خبر ده سپاس سپاس خبر وکړو درو برو بر ده وایو نو دا خبر ده نو مور می مونږ دا خبر دا مور می تانه مزنن نه بات پیسې نه لمدا دی واده سر په دل ماته ورکه 50 سر خورا وړه کړه ویر له جپ کی گوتی وال یاره پیسې وبا سلی باب زاد غلې کړه کړه بیا دوی یو 100 روپے خورا درا کړه یو 100 روپے خورا درا کړه ما یاره ما دوی ته کو کو نه پته لوي مونږ چې ته چټری وره باد راځي مالدا اوس دوه ورځې باد کوړتل اړه وکړه مالدا اوس کپرو په سر غلې وبا ما بابی ته قتل یې رکھنا ملموری خانان به بیا سره خانان شی او پکی به تیوج درام بیل چم بیل ګلی نه رنه بابی به خاندل نو زګور کلی جات او زمر رسنه نه بهر نو جو نزور انټرټینمنت گپ شپ نو سره لګو مزه ته ځان سیریس کوما شکرانه کو دنګو دادی کورنی کی دا ار یو کور کی دا مسله بیا شکرانه کو دنګو دسترو کو دو کو دو روغې دو د برتا سو کونډي مور ته ورشي په کونډه مور کې بلان مارکیټ ټی په بلان مارکیټ کې دا سستر کو دغه کلین چیک اپ کولی شي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم السلام علیکم ہلو
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: وعلیکم
0: جی سو کردو کوم جناب
1: زمل احسان خبر کوم د ثوابینه
0: سو خبر کې زمل احسان
1: زمل احسان
0: وی الله قربانو احسان دې سړی دی ها خدای ها ماشاءالله دمر ورته نه دمر درته ګران دی ها هلو روزگار کے خورو سعودی کی دے سعودی کی دے سکار کئی سعودی کیا شیٹرنگ میٹرنگ دا میٹرنگ میں کس شیٹرنگ روپی میٹرنگ نے بھیجنا ماں ہلو
1: ہلو
0: خدا شاہ بولو خاندہ شی خل خاندہ ختم شی به خبر گزاو خاندہ شاہ با
1: ختم شوا
0: خاندہ ختم شوا خان ها زمل احسان خور سنگ خی ها
1: جنم بایتا تو خی
0: خیر دستا سو دو بعد پروگرام ده بند زما ده کور ده قصه ده باندې سنگ لگی دلا
1: میرا هستر باندې لگی
0: ده دا سپا سپا اوس چت استا سړی د خپل پلار نشه ته پښوی وو ٹکور صحیح سیدہ خورو پروگرام میں بند سنگ لگیا اللہ دے قدر کو سنگ پستر کو باندھ روئے کنا کاگا مگئی
1: بھائی مل گرے میں داغا داغا نا پستر کو کی جوڑ پارا سے
0: ہاں نخوا خشتا نہ
1: نہ
0: نہ ہاں مطلب لگا کیدر میدر نے شوی کنڈی مڑ سیدا نورو خیر دے سیدا اللہ دے قدر و اللہ دے عزت و سیدا
1: جی
0: وعليكم السلام. وش ملګری مده د دې سترګې په خپل کې کېږي دغه کېږي دا اوس واوري ښه سیدا زکل نکل دا چل کېږي نه بس ریکارډر دې سوکته اور د کوم جی ده. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
0: جی سوک اور د کوم جی ده شریندا شریندا لاله څنګه چلې خې برابرۍ
2: شریندا جی
0: خان مې څنګه خې برابرۍ
2: اور
0: الله دې قدر وکړي تاسو په خپل درانه مشران یې د ثوابي نو زمونږ آواز او زمونږ خبرې په تاسو باندې ښې لګي د کور دا مې ښکلې خبرې وکړه د کور دا خبره نو بس درته رسوم لږ صبر وکړه لس منټه پاتې دي که نه
2: نور خیر دی جی
0: خیر دی زمونږ د کلینیک وزټ یې چرته کړی دی
2: مدینہ
0: وعلیکم السلام. سوری وعلیکم السلام. اللہ در صحت ورکی اللہ در صحت ورکی اور زکه کور کې به خلک کی کور کې به کور ودان وی بچی به وی او اولاد به یره کړن بهرحال دای چلی چین سه خبر مو کوله او دونکو د سترګو ته پاره تاسو د کندی مړ کې د ډاکټر خورشید صاحب انتخاب کې کوم چې د سترګو بهترین ډاکټر دی الله دې ازغر الله خوم سو کی د سری ډولې خاون کی تغمولا چیر اور اللہ اللہ دی عزت کا اللہ دی سریڈو لے خاور کا بل ابل نے سور کے ولا ارد لا داو کی را دا دا داو کی صحیح جلا دا مطلب دو مادو کن دا بڑی عزت بران جی من تم کے صبر دی بہرحال جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ برو شو نائس تا آواز ہو کی دے بھائی نن خور ڈیر موٹ کے کار خدا ام تیر زمان تشویش السلام. وعلیکم السلام. پٹانی پٹانی غرض کنا پرام ثوابی بالکل ولینو تیر زمان ہو تیر زمان دی کنا. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
3: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. سر جی سنگ خیر
0: خیر قربان سو خبر کے دکم جنا
3: دلتا بجانا خانزادہ خبر کہوں
0: خانزادہ سیب سنگ خیر برابری
3: الحمدللہ الحمدللہ استاد شروع گانی دی اللہ دے خوشحال تھا بل سر جی ما یو ریکویسٹ کا وہ
0: جی قربانو کا اللہ دے خیر کی
3: اللہ کیا کہ ما ورتلے وچ دا دل مدینہ کے میں اختر دی دانا تے کم تا کن ڈیرا شکریہ بادا
0: سید پلے کوم درتا ہا
3: اللہ دے خوشحال
0: اللہ دے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام.

0: اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پر دے نمبر بانے کالو کی او دو خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوں.
1: السلام علیکم, زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن. کتاسو یا ستاسو پکور کے سوگ دا دردونو دلاسا دیر پریشان دی, دیر انجکشنے ہو لگولی, دیر ڈرپنے ہو خجول, دیر ڈاکٹران لالل خطر اسا دا اغید وجودنا دردونا اورکن شو. زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس پا پینزل سو روپئی ہموس دا نزدے کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سور نہ تر لاسا گئی. تاسو تو بنا دا انجکشن ضرورت راضی, نہ بد ڈرپ ضرورت راضی, اور نہ بروز ڈاکٹر حیدر علی مومن آزمو دا شی فارمولا دا ہر قسم درد خاتمے دا پارا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس ہم نن سان لواخلی. دا مزید معلومات دا پارا 0306-93-93-93.
0: خوش خبری, ستاسو جن ستاسو کا روزگار اور ستاسو خوشحالی دا میدے دلاسا خرابی شوی دی, نو اس پریشانتیا پرک دی اور دا میدے دا پارا زان لواخلی پیلڈونا گیس کیور سیرپ کوم چے دا ہومیوپیتھک دا بہترین میڈیسنز نا تیار شوی دی اور دا انسان وجود تا بیشمیر فائدے ورکی لکا گاڑی کی زلخرابی دل سربانی بوجھ پا ناربانی الٹی کول زلخرابی دل گردو بانی درد ناتلل گردو کی بار بار کانی کی دل گردو کی بار بار شگر کی دل خوب نورتلل یا خوب بے انتہا ڈیر زیات ورتلل خلیلا تروی تروی اور خاص خا ابراتلل بار بار قبض جڑی دل یا بار بار خیٹ خرابی دل د خوراک نبات خیٹ پلسی دل خیٹا درن درن لگی دل دمے دی درد او یا دمے دی آغ در چی داغی پوجمانی بیوشی رازی چابانی بار بار اٹکی راتل

0: دل خل بار بار پخی دل ارونا وین راتلل یا ایر راتلل یا جڑا راتلل زلد رزی دل لگ مزل او ساسا کی دل یوسیس شرط کی دی بیاترینا مکمل ایروی سترگی پی توری توری کی گی غصہ چالا دیر زیادہ ورزی وجود دی نخطے نخطے وی دخلی خوندی مکمل خرابی بازوکات را اغرزی گی دزان خبردار نوی دخل کو خبر اوری پخ پلوان دخلینا اس قسم خبر نشویستے پو یخنے کی ہم پو وجود بانے گرمی راتلل خولا راتلل او داسی پو طول وجود بانے آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چتا ستا دا میدی ناوالاڑی شوی دی داغی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورشی رب دا نیز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی ناوالاڑی شوی بیماری پو مکمل تو گوانے ختم کئی نو بیا
1: رازی جی رازی جی جی جی سے نو زخو پی نو پوی گم تاسو راشی واللہ زخو دیر سادہ باد انسانی میں جی اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ د ایف ایم 93 ریڈیو دل ورد چار صدی ولی
0: انتظار
1: یار ڈی روان دے کنا
0: مکوئی دا میں
1: احسان اللہ محمد دا چکم دے منگ سر سٹوڈیو کے موجود دے جو سڑے ڈیر خوشحال خوشحال دے نن چدا پتہ نہ لگی چدا ولی خطا سر دا میسج جو کی چدا نن ولی تمرا خوشحال اے
0: دا پارا
1: او زانم تمرا خست تیار کڑے دے
0: پہلا ڈونا
1: چی دا حد نہ سیوا ماشاءاللہ ڈیر خست کاری لگن ڈیر زیاد خست راضی خو گورا غلیم دا ایف ایم 93 ریڈیو دل ورد چار صدی پلی کا باندھی یا دا ایف ایم 94 ریڈیو دل ورد سوابی پلی کا باندھی خاموش اوریدون کی سلام نیکی احترامات یعنی السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ خگو زما سلام پخبل زان باندھی قبول او منظور فرمائے امید دخبل رب الرم چتا ٹول بہم خی د جن نبا خوندن و مزی اخلے امید دخبل ربدا ہم لرم چنن بے اوزل بیا خصوصی ساسو زما دا پروگرام انتظار کری وی چنن بے اوزل بیا باسید بی رازی امونگ تبا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بہترین پروگرام ڈاندے کئی نجی بالکل خوگو زر راغلے ما زان مدر لر رسولے دے ہو دا ساسو پا درانا خدمت کی حاضر یو تاسو زر ترزر کوشش داو کئی چی مونگ تا پا دی پروگرام کی میسیجو کے او دین علاوہ کپ دی پروگرام کی مونگ تا کال کوی نو پا 0312 88 150 پتا نمبر بانے بتا سو مات کال کوئی او د دین علاوہ کتا سو مات پدی پروگرام کی میسج کوئی نو بالکل پ 0393 693
0: مخن دے
1: پدنگ نمبر بانے بتا سو مات میسج کوئی نند جمعہ مبارک ورز دا خوگو تا سو ٹول تا د جمعہ د مبارک ورز لگنا ډیر زیات مبارک باد وے مجیو نند د جمعہ مبارک ورز لگنا ډیر زیات خستا الحمدللہ زمون روان دا تا سو مات دا و چے سنند د جمعہ مبارک ورځ څنګه روانه ده خسته روانه ده که خسته نه روانه جی نو ضرور تاسو ماته دا وایي جی
0: زلیږي بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کی چیز زعفران
1: ای سمرا لسنر کدا ټایم زمون پروگرام اوري خو ګو تاسو له هم دا یادګر نه درکو چې نن د 2026
0: اوکسیډنٹ
1: نن د 2026 د نه هم میاشتې نن 15 تاریخ دی او دا ټایم چې کوم دی ما سره د سټوډیو په غړې کې 1 منټ د پاسا 3 بجې دی د جمعه مبارک ورځ دو دستا سو خپل کشرور باسی تلی ملاقات دستا سو پدران خدمت کی حاضر دی جی
0: اصل زاف
1: خوگو تاسو لدا هم یادگیر نه درکوم چی زمانہ ما باسی تلی دا ز ملاقات مجی ز په حیدر مومن اسپیتال پی خور خار کی جواب کوم یعنی ز د ډاکټر حیدر علی مومن د سوشل میډیا ایڈمینیم د دین علاوه ز د ډاکټر حیدر علی مومن فوکل پرسن یم او د دغی سرا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن پی ای یعنی پرسنل اسسٹنٹ ہوم یم او پر روزانہ بنیاد باندھی دا درو بجنوالا تر دا سلور بجو پوری

تاسی تلی ملاقو را غلی دی رازی خوگو قطع سمات پدی پروگرام کی میسیجو نرالی گئی نو بالکل پا 0-300-693-693-293 پا دغ نمبر بانی تاسو ماتا میسیجو گئی او ددین علاوہ قطع سمات پدی پروگرام کی کال کوئی نو بالکل پا 0-312-88-88-150 پدغ نمبر بانی تاسو ما تکال کولی شیو دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان پدغ بہترین پروگرام کی تاسو ما سره لگینا ڈیری جاتی خبری اتری کولی شی نن دا جمعی مبارک ورز دا تاسو ٹول دا دا جمعی دا مبارک ورزی لگنا ڈیری جات مبارک باد وائی مجی خوکو دا جمعی مبارک ورز مسنگ روان دو سنگنن تاسو دا بلڈونا کم کم پروڈکٹس استعمال کری دی یجی نکو آیا بلڈونا چارگل بلیچ منون استعمال کری دی کنن مو دی استعمال کری آیا بلڈونا لپسٹک منون لگاولی دی کنن مو دی لگاولی پا بلڈونا گولڈ ویٹامن سی فیس واش مانی مخ وینزلی دی کنن مو دی وینزلی اے دویختو دا خوشکی دا خاتمی دا پارا بلڈونا انٹی ڈینڈرف شیمپو میں استعمال کری دی کنن مو دی استعمال کری خوگو لگا سنگ چی تاسو دا پت دا چی دا پروگرام سمون سرکوی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا بلڈونا لفظ مانا دا خیستا جی نئی خیستا لکا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کبنی دا دا ڈاکٹر حیدر علی مومن کبنی دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا کبنی دا غاتم کال دا کامیابو روان دی او پا دا بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان کبنی کی مونگا سرا دا سکن دا مختلف قسم مسلو دا پارا مختلف قسم پروڈکٹس دی چی داغی تعداد پخیر سر 24 تا رسیدلی دی جی او داغی تعداد دولی 24 تا تلی دی باغی کی کم کم پروڈکٹس راغلی دی راضی داغی نبز تاسو پدی پروگرام کی خبرداروں خود ٹول نہ ضروری خبر یہ زما دنن پروگرام دری ضروری پوائنٹو نے دی چی اغن ز تاسو خصوصی دعویم زما دی نن پروگرام خصوصی دری پوائنٹ داسی دی چی اگر ډیر زیات ضروری او لازمی دی لگا سنگ چی تاسو پتہ دا چی دا ڈاکٹر حیدر علی مومن دری اسپتالونه دی

0: د جسم د فالتو ویختو د لری کولو د پاره، د جسم د غیر ضروري ویختو د لری کولو د پاره تاسو ځان ته بلډونا هي ریمور کریم په 200 روپے باندې والی پګو د بلډونا هي ریمور کریم سره با ستاسو د جسم فالتو ویخته، ستاسو د جسم غیر ضروري ویخته دا په مکمل توګه باندې ختميږي جی. راضی ددی پروگرام یو بل اف کالر گورم چی ماس رسوک راضی او دکم زینجی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام جی، ماس رسوک دیو دکم زینا
1: بھائی.
0: سیما خبر کون دم لکڑنا جی جی ڈیرے مہربانی مہربانی. سیما سنگ خی الحمدللہ شکر دے زم خیم ڈیر مہربانی سنگ سیما پروگرام ہو رہی کنا پروگرام نہ ہو رہی ماشاء اللہ واہ واہ نن خو زما د مدرسو خویندم چھٹی دے یعنی نن زما د مدرسی خویندم زما پروگرام ہو رہی ہاں
1: جی
0: بالکل زبردست ماشاء اللہ دا خو ڈیر زیات خولی خبر دا ڈیر زیات خوشحال شما سیما دستا ڈیر مننه خدا رات ہوئے بس کال در پسی کٹکو مخو نن دی د بلڑو نہ کم یو پروڈکٹ استعمال کرے دے
1: بھائی سن بلاگ ہم استعمال کرے گئے پیسٹ واش ہم استعمال کرے گئے بھائی او شیپو ہم راول رہی
0: انشاءاللہ انشاءاللہ نسنگ بلڈون استعمال ہوئی تاسو داغی نا مطمئن نہیں کنا مطمئن تی نہیں تاسو
1: بھائی بلکل تی مطمئن نہیں بھائی دیکھ کرے گئے چکے گئے بھائی تو خلق تو ملا چکے ہم نے بلڈون استعمال کرے دیکھ کرے
0: گئے جزاک اللہ دیر میرے بانی تینک یو سیما کچا تا سلام دعا لے گئے نو سلام دعا دیو لے گا وعلیکم السلام ڈیر مہربانی سیما دے مل کرنا راغلی او پروگرام تے کال کو پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جات مننا تھینک یو ایک دستاس بیختو کی خوشکی دا او دویختو دا خوشکی ختم ہول واڑی نو بالکل دے دے پار تا سوزان توالی بیلڈونا اینٹی ڈینڈف شیمپو بیلڈونا اینٹی ڈینڈف شیمپو کی شامل گورا اس دل تا خبر دا راضی چی اس دا خبر کوم چی زمون بلڈونا اینٹی ڈینڈرف شیمپو تاسو جان توالی سدی سر بس تاسو دی ویختو خشکی چی کم دے

0: بیا چې د بلډون سره د ځان سنگار وکړو نو بیا خو ډیره مزه کوي. لکه بلډون لپسټیک استعمال کی، بلډون فیس پودر استعمال کی، بلډون زعفرانی کریم لی گئی، اعلی. او بیا زما چاچی گانی بلډون وټامن سی کریم ځانته والی، بلډون وټامن سی فیس واش والی، او بیا بلډون وټامن سی سیرم والی، نو بیا خو ډیره مزه کوي جی. راځي موږ سره ساده دا ټیم په لائن باندې دا ساده درته وې. نن د جمعه مبارک ورځ د نن د بلډون کم کم پروډکټس استعمال کړی دی استعمال بارہ نمبر لپسٹک در سر دا ختمی کی نا
1: جب بھی
0: مہربانی ساتھ یہ پروگرام تو دیکھا لو ڈیر خوشحال شم دا بلڈونا پروڈکٹس پہ حوالے سے ڈیر کو لے فیڈ بیک رہتا رکھو بچی سو کم درسر ملاوی کی زمان دا بلڈونا پیغام تو اور کوا خا جزاک اللہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سعدیہ راغلی و پروگرام تے کالو کو پروگرام تے کال کولو لگا نہ ڈیرے جات مننہ تھینک یو مہربانی سعدیہ راغلی و ڈیرا مہربانی سعدیہ راضی کہ دستا سو خو خوی دستا سو میسجن با شامل کم زکہ چھ بیا ہر ٹائم مان دستا سو میسجن پاتی جی او ما تہ پتہ چھ تاسو خفکی گنہ خبرال زوارم چھ دستا سو دا میسجن شاملو منو دا بڈی رضیات خوی جی مریم دا ٹیم زمون پروگرام موری سلام نکی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی سلام بھائی سنگ ز بلڈونا زعفرانی کریم استعمالوم او بلڈونا آرگینک فیس واش استعمالوم خو بھائی صحیح ماشاء اللہ ماشاء اللہ زبردست ڈیر کھلی خبر رہا سلام باسید بھائی جمعہ مبارک محترم سمینی باجی تا اسپیشل سلام نازیا چغر سے ہاں ویلکم نازیا عباس راگلے دی عباس چار سا دے راگلے دی

انور دار ته چې لوی موبایل خراب شوی دی که څنګه دې مونږ ته میسج وکړو ما خو نن بلډو نه سن بلاکو لگاو تک سور انور دی او بلډو نه ارګینک فیس واش میم یوز کړی دی بلډو نه اینٹی ایئر فال شیمپو میں ہم یوز کړی دی ٹانک میں ہم یوز کړی دی پھر مہربانی خانی دس بھائی مونگ تمہیں سے ڈالی گی ویلکم خانی بھائی نن میں بلڈونا ریگولر شیمپو بلڈونا فیس واش اور بلڈونا

نو تا دا سایلنٹ لیکلی دی نو زه اوس تا میسج شامل کوم کنه یاد از یم والا سلامونه خوک باسید بھائی څنګه تاسو ابو جان دی اوس څنګه دی سلم افریده یم ډیره مهربانی ابو خدای خوشاله شي ډیره مننه زه سبانور یم د ماجوګینا بلډونا پاکستان زنده باد ډیره مننه بھائی مینناک نه تاسو غسناکی بیا هم مونږ تخپل ځان نډیر غانی تاسو خو زمونږ پورا کائنات اٹ از اکرا پتانی فرام زروبی ہائی موسٹ ویلکم اکرا زما خوگی خوری زردشم خان السلام علیکم سنگئی باسط ز زمینا یوسف زئی د کوڑنگی خبر نہ خبر کوم سنا یوسف زئی تہ ہم تا تہ سلامونه کی ټولو جن کو تہ سلامونه وعلیکم سلام ډیر مننه سلام خوگ بھائی سنگئی جمعہ مبارک می جیا بلډونا زندہ باد ہائی ویلکم جیا سلام بھائی سنگئی ابو دی سنگ دی پروگرام نہ باد ما سر لگ رہا بتو کا غزل جانی ہوں دگر علی نا ضرور ڈیرا مہربانی غزل لو یشی آغ زما چاچی گانے یا آغ زما تروڑیانے چی اغوی عمر یا ودرش نا نا نا نا اغوی عمر ستائیس سال دے یا دا ستائیس سال ندا

0: کل گرا گوری یقی نکڑا ٹکو رکھلی او کل گرا گوری یقی نکڑا ٹکو رکھلی داخ پلو جدبا میو زل زمانہ رکھلی او داخ پلو جدبا میو زل زمانہ رکھلی
1: یار بلال واہ واہ
0: چپ کے گھر نوے گدر نوے چینی او چنار
1: چپ کے گھر نوے گدر نوے چینی او چنار
0: چپ کے گھر نوے گدر نوے چینی او چنار چپ کے گھر نوے گدر نوے چینی او چنار سوکلی ونی دی چخارنو کے بکو رکھ لے
1: واہ واہ
0: سوکلی ونی دی

0: ویلکم بیگ یوزل بیا په خیر اغلی ستنه مشه ګرانو درنو خو ګردن کو تاسو به مو وایي چې څه چلو شو بارل کله کله داسې ټیکنیکل ایشوز راشي خو بارل دا د ایشوزونو سره تړلې خبرې دی بلال جانا نو زمنګ ورتون کې بچر ته هم نزي ګورې موږ سره به وسی ما خپل مینوال ګورې معلوم نه دا پښتانه خلک دی بلال جانا دا د یوې خبرې خلک ته صحیح ده کنه نو زکه چې دا دوی برخه ده کې خپل خبرې ډېر کمې کو او ګورو چې په لای مونږ سوکتي او سبب ولغالي سپر نه حضرت دعاته سپر سلور نه پینځه السلام علیکم جی ہیلو وعلیکم السلام جی الحمد للہ استاس دعا گانے تاؤ سنگ خی طبیعت مخدے جی الحمد للہ الحمد للہ بالکل استاس بلا ڈیر زیادہ دعا گانے دی اور آپسی دی خیر جی دا کل کل گور ٹیکنیکل ایشوز بھی کنا نو برل تاسو بچے دے نو داسی کوئی چی جی وہی تھا سمنگ پروگرام ہو رہے تو پروگرام در تو سنگ لگے دو ہاں جی تو پروگرام پہ حوالے سر سے ویل واڑی خجی زمنګ د پروگرام چې کم ټاپیکونه هغه مطلب پښتو جب سمره ضروری ده یا سمره ضروری ده ستاسو په خیال
1: پښتو د په ډیرو مو ورګي او پښتو نشته چې په بس هغه خورکای کنه او کیچن د سبو مخکې منډو نو منډو خو نشته کیچن هم او ماکم چې کوم نه هغه په کټای ته ورشم دی هر یو شی بس چې کالي جوړ دی
0: بالکل جی عمداس دا بالکل عمداس ته وګوره منګ به منګ کوشش کوو چې دغه ټکی دغه لفظونه د مون خپل کو کنه د مون هیر نکو
1: دا مون ژوند کې دوباره دی عمداس
0: نو دې ته پارسه کول پکاره دا مون څنګه را ژوند کو
1: یو دی اوسې ته ته خو مشکل نه ده چې موبایل خو تراوت موبایل وخت نه لرم موبایل تراوت موبایل لر سی او شی بالکل ختم دی
0: جی جی بالکل عمداس دا نو انشاءاللہ منگ بخلا پختو جوان دے کو منگ بخ پلے پختو خیال ساتو ہر سمر منگ موبائل استعمال کو ہر سمر منگا نو دا سیده چه منگا که تاسو مطلب تاسو را کور که کماشومان وی که دین علاوه تاسو بچی وی نو تاسو با کوشش که وی چه اغوی تا پختو خواهی

سورة حج ولسم سپارا آیت نمبر 34 اس دی زینہ اللہ جل شانہ فرمائی ولکل امت جعلنا منسگا لیذکر اسم اللہ دہر یو امت دا پارا منگ مقرر کڑی دا قربانی منسگن قربانی لیذکر اسم اللہ دی دا پارا چ اغیات کی نم دا اللہ تعالی علامہ پا آغا سباندی رزقہم چی آغا ورکڑی دی دیتا من بہیمت الانعام دا چار پایانو دا سارونا فا الہکم بستاسو معبود او الہ الہ واحد معبود واحد یک کی او دے فلہو نخاس اغتا اسلمو غاڑا کی دی وبشر المخبتین او زیر ورک المخبتین عاجزی کو ان کو تا اللہ جل شانہ فرمائی چی ولکل امت جعلنا منسگن اللہ تعالی پدھے آیاتنو کی ترغیب ورکئی چتا سو کم ذبح کوئی نو دا صرف دا اللہ دا پارا او ہر امت دا اللہ تعالی دا سے حکم کرے رے یعنی دا انسان دا پیدائش نہ چ سمر قومون دنیا تراغلی دی دا اللہ دا طرف نہ دی دا پارا قربانی دا اغی یورز مقرر وا من بہیمت الانعام کی دی کی اشارہ دا قربانی صرف دا زناور جائز دا لیذکر اسم اللہ کی اشارہ دا چی قربانی دا دی مقصد دا ذبح پا وقت کی دا اللہ نم اغستل دا اللہ نم اغستل اللہ فرمائی چونکہ ستاسو دا طول معبود پا ہر زمانہ کی پا ہر وقت کی یو دے نو تاسو دا اللہ دا آغا رب چ دے دا آغا تابیداری ہو کئی دا آغا بندگی ہو کئی من سگن دا سیغا دا مزدر دا عبادت دا قربانے او زب ہی تا چ دے دا ویلی شی یا سیغا دا زرب تا زید قربانے تا وی او درم قول دا دے ابن عرفا آغا وی چی من سکو یعنی مذهبا من طاعت اللہ دا اللہ دا طاعت یولار او طریقہ دا سلورم قول دارے چی متعبدن زید عبادت تے امام اکرمہ پا کی پینزم قول دارے اغوی ذبحن زید ذبح دے نو مانا دادا چی دا ہر دین والاو دا پارا یا دا مخکنو مسلمانانو دا پارا منگ ذبح مقرر کری دا یا زید عبادتو یا چی دینو طاعتو یا اخترو یا حج چی دا مقرر کردے دی دا پار چی دی یوازی دا اللہ نم یاد کی دا اللہ نما سیوا دا بل چا نم پدے باندی اغا یاد نکی فا الہکم الہ واحد ستاسو نظرونا او ذبح دا اللہ دا پار دی دا اللہ دا پار خاص کول دا زکا پکار دی چی اغا یوازی حق دار دا بندگای دے نو ہر کله چې ستاسو معبود یو دینو عبادت ام دا اغسرب کوي فلهو اسلیمو اس طول تا پا اسلام او داغ پا طاعت او عبادت تا پا انقیاد یعنی پا غاڑا کی خدوبان حکم کی اسلیمو تابی شی اسلیمو اخلاصو کی اسلیمو داغ طاعتو کی دا حکم دے پا کلکواری دا وحدانیت دا اللہ او اللہ پرمائی وبشر المخبتین او المتواضعین الخاشعین المخلصین وبشر المخبتین ای المتواضعین
الخاشعين المخلصين یعنی تو خشوع وضو خپلون کو د الله د مخلص بندگانو نا چدنو ته جوړ شه. الله زیر ورکی چاہتا آغا خلقو تا چکم مخلصین دی خاشعین دی عاجزی کا ان کی دی نو دا غفلت نزانو ساتا او دارنگی پدی کی اشارہ دا چکل بندزب حقی نو پدی وقت کے با دا اللہ دا عظمت او دا غد حکم استحزارو کی اے اللہ داستا پنم زب حکوم اللہ تا تا عاجزی کو ما اغتا با چدنو متوجہ بشی او مخبتین لپز رال داد حاجی د شان سر زیات مناسب دی. المخبتین داد خبت ندے دزم کے خکت اسی طویلی شی ددی یو ماند عاجزی کون کے دویم ماند داد المطمئنین بذکر اللہ آغا خلق چھ دا اللہ پا ذکر باندی اغیت اتمینان رازی. درم رستو آیات ددی تفسیر دے. سلورم د دی یو نخ دادا چې د عمرو بن اوس نه نقل دی هغه وی چې الذین لا یظلمون و اذا ظلموا لا ینتصرون دا هغه خلق دی چې ظلم نه کوي او کله چې دی ظلم وشي نو بدل دی نه اخلي دی باندې دی بدل نه لري. نو المطمئنین بذکر الله دا هغه خلق دی چې د الله په ذکر باندې دی ته اطمینان نازی. اللہ قرآن کی سوئی اللہ پرم

پذکر سرا دیرلتا اطمینان و سکون رازی مومن چی کلا مانز تو دریگی مومن چی کلا قرآن وی دد زلتا اطمینان رازی اللہ فرمائی علا بذکر اللہ خبردار پذکر اللہ وانی تطمئن القلوب یعنی زلتا اطمینان رازی کلا چی دزل دیر خفی ذکر کوا اللہ فرمائی الذین اذا ذکر اللہ آغا خلق چی یاد کلیشی یعنی یاد کلیشی اللہ یادی اللہ تعالی دا صفات پدا سے ذکر آلل انتہائی مناسب دی زکا حاجی چی کلا زبح کئی حاجی چی زبح کئی نو غفلت کئی نو پکار دی چی دا اللہ تعالی ذکر زیادو کی او دا آغا نم چی دے آغی نمزوالی لکا حاجی التا تلے دے دا اللہ نم علی کلا دا خپل اوٹل نا رووتو دے حرم تروان دے او ذکر کے اللہ فرمائے اے حاجی صاحبا ذکر کوا ما ڈیر ڈیر یاد آوا حاجی روان دے دا عمری دا پارا یا دا حج دا پار روان دے او دے آواز کی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک نو حاجی دا پکار داری چی دے با غفلت نکی دا اللہ ذکر بکی دا غنو منبالی کلی چی سڑے دعا تکینی دعا چی غواری دا دعا طریقہ دادا اللہ نا دعا غواری دا اللہ ممخ کیوی لکن چی دا اللہ عظمت پا بیانے بڑائی پا بیانے صفات پا بیانے تاسو چرد دا سی دعا غواری تاسو دا دعا پتو لگی خون مانے با پوش کلی دعا تلا سوچتے درے پیرے دروش شریف وایا اگن آباد هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض دلا نمنا والا بیا دعا غواڑا اے اللہ تو سمیع اوریدن کے اے اللہ تو بصیر تلیدن کے اے اللہ زعاج زیم ما سر اسم نشتے تا تم خپل لاس خالی نی ولی دی تا تم خپل جولای خالی نی ولی دا نو دا شان پا حج کی انسان مسافر وی دبانی لگا تند پیرازی او دارنگی دت تکلیف رسی نو اللہ فرمائی چی دے با صبر کئی خان پا دمانی با تکالیف رازی او بل پا حج کی انسان نمونزونا آغا چی دینو مطلب دارے چی مخ کے اور رستو کی گی دے با پابندی با کئی ولی حج آغی کی چی دینو رش پا کی دیر زیاد وی نو پا حج کی مال لگولو تا دیر ضرورت رازی نو پا زان او پا ملگرو بانی خرچ کول بل بانے خوراک کول دا ملگرو خرچاو کرے برداشت کول دا صفت پزان کی پیدا کول پکار دی چے کم سڑے مالدار دے او دے پخپل حج لنشت لے پا دا بانے حج پرز دے نو دے دے دا زان پزے سو کولے گی کہ او سڑے مالدار دے عمرے لنشت لے دے دے دا خپل زان پزے بانے سو کولے گی نو کا پیسو لے مغوٹے ورکڑی نو اگا کولاو کئی خواہ دا غوٹے تے ختمی کئی ہر کل چی دزلو اگا احوال زر زر بدلی گی نو دے صفتی دے پسیغی دے پیل مشروط سر ذکر کو صبر اقامت سولا پا ہر وقت کی مطلوب دے آو اگئی پا اسم سر ذکر کو او انفاق چی دے دا کل کل وی نو اگئی پسیغی دے پیل سر ذکر کو نو بیا پرمائی چی اور پسی آیات کی پرمائی چی والبدن جعلناها قربانی دا اللہ پنیز باندی دا مہم عبادت تے زکے اللہ تعالی بار بار ذکر کئی یا مخ کے عام شعائر اللہ بیان شو او ذبح و قربانے تو اس ترغیب ور کئی نو پدی باندی دا پابندے کول صفات بیان کل اس پر آیات کے دا بعض شعائر اللہ احکام بیانے چی اغا دا حد دی یعنی اخان دی البدن بدن جمع دا بدنتن دا داد امام شافعی
او د نور اهل لعت په نسبانه صرف اوخانو ته بد نه چینه دا ویل شي او دا غوره زکه چې رستو کوم صفات راځي دا صرف د اوخانو دي. امام ابو حنیفه امام مالک وایي چې اوخ او غوا دا دواړو ته شامل دي, دا قول ضعیف دي. من شعائر الله یعنی دا ام د الله تعالی د دین نه خدا, نو د دې تعظیم ام ضروری دي. لکم فیها خیر ای فی ذبحها و تعظیمها, ستاسو د پارا پدی کی یعنی ذبح او تعظیم او احترام کولو کی ډیر دنیوی او دینی فائدی دی. د ټولو نه لویه فائده دا ده چې بنده د الله تعالی په نوم باندې قربانی کولو سره الله ته نږدې شي. فذکر اسم الله, دیو جن الله او فرمایل چې کله د اغي گسخ پی اغه او تړلی شي او داغي په مرای چاړه راکاږي, نو تاسو وایي یعنی بسم الله الله اکبر الله اکبر, یعنی دا وایي شروع کوم په نوم د الله, الله اکبر اغه الله تعالی لوی دی. دا وایي کله چې واپس مکرا پریوزی او دارنګ چې دنو اغا تاسو پزمکه باندې رو غرزوی, نو بیا چاړموی ساروی زری حلالوی. او دارنگ چی دی اللہ وی دا دی دا غوخی چی دی دا پخپلم خوری, او بیا چی دی نو دا مختاجانو پقیرانو تا امور کوی, نو صواف ورپسی آیات کی دی آیات کی وی فذکر اسم اللہ علیہا صواف, دا جمع دا صافیتن دا صافینا صافینی تویلشی الصافنات الجیاد یعنی آغا چی پا دری اخپو ولال او سلورو مخپی تلیلی شیوی. نو اس دا اس چی دنو دا دا اخ دا زبح چی کینو دلا مخی تا یو اخپا اتری الصافنات الجیاد. پا صحیحینو کی راغلی دی چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یو سڑے اولی دی چی خپلا بدنا اخی کینو لیوا اغی حلالو لاغور توی ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. بخاری کے باب فی الحج کے دا روایت موجود دے. ابو داود کی پاغی کے چدنو باب فی مناسک الحج پاغی کے مشتا اغور طوی دا پاسوا پا ولاڑ تڑلی شوی ذبح کا داد پیغمبر علیہ السلام سنت تھی. ابعثها قياما مقيدة سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجبتو فإذا وجبتو قصور پسی ہوئی فإذا ہر کلا وجبتو وجب پماند سقوط درا پریوتو سر دے کلا چی دار پریوزی فکولو نخرید دینا. بعض علماء دا دلیل نیولے دے چی دا قربانے غوخ دری ہی سی کول پکار دے, یو ہی سر انسان پخپل خوری, یو ہی سر چی دینو اغری حدیہ کی غریبانانو لری ور کی, او بل ہی سر چی دینو اغری صدقہ کی. دا حدیہ چی دے دی مطلب دار لکا عام طور زمانگ پر معاشرہ کی خلق چی کل قربانیوں کی او قربانی کور تراڑی نو دا بی بیگانی بڑایگانی چی کورونو کی وی نو دی یدری ہی سی کی نوی مخ آخوا کا, نو ال تا پی اجرو کی او پا بیٹکونو کی غی مخ آخوا کی دار چا دار پلانی دل تا بیا اغی وی دار چا دا زمنگا دار چا دار لور خور دار چا دار اللہ یعنی دا غریبانانو. دا حکم استحبابی دے کسوک مطلب دار د دینه چاله سور کی نو خبره نه, او کور نکی او ټوله پخپله خوری نو بیام خبره ده. خو لکه مطلب دار چې دا استحبابی حکم دی, دا مستحب دی, فرض ندی واجب ندی. بعض خلک کوئی یار ګور پلانی قربانی وکړو به ټوله سنبال کړو وی پخپله نو کوګره یو سړی تخپله ضرورتی. بعضی کورونه ګورې داسې ومی چې هغه په دوی مدرې مرز بیا ورکر ایشیم نی وسا ټوله غوخې خوړلی, نو دانه چې هغه یې خوري خو ملمانی ډیری په کور کې نفر ډیری مطلب دار کنه کسان ډیری. په حدیث کې دی فقولو ودخیرو وتصدقو, خپلې اخري ځان له اوساتی او سه خیرات کوي. نو ګوره دلته دې دلا مامیګانی مازیګانی جاجیګانی دې دلا وباسلی. ها حدیث ته مسلم دی, ها
زان لے گورے 5215 نمبر حدیث تھے. فکولو ودخیرو وتصدقو, اللہ پیغمبر وی پخپلے اخری زان لے اساتی, نو کسو کی اساتی گنائی نیشتے خواہ خوڑے شے زان لے اساتی او سچی لینا خیرات کے, نو خیر دے لگتی غریبانان لور کوئی خو گر ہنن زبا غریبانان کو روم سمڑی رہی خواہ غریب بیا چی چا قربانی کلی دا غی نسیوا. بعضی خلکو تے گورے کاروبار جوڑ کلے دے گناہ دے دا سیمہ کوئی بازار نخان دا اختر رزو کی پریزر ہو سی او چی دینو پاغی کی بس گرزی با خوزی او سڑی ور سر گرزی سڑی ور سر گرزی ما شمانی را اسی کنون دا دن نکی او اگا غوخ جمع کئی او بس بیا سٹاک پروتی او خوری دا گناہ دے دا سیمہ نکوئی. القانع دا دا قنوع نرے سوالگری تاویلی شی یعنی سوالگری تویلی شی. المعتر آغا سوالگری چی زان پیش پیش کئی چی دیتا سوال بالحال وی او زانی دا سی جوڑ کئی لکا چی دی سوال کئی دا یو شو. دویم قول دادی چی القانع قانع دا دا قناعت نرے آغا پکیر تاوی چی پلوگا قناعت کئی ابن عباس سیب وی خان دا قول ابن عباس سیب دی. او معتر آغا رے چی زان پیش پیش کئی او سوال کئی کل چی پا اشاری سرا او کل چی دینو پا صراحت سرا دے سوال کئی. تریم قول پکی دے امام مالک دے اغوی قانع پکیر دے او معتر چی دے دا زائر دے یعنی آغا رے چی ملاقات در آغلے وی یعنی دا ملاقات پا بانا بانے سوال کئی. ہاں دا سیوی کنا یہ رماوی جی بس را بشو ہاں او نن بچی دینو دا سیب ملاقات پا اوکو دا سیب ملاقات نا کئی غوخی پا سراغلی. او صدورم دارے چی قانع آغا پا کردے چی پا کور کے ناسوی موتر آغا رے چی ستا خوال راغلی وی. تفسیر قرطبی فتح البیان دا صدور اقوال ذکر کلی دی خان کدالک سخرنا ها یعنی پا دا ناشنا تسخیر سرمون دا سارویس تاسو دا پارت تابی کلی دی تاسو پا دی کی نئی ددی پائس کئی ددی غوخ خوری نو دا کار زکر کلی چی تاسو دا خپل قول و عمل پا ذریعہ بانی شکر و باسی تشکرون دلت دو شکرون نی یو خپلا پا دی سارو کول و سرا چی داد اللہ تعالی دا پارا زبح کی نو داد اللہ تعالی بندگی دا. دویم بارانے شکر چی اللہ دا پارا حمد او شکر دے چی دم رق اللہ تعالی زمان تابع کلی کدا او غصہ شو نو دیکھو بیا سو گنیشی راٹنگ گولے و اللہ وی نا دا میں تاسو دا پارا تابع کلے دے تاسو دا پارا تابع کلے دے. او بیا آیات کے وی لئی

زبح کولو کی چی ساروی پا تقوا او اخلاص سر زبح علا بدا قبلی گی بیا بستا سخواری نزائے کی گی پا دی که رد دے پا رواج دا آغا جاہریت باندی چی کم دا جاہریت پا زمانہ کی دا عرب و مشرکانو چی کل بے دا خبل و بوتانو پنم ماننی ساروی زبح کول داغی وخی بے پا داغ بوتانو ماننی اچولی او پاغی بے داغی وینی چی دے اغی چنکاو بے پی کاؤ او اللہ فرمائی جدا سی مکوی لن ینال اللہ ہرگز نرسی اللہ تلحومها غخی ولا دماؤها نوینی ولیکن ینالہ التقوی لیکن رسی اللہ تستاسو اخلاص آغا مشرکان اغی بلگی دل سبے کول جناب محمد رسول اللہ فرمائی اے مشرکین عربو اے دا عرب مشرکینو تاسو زبح کوئی د خپلو بوتانو په نوم باندې تاسو پاغی باندې غوخی اچوئی تاسو پاغی باندې اللہ فرمائی دام

الله تغوخی زکن ارسی دا خستاسو دا نور انسانانو دا پار خوراکتے ویدہ پدے کے ذاتی اس اثر نشتا بلکہ اللہ پرمائی زتاسو یعنی ستاسو نیت بہتر رے التقوى دلی دو مزداخ دی یو دزر اخلاص چی اللہ ترسی اللہ پریوان پیسلہ کئی اے زما بندہ تا صد پاردہ حلال دے کڑیوا اللہ ستا در زاد پارمی کڑیوا دویم استلاحی تقوی توی یعنی دا اللہ تعالی حکم منل داغد نا پرمانے نا زان بچ کول نو تقوی دار چی تا تا حکم اوشو چی اوخ والا او تا خگران واغستا بیار اغا پا مقرر رز بانی زبح کڑا نو دا امر منل اللہ تعالی ترسی خا او اللہ قبلی کذالک سخرها لکم دوبارے ذکر کڑا تو کبر اللہ پا وقت ذبح کی تاسو بسم اللہ اللہ اکبر وائی علامہ حداکم علامہ کدا ما موصول دا یعنی پا آغا طریقہ چی تاسو تی خودن کڑی دا پا جب دا پیغمبر خپل سرا یادا چی دا ما مزدریہ دا یعنی پا دی وجہ چی تاسو تی ہدایت کڑی دے چی اے اللہ تڑیر لوی ذاتی تا ما تا ہدایتو کچستا بندگی کوم المحسنین آغا خلق چی تیرشی وی احکام دا پا احسن طریقی پا شرعی طریقی سر ادا کی بدعات ور سر نیوزے کی او دی اخلاسو کی او بیاوی ان اللہ یدافع عن اللذین آمنو ان اللہ اس احکام دا جہاد راڑی خان ان اللہ بے شک اللہ تعالی یدافع دا پکی جنگ ضرر دا آغا کسانو نچی ایمان روڑے دے اس احکام دے جہاد راڑی ربط مناسبت سرے حج یو قسم جہاد دے دویم دارے چی مضمون سرے مناسبت دارے چی تقوی لو یہی سر جہاد پی سبیل اللہ دا دریم دارے چی مشرکانو چونکہ بیت اللہ خپل جاگیر کا

مسلمانان د دینه منقول نو الله ترغیب ور کوي چې جهاد ور سره وکي د تقوا زایته نه آزاد کوي پویږي کنه. نو من کافر ته او چې کافرا کچر تا بیت الله تری بره او قتل نو سترګې بدن او باسو سترګې بل کار بر سره نه کوو. زما رب ما ته وی الله ما ته وی لار شد تقوا دا زای چې نو داد دین آزاد کوي اے مسلمانانو اللہ ترغیب ور کئی جہاد ور کئی پوئی گی. نو اول کہ اللہ تعالی مقدمہ دا جہاد بیانی خا دی زین اس مضمون بدل شخا اول کہ اللہ تعالی دا جہاد مقدمہ بیانی بیا اجازہ پا قتال کولو او بیا دا قتال فائدہ او بیا دا فتح نرست و خلافت قائمی گی نو دا اغی اصول با بیانی نو دری مهم کارونا اغزی کر کئی او بیا کافرانو ته تخویفات تی چی دی تاسو سره قتال کئی خو اللہ تعالی بے دا پخوانو امتونو پشان حلاک کی دا پخوانو نا دی عبرت والی نو تر رکو پوری با دا بیان جاری ساتی بیا بیان دا پیغمبر دی چی دا جہاد سره با دعوت ام کی گی دا دعوت نا رستو دو ڈلی پیدا کی گی مومنان او مکذبین دا غی حال با بیا بیانی او بیا چی دنو دری خبر بیانی تسلی پیغمبر تا او بیا چی دنو بیان دا عداوت الشیطان او بل دعوت الرحمن او دعوت الشیطان دا بذکر کئی. دا آیات دا جہاد دا فرض کے دو نمخ کی پا مدینہ کی نازل شدو دا دینا مقصد مسلمانانو تا زیر ورکول لی اللہ دی سر دے او کل چی دا مکی مشرکانو پا خلاف دا جہاد کولو وخ راشی اللہ با دا دی مدد کئی خان زکا چی دا مکی مشرکان پا امانتونو کی خیانت کئی وادی ماتی اللہ و دا رسول نمون کردی دا دی لازمی نتیجہ دارا چی اغا دینا اغا نخو خی نو کدی سر جنگ راشی نو اللہ وی اکی ور سر جنگ زبستاسو مدد کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنو مفعول نرے ذکر کرے دا پارد تعمیم ای یدافع الکپار والفجار والشیاطین وال قول باطلتی اللہ تعالیٰ کفار بدکار خلق شیطان باطل قوتون دا ایمان والاونا اڑی او دا دی حفاظت کی مدافع باب مفاعل دے یعنی کافران پا ایمان والاو اٹیک حملہ کی نو اللہ تی اغی اڑی او دا دی حفاظت کی. پا دی آیات کی دا خبر دا چی دا ایمان دا فوائدون یو فائدہ دا چی اللہ با دا مومن نا دفاع کی شیطان با پی تسلب نشی کولے کافر با پی غلب نشی کولے او خلق با پی پروگرامونا او پلانونا دا بجوڑی او اللہ بے چی دنو ختمی اللہ وعدہ کری دا نو سمر چی بندک تقوی او ایمان زیادوی آغا عمر مدافعت با پی دا بزیادوی. پر آیات کی تسلی دا مومنانو تا کدی دا حج یا دا جہاد سفر کئی نو اللہ با دی دا کورونو دا اہل و عیال او دا نفسونو حفاظت کئی زگا چدی دا اللہ دوستان دی او دا دی دشمن اللہ وی کل خوان ان کفور اگر دا اللہ دشمنان دی نو ضروری خبر دا چی اللہ خپل دوستان دا دشمنانو نا محفوظ ساتی. کل خوان ان کفور یعنی کفار اللہ تعالی مبغوز او دشمنان دی زکا ورسر مدد نکی مسلمان تی اللہ محفوظ ساتی دید اللہ تعالی محبوبان دی. بیاوی اوذن للذین اللہ تعالی دا مدافعت نا یو طریقہ دادا چی اللہ ایمان والو تا دا مشرکان سر دا قتل اجازہ ورکلا علیکا اللہ خدا نگواری کنا اللہ قرآن کی نوی چی تاسو مومن دی مومن سر جنگ نکی وینا متوی دا مکوی دا او کافر سر اللہ وی اکی نو کل چی بند جہاد کئی دے با محفوظ وی. نو اللہ فرمائی چی اوزن للذین اس ترمیزی نسائی امام تبری ابن عباس سے ابن روایت کرے دے چی کل پیامبر علیہ السلام دا مکی پو اخکلو بانے مجبور کرے شو نو دا آیات نازل شو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چی کل دا آیات واوری دو وی وی اس بجنگ کی گی. ابن عباس سے ابن یو بل روایت کے عمر آغلی دی چہر کل پیامبر اسلام دا مکینا اباسل شو ابو بکر سے بوی اخرجو نبیہم انا للہ و انا الیہ راجعون لیہلکن القوم
فنزلت اذن للذين دا دای ویخا اخرجوا نبيهم انا لله وانا اليه راجعون ليهلكن القوم فنزلت اذن للذين دید اللہ نبی یست انا للہ و انا الیہ راجعون خام خادا خلق بہلا کی دا آیات اللہ نازل کو ترمیزی کے مشتا احمد کے مشتا نسائی کے مشتا ابن ماجہ کے مشتا علامہ البانیم ذکر کردی پس صحیح اسناد و سرہدا ذکر کردی مکہ مکرمہ کی دا مسلمانانو شمیر کم شو دا مشرکانو تعداد زیادو دی وجن اللہ مسلمانانو تا دا صبر تلقین ورکی دا بیعت العقبہ پشپک دا مدینی والا شمارا چی وا دا دا 80 نزیات وا اگر دا پیغمبر پلاس دا بیعت کولو نا پس اجازت وختو چی پمینا کے موجود مشتقان قتل کی پیغمبر اسلام اوپر مائل ما تر دی اجازت نہ رشوے ہجرت نا پس چی کلا پیغمبر اسلام مہاجرین پا مدینہ کی جمع شو او دا مہاجرین و انصار و مجموعی شمار اگر اوشو دا مسلمانان یو خو طاقت و قوت اگر پا وجود کے راغے او مدینہ ددی اغا چی دینو اللہ تعالیٰ دا سلامتیا کور جوڑ کو اللہ تعالیٰ دا آیات نازل کو چی اس دی سر جہادو کئی اللہ پرمائی اذن للذین یقاتلون بئنہم ظلمو بئنہم ظلمو اللہ پرمائی پا سبب دے بانی دی ظلم کرے رہے جناب محمد رسول اللہ دا مکی مکرمینا او باسلے دے مدینی منورے دا تلے رہے آغا مشرکین مکی والا آغا تورو گٹو والا آغا کانو والا آغا غرونو والا چی جناب محمد رسول اللہ آغا دا مکی نو باسو مکی مکرمینا جناب محمد رسول اللہ دا مجبور تیانا لانو آغا غرون دا مکی جبل ابی قبیس گورا شاب بن ابی طالب گورا بنو سات تلال شا التو گورا دا حلیم رضی اللہ تعالی عنہ کور تلال شا سترب گٹی دیوالو نے پاتری کمزے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پل ما شم والے تیر کڑے رے جناب محمد الرسول اللہ ما شم دے پی نشتا جناب محمد الرسول اللہ بنو سات تلالو دا مکی مکرمی نادری درینی میں گینٹی لار دا پا گاڑی کی چلال شی او گورے آغا بنو سات تا سڑے حیران شی چی دا دمر غرونا سدا سی ناشنا غرونا شن بٹے پا کنیشتا ٹول اچ غرونا دی جناب محمد الرسول اللہ بنو سات تلالو دا حضرت حلیمی رضی اللہ تعالی عنہ پکور کی پاتی کی گی حضرت حلیمہ خپل پائے جناب محمد الرسول اللہ.

د بیزی هر غلان زړه کوي. بیا غینا راشا لاندې یو غر دی چې آغازای کی د شپږو کالو په عمر کې د جناب محمد رسول الله شق صدر شوی دی. جبرائیل امین راغې د جناب محمد رسول الله سینې کلاو کړه او داغې نه د پیغمبر زړې داغې نرو باسو د پیغمبر زړې کلاو کو. آغا د خواهشاتو ټوکړه چې پاغي کې پرته ده هغه رو باسل هغه یې لرې کړه او زړه مبارک یې ولا ووینځو او بیا یې چې دنو په هغې باندې هغه اوګنډو په هغې باندې خپل لاړی راخ کلا د جناب محمد رسول الله هغه زړه مبارک او سینه مبارک هغه ټیک شوه. بیا حضرت حلیمه رضی اللہ تعالی عنها عبد المطلب صاحب توئے اے عبد المطلب راشد خپل وسید بوزا ول خلق ورتا دل تبت ګوري دا خلق چری دا مشرکان او کافران دی لیکن کچریستان وسیتا نقصان او رسید اوستان وسے اغز لس چلو شو. نو بیا بز زی موار نیما اغ بنو سات تراغی بنو سات تراغی خپل نو سے زان سر پوگو بانے کینو اغی روان کو مکی مکرمی تے بوتو آغا مشرکان چی اغی دبوتان عبادت کئی اغی جناب محمد رسول اللہ تا دیر پا بد نظر بانی گوری لیکن تردی پوری چی جناب محمد رسول اللہ دمکینا او باسلو تا اغی تیار کو اغی مجبور کو چی دے مدینی منوری تلالشی کلا مدینی منوری تزی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ورسر دے آغا غار تلال شو گورا کلا چی منگ بنو سات تلالو آغا غرونا چی تب حیران شی پاغی کی نبوٹیشتا نپکی گیاشتا نپکی شنکیشتا سڑے وی اید اللہ اے اللہ سا عجیب مقام دے عجیب زیدے بند حیران شی چی ددوانو جہانو سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیتر آغلے سڑے حیران شی دادت حلیمی رضی اللہ تعالی عنہ آغا کور چی منگ اولی دو دوی وڑی وڑی کمرے وی چت پی نو سرب دیوالو نا پاتی یو کمر کی جناب محمد رسول اللہ دے ورسرا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ ورسرا بند حیران شی چی دا با پا آغا زمانہ کلا سنگو اس خود سڑکو نا جوڑ دی او مطلب دارے چی اغیدل تخپل جون تیر کڑے شپگو کالو عمر پوری جناب محمد رسول اللہ پش طالب غربان دی مکے مکرمے تمخا مخ اغے توئی شاب بن ابی طالب جناب محمد رسول اللہ سلوی خرزی پا آغزے کانو سر محاصر شویو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رالا اے دا اللہ حبیبا تا اللہ نسوالو کا نن پیاورس کی یو سلویخ ما شمان وفات شو ولی میندو سرا خوراکو نختم شو او لوگو تند لگے دلیدا جناب محمد رسول اللہ

دیر سخو لیکن اگی پیغمبر نہ منو. اللہ فرمائے بے انہم ظلمو پس سبب درے باندی دی ظلم کرے زیادے شویرے وحلو ٹکول شویرے رد بدویلی شویری شرل شویری زما د حبیب بیزتی شویدا. اللہ وی زعرس برداشت کوم لیکن د جناب محمد رسول اللہ بیزتی نہ برداشت کوم نہ برداشت کوم. جناب محمد رسول اللہ خلق راج مکلل ورتویا ایوہ الناس اے مکی والو اے مکی والو اے خلق راج مشی اے حبشیانو اے انسانانو اے مکی والو اے مشرکانو اے کافرانو راجمشی کلچ راجمشو ورتوی کز تاسو تا اواما چی دا دی غنڈے نشاتا یو دا کفا دا دی غنڈے نشاتا یو کس پا تاسو مانی حملک ان کے رے آیا تاسو دا منی اغیوی او منگا دا منو تا امین و صادق تدرو جننے. نو جناب محمد رسول اللہ ورتوئی

ابی لہب ولا ارض اغوی تب لکا. اللہ گورے دخپل حبیب بانے غیرت کئی خام اگر پیغمبر تخیرے اکرسی ہوئی تب لکا یعنی ہلاک شے یا محمد اے محمد علی ہذا جماعتنا آیا تارا جمکڑو مونگ دی دا پارا چیتا مونگ توائی دا اللہ امنی دی اللہ عبادتو کئی بل معبود ممنی نو اللہ سوکلل اللہ قرآن کی وئی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ ماله و ما کسب سیصلا نارا ذات لہب و امرأته حمالت الحطب

لاک کو ختمی کو ولے پیغمبر تے خیرے کڑے وے وان اللہ علی نصرہم لقدیر بے شک اللہ تعالی پ مدد کولو ددی بانی یقینا قادر

ہاں ترجمہ تھی گوری فرمائی ولی کل امت دہر یو امت د پارا جعلنا مقرر کڑی دمنگ من سگن قربانی لیذکر اسم اللہ دید پارا چنم والی دید اللہ تعالی پاغی ماندی علا ما رزقهم دا آغس چی دی ترزک ورکولشی میم

فله اسلمون تاسو غت غاړه کې دی وبشر المخبتين او زیر ورکه عاجز کوونکو تا الذين اذا ذكر الله اكسان ذکر یاد کړی شي الله تعالی وجلت نو یریږي قلوبهم زلون داغی والصابرین صبر کون کیوی علا ما اصوابهم پا اغصبانی چه اغی ارس اغی تا ارسیگی والمقیم الصلات یو پابندی کئی دا مانز ومیما رزقناهم ینفقون آچ رزق ورکل دی اللہ دیتا ینفقون آنو دی خرج کئی والبدن جعلناها او غٹ ساروی اوخان جعلناها جڑ کر دی منگا لکم تاسو دا پارا من شعائر اللہ دن خدا اللہ دین لکم تاسو دا پارا فیہا پائے کہ خیر ڈیر خیر دے فذکر اسم اللہ علیہا یاد کئی نمد اللہ پاغی باندے صواف پدا سے حال کی جی تاسو یعنی ولاڑ یہی پکتار فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَإِذَا وَجَبَتْ بس ہر کلا چھے اغرزی گی جنوبها پاڑخنو باندی فَكُلُو نُخْرِ مِنْهَا دَاغِنَا وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ خُرَاک وَرْكَوِ قَنَعَتْ كَوْنْكِ پَكِرْتَا وَالْمُعْتَرْ اَوْغُخْتُنْ كِتَا كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا دَارَنْگِ اللہ پرمائی تابع کردی منگ دا ساروی لَعَلَّكُمْ یعنی لکم تاسو دا پار لعلکم دیر پار تشکرونا جی تاسو شکر گزار شئی لینا لاللہ لحومها اس کلن رسی اللہ تغوخی دری ولا دماؤها نوین دری ولیکن ینالوه التقوی لیکن رسی غت تقوی منکم تاسو دا کذالک سخرها دارنگی تابی کری دی دا ساروی لکم تاسو دا پارا لیتو کبر اللہ دیر پار جی تاسو لوی بیان کی دالنا علاما حدا کم پاغ طریقہ بانے جی کمیں خولے دا تاستا وبشر المحسنین او زیر ورکی نیکانو تا ان اللہ یدافع بیشک اڑی اللہ تعالی کافران عن اللذین دا آخل کنا آمنو چی مانے روڑے دے ان اللہ بیشک اللہ تعالی لا يحب نخوخی کل خوان ہر خیانتگر کفور و ناشکرا اذن للذین یقاتلون اجازت ورکل شاخل کوتا یقاتلون چی جنگ ورسر کیگی بے انہم بے شک ریبان ظلمو ظلم شویرے و ان اللہ علا نصرهم لقدیر او بے شک اللہ تعالی علا نصرهم اللہ فرمائی و ان اللہ او بے شک اللہ تعالی علا نصرهم ددی پا مدد کولو باندی لقدیر خامخا اللہ تعالی قادر دے صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تحزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: شاہ منصور سوابئی ہوموس پر دے نمبر بانے کالو کے او دخپل بیمار دپارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرسرا ستا سخار پر سوابئی کی ہوم.
1: السلام علیکم, زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن. کتاسو یا ستاسو پپور کے سوک در دردونو دلاسا دیر پریشان دی, دیر انجکشن او لگولی, دیر ٹریپونے او خجول, دیر ڈاکٹرانو لالل خطر اسا دا اغید وجودنا دردونا او رکشو. زما دا ہسپتال ازمو دا شوی فارمولا ڈاکٹر حیدر پین کلر کورس پا پینزل سو روپئی ہموس دا نزدی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نہ تر لاسا گئی. تاسو تو بنا دا انجکشن ضرورت راضی, نہ بد ڈرپ ضرورت راضی, اور نہ بروس سانا ڈاکٹران لروانی نبیا دا ڈاکٹر تا دتل نوڑان دی یوزل دا وجود دا ہر قسمہ دردون دا خاتمے دا پارا دا ڈاکٹر
2: راضی. جی راضی, بالکل راغلیو دستاسو پا درانا خدمت کی حاضریو دا ایف ایم 94 ریو دی دلبر دا سوابی پلی کبان دی چی سمرا اوریدون کی دا ٹیم زما پروگرام ہو ری خوگو دستاسو ٹولو لگنا دیر زیاد مننا دیر زیاد خوشحالشی. جی بالکل مونگ راغلیو دستاسو پا درانا خدمت کی حاضریو انشاءاللہ نن بے اوزل بیا پا دی پروگرام پروگرام کی تاسو سره لګینا ډیره زیاتې خبرې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان خونه او د حیدر مومند سدال د سوابي
1: فارمولا
2: لګینا ډیره زیاتې خبرې به تاسو سره کوو. چی زکا چی نن زمونږ د پروگرام کې به مونږ سره د هومیوپیتی دنیا
1: هر قسمه درد
2: ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب په دې پروگرام کې مونږ سره موجود وي او د تاسو ډیر سوالات چې هغه تاسو مونږ ته د میسج دلاره هم را لېږلې شي. جی نو ان شاء الله د ډاکټر سے محترم نه به تپوس پوښتنه کوو او تاسو له ان شاء الله دی پروگرام کی جواب در گئی.
1: حیدر پین کلر کورس ہم نن سان لوا
2: راسی تاسو کوشش داو کی چی مونگا سرا دا حیدر مومند ہاسپیٹل سوابی دا پرومو واری بیا رازم ڈاکٹر سے محترم سرا ہم ڈیری خبری کو و باقی دا بیا دا پروگرام شروعات کو مجی
1: دا ایلوپیتک او دا ہومیوپیتک دا دوانو علاجون نا امید شوی بیمارانو دا پارا دا امید زیرے حیدر مومن ہومیوپیتک جنرل اسپتال.

0: شاه منصور سوابی هموس په دې نمبر باندې کال وکړئ او د خپل بیمار دپاره نمبر واخلئ 0331-93-94-94-1 حیدر مومن هومیوپاتک جنرل اسپتال اوس د پیښور سره سره ستاسو خار په سوابی کې هم
1: السلام علیکم زیم ڈاکٹر حیدر علی مومن کتا سو یا تا سو پکور کی سوک د دردونو دلاسا ډیر پریشان دی ډیر انجکشن یو لگ
2: راضی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پ ناما د اللہ تعالی چی بخون کے مہربان او ډیر عظیم ذات دی امید د خپل رب لرم چی تاسو ټول به هم خی د جون نبا خون دونو مزی اخلی دا اف ام 94 ریڈیو دلبر د صابی پلیک باندې چی سمرا اوریدون کی دا ټیم زما پروگرام اوری خوګو د تاسو ټول لګنا ډیر زیات من نا ډیر زیات خوشاله شي جی کدا ټیم سمرا زمونگا مسلان زمونگ کشلان زمونگ همزولی زمونگا سمرا لسنر کدا ټیم زمونگ پروگرام وری نو بالکل زما سلامونه په خپل ځان باندې قبول او منظور فرمایي یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی بالکل نند جمع مبارک ورز وا او دغه د جمع مبارک ورز په خیر سره تیر شو نند 2024 د نهم میاشتې 15 تاریخ او دا ټیم ما سره د سټوډیو په غړې کې شپارس منټه د پاسه 8 بجې دی جی دا پروگرام تاسو ری پمرستا د حیدر مومن اسپیتال د سوابی خبری د روسیا د حیدر مومن اسپیتال د سوابی کمچی په مین جانگیرا روډ باندې شاه منصور کی د سابح حق سی مدرسې سره دیوال په دیوال زمونگا حیدر مومن اسپیتال سوابی دی جی نورازی د حیدر مومن اسپیتال د سوابی په حوالی سره به ان شاء الله په دې پروگرام کې لګینا ډیر زیاتی خبری کوو او بیا د دین علاوه خصوصی به زمون کوشش دای چې د ډاکټر سره محترم سره په مختلف بیمارو باندې خبری وګو خو په دې کې کنن سبا مونږ ګورو نو دا ډینګي چې کومه بیماری ده په دې باندې به ډاکټر صاحب سره خاص خبری کوو زما په ذهن کې دا غ ډینګي بیماری چې کوم دی دا غرال ولی کنن سبا ګورو نو دغه د ډینګي دغه چې کوم کیسونه دي دا ډیر زیات شوی دي د ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب نه به تپوس کوو چې آیا دا ډینګي بیماری ستویل کیږي دا د سو وجوهات په بنا باندې راځي او بیا په هومیوپیتی کې د لپاره ایمرجنسی چې کوم دی آیا سم میډیسن شته کنا سم میډیسن نشته دی یاد دی چې کوم دی د لپاره مطلب چې هومیوپیتیک طرف ته سړی راشي نو څنګه آیا علاج پاسبل دی په هومیوپیتی کې کنا پاسبل نه دی نو آیا که تاسو هم په دغه ډینګي بیماری کې اختشوی او تاسو مطلب نه ټیکیږي دغه اوس چونکې دغه ډینګي بیماری نامه چې کوم دی هغه مونږ اورېدلې ده او نن سبا که مونږ ګورو نو په سوشل میډیا باندې مونږ ګورو چې په هر ځای کې وایي دی دا کس د ډینګي بیماری نه مړ شو پلانکی دی او ډینګلی دی نو اوس زما ذهن ته دا خبره راغله ما ویل زنن به د ډاکټر صاحب محترم نه د ډینګي بیماری په حوالې سره معلومات کو ځکه چې دا ډینګي خو زه اول په خپله باندې نه پیژنم نو ګورو د ډاکټر صاحب محترم نه به ان شاء الله په دې پروګرام کې لږه نه ډیره زده کړه او ډیره پوهه به حاصل کړو چې دا ډینګي بیماری څه ته وایي جی بالکل په دې پروګرام کې مونږ سره موجود ډاکټر نورالحسن خان یوسفزی صاحب دی ډاکټر نورالحسن خان یوسفزی صاحب سره به هم په دې پروګرام کې لږه نه ډیره زیاتې خبرې کوو جی خوګو دا پروګرام تاسو ته سپانسر کوي حیدر مومن اسپیتال سوابی کمچی په مین جانگیرا روډ باندې شاه منصور کی د سابح حق سی مدرسې سره دیوال په دیوال زمونږه حیدر مومن اسپیتال سوابی دا د مزید معلوماتو لپاره هم اوس په دې نمبر باندې کال وکړئ 0330-40-40-305 په دغه نمبر باندې تاسو کال کولی شئ راځي په دې پروګرام کې مونږ سره ډاکټر نورالحسن خان یوسفزی صاحب موجود دی جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحب
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: ڈاکٹر صاحب محترم سنگ تاسو طبیعت میں سنگ دی جی الحمدللہ ڈیرا مہربانی ڈاکٹر صاحب چتا سو دغه ریڈیو پینل دلاره هم زمونږ د والد صاحب تپوس کوما جی ماشاءاللہ ڈیرا مہربانی ڈاکٹر صاحب چتا سو دغه ریڈیو پینل دلاره هم زمونږ د والد صاحب تپوس کوما ماشاءاللہ زمونږ والد محترم اوس ډیر خدای ماشاءاللہ چونکه ما پروگرام کې مخکې ویلو چې هغه ته هډه ټیک شوی او بیا چې کم دی ماشاءاللہ اوس زوای مچ ډیر مطلب خښوی دی نو د ستاسو دعاګانو ستاسو د میډیسن او د ستاسو په وجه باندې ماشاءاللہ غلا لا پاک ډیر صحت ورکړی دی ډیر خدای د ستاسو ډیره مهرباني دی تپوس کولو ڈاکٹر صاحب
3: مطلب مایک
2: دې ډاکټر صاحب ما سره خو ورسه بالکل برابر دي ما سره خو ټیک دي دلته ما سره خو شور ناراضي بهرحال د تاسو واز لګ ډوب ډوب روان دي نو تاسو د واز کې ډاکټر صاحب سره ډوب ډوب تاسو واز ډیر زیات ډوب ډوب دی جی مہربانی شکریہ ڈاکٹر صاحب سنگ صحابی کی ماشاء اللہ چونکہ ایسے ہو بتاسو کمنگ ذکر کون د زیارت پر ځمانه بتاسو هی در مومند اسپیټال پیښور ښار ته رالی دلته بم د جمعې ورځ ډیوټي هم وکړل بیا بتاسو د هفتې ورځ ډیوټي هم وکړل چونکی حالات که د ملک حالات خبره کو نو حالات ګډوډ دي ټوله لارې چې کوم دی غ بند دي نو په دې وجه باندې بیا خاص کر مونږ وختل دا چې زمونږ دغه ثوابي خلک د تاسو نه دغه یو هفته مکمل چې کوم دی فائدہ او چې د کیو بهترین لا تاسو نه ترلاسه کی نو دا غا د زیارت پلس ډیوټي څنګه و بیا نن دا د جمعې ورځ ډیوټي ماشاءالله تاسو کړی د لطیف سره مې خبرې کې دي نو لطیف راته ویل چې ماشاءالله نن خو مونږ ډیر زیات بیماران کدلې دي نو څنګه دغه دوه ورځې چې کوم دلته مونږ سره مونږ خو درپسې حقیقت ډیر خفه یو ځکه چې مطلب دغه دوه درې ورځې به مونږ لرالې نو بس مونږه خوشاله به وکړو نو اوس خو چې نه راغلي نو مونږ خو درپسې خفه یو خو دغه دوه درې ورځې ثوابي کې څنګه تیرې شوې جی جی بالکل بالکل بالکل ڈاکٹر صاحب ڈیر مہربانی ڈاکٹر صاحب اللہ پاک تاسو ډیر خوشاله کی ڈاکٹر صاحب دی پروگرام په شروعات کې مې ذهن تدار آلل ما وی دانن سبا چون کې گلچون کې زما کار خو ټول د سوشل میډیا سره یو زده سوشل میډیا ټول ډیر ګورم نو په دې سوشل میډیا کې نن سبا ګورو نو د هر چا نو روچی ډینګی دا ډینګی دا ډینګی دا نو ما وی چې نن ستاسو کو خوخه د ډینګی بیماری په حواله سره خبرې اترې در سره وکړو کستا سو خوخه ویاله
3: بالکل بالکل زمین خواہ مطلب خواہاں کو خواہ والی چلی سب چونکہ ڈینگی دے زیادہ عام ادالی دلی شیر واقعی ہم سے ڈینگی پیسی میں نہیں کرا ہم نے تو معاشرے کی نیچے لیجیے مجھے بہتر خبر ہے ڈینگی باندھے ماں پروگراموں کو پڑیں گی باندھے خبریں کو ڈینگی باوری جن کو دوپی دوں ڈینگی وجوہات باقی کے شکر پکار دی گیا ہم سر علاج تک نشتے میں بیا پاک دوران کی شدید تو میں یا شدید مطلب دار چاہتے ہیں کیوں کہ دوران کے شکر پکار دی نہ تو یہ خبر ہے تیرے بہت اور پی جنو ان شاء اللہ تعالیٰ دوں گا جن کی خبردار
2: ان شاء اللہ ڈیرا مہربانی خوگو بالکل دا پروگرام تاسو ری خبری د روسیت د هیدر مومند اسپیټال د ثوابی او پدی پروگرام کی مونږ سره د هومیوپیتی دنیا ډیر سینئر ډیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب پدی پروگرام کی مونږ سره موجود دے هیدر مومند هومیوپیتی جنرل ہاسپیٹل ثوابی پامے جانگیرا روڈ باندھے شاہ منصور کی د سابح سے مدرسے سرا دیوال پ دیوال زمونگا هیدر مومند اسپتال سوابئی دا د مزید معلومات دا پارا تاسو پ 0330 40 40 305 پوم دا نمبر باندھے تاسو کالو کے ہو سوال ابا زمونگ پ هیدر مومند اسپتال سوابئی کی زمونگا د ہومیوپیتی دنیا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب دا ہفتے پورز بانے میں موجود ہوئی جی اور ددین آواز زمونگ دا پیخور خار یعنی دا حیدر مومند اسپتال دا سوابی سی او اونر ڈاکٹر حیدر علی مومند بہم سبالا پا حیدر مومند اسپتال سوابی کی موجود ہوئی جی بالکل سبالا دا خیالی ورز دا سبالا دا ہفتے ورز دا تاسو د مختلف قسم بیمارو سره مخ یې او د لپاره تاسو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځېدلی او تاسو نه ټیک شوی سبالا د خیالی پورز یعنی د هفتې پورز یعنی په سچړې باندې سهار د اتو بجو نواله تر مازیګر پینځو بجو پورې تاسو بغیر نمبر راتلی شي زمونږ دغه دوا بهترین قابل ډاکټران صاحبان کم چی د هومیوپیتی په میډیسن باندې ډیر غټ عمر حاصل دی یعنی ما سره په دې پروګرام کې موجود یو ډاکټر نور الحسن خان یوسف زی صاحب او فخر هومیوپیتی خیبر پختونخوا ڈاکٹر حیدر علی مومند بہ ان شاء اللہ سوال آپ حیدر مومند اسپتال صوبے کی موجود بھی ہو تاثر اتلے شی بغیر نمبر اور بہترین علاج کم نے تاثر لا سکو لے شی تاسو بداوی چې سوال د دفتر ورځ د ډاکټر حیدر علی مومند به هم راضی دا بغیر نمبر تاسو څنګه ذکر کوي نو چونکی لاري بندي دی او دغه لاري بندي دوه پوجا باندې مونگا نمبری بیخی کمی ورکڑی دی یعنی مونگا پنجوس نمبری ورکڑی دی نمو غوڑو دا چی دا سوابی و دا دیس را دخواه و شای لاکوم کم خلق دی چی اخوی امراش و بہترین علا تلا سکی جی رازی مونگ سر پدی پروگرام کی ڈاکٹر نورالحسن خان یوسفزی سے موجود دی جی امونگ دا ڈاکٹر سے مندان تا پوس بختن لرو چی آیا دا ڈینگی بیماری چی کم دی داستا وی ڈاکٹر سے محترم دا ڈینگی بیماری پا والی سر بخبری کن دا ٹولو ناول مونگ ویو چی دا مونگ دا او پی جنے چی دا ڈینگی وی ستا جی
3: جی بلکل پاکر پان ڈینگی بیماری مونگ تا سبا اولی دلی
2: جی
3: مونگ پا ٹولن اکیڈی رضی آتا آم ادا
2: جی
3: مونگ ویو خوب پی جندل پا کاری جنگ ویو پی جنو
2: جی
3: بار بار دا خبر رکھو من
2: جی
3: تاسو بیمارے رٹکے نو بیمارے پہ جندنوں کے اور بیمارے نہ بچاؤ اگر طریقہ رکھے تاسو بیا بھی
2: جی جی بالکل
3: ڈینگی کی زمین سرا ڈینگی وائرس سے ایڈیز ماسکیٹو نے تھرمبوسائٹوپینیا والا پلازما اور لیکیج جو ہیمرجک مینیفیسٹیشن نے
2: جی
3: یعنی کہ پدی کے زمین سرا
2: جی
3: مختلف قسم اپلیکیشن شامل دی مختلف قسم شکایت نہ پیچیدگی نے شامل دی
2: جی ڈاکٹر صاحب
3: بلڈنگ کے تعارف دادے ڈنگ کی ویلے شدیتا
2: جی
3: ڈینگی ایکیوٹ وائرس سے
2: ڈینگی
3: انفیکشن دے وائرل انفیکشن دے سوری
2: جی جی
3: ایکیوٹ وائرس انفیکشن
2: جی جی جی
3: کدا ڈینگی دا وائرس دا وجنا پیدا کی جی
2: ہاں
3: عموماً چکل ہم منگا دکا ڈینگی ماش لے کم تجھے ایڈیس ماسکویٹا ہوئے لشنی چکل ہم دکا ماش لے منگا اوچی کی آئی
2: جی
3: دکا دکا وائرس چکل دی انفیکشن چکل دی دا دا انسان جسم تا منتقل شی
2: جی
3: ڈینگی تو ان دکا ڈینگی تا ہوئے لشنی
2: جی
3: پدی بیماری کی اچانک با انسان باندے تیز بخار رہا جی
2: جی ڈاکٹر صاحب
3: ورسرا شدید دا سر درد بھی
2: جی ڈاکٹر صاحب
3: ورسرا دا سر کو پشا باندھنے دا گاڑی چور تمنگ آوائی تبھی کی ہم درد بھی
2: جی ڈاکٹر صاحب
3: جسم کے اور جڑوں کے انتہائی درد بھی ہوئی کہ ورسرا ورسرا زکا سکا چکی گی اور جسم باندھے جانے ہم رکھے گی
2: صحیح صحیح لگا صحیح جی جی جی جی
3: زیادہ مریض
2: جی ڈاکٹر صاحب استا سواد راضی
3: جی جی زیادہ مریضان دا مناسب آرام سرا درجات دو استعمال سرا دا مناسب طبی نگرانی سرا صحت یاب کی
2: صحیح
3: لیکن بعض مریضان کی ہوئی بیماری شدید شکل اختیار کی
2: ہاں
3: پہاڑی کے بیا پلان مالی کے شامل لے پہاڑی کے بیا بلیڈنگ شامل لے پہاڑی کے بیا شاپ شامل لے
2: جی
3: بعض وقتوں کے بعد جتنے بھی چلیا زمین جسم کی نور آرگنس کی گندی نور آزاد کی گندی ہوا ہوئی متاثر ملے گی
2: صحیح جی ڈاکٹر صاحب تاسو خبر پخڑ باندھے دا خو لگا سنگ جتا دا ڈینگی علامات پا والے سر چونگی تاسو مطلب ہوئی چی انسان تا دا تکلیف پا کرازی نو لگا سو دا ایم چی مونگ خو لگا انسان تا خود مطلب دا پتا نہیں لگی چی ما تا ڈینگی دا خو چوس لگا دا کم علامات تاسو یاد کرل چی یار مطلب یای تبوی یای مطلب سخت سر درد یا د دې سره د سترګو مطلب سترګو سره درد کیږي یا مطلب جوړونو درد دی یا د دین علاوه مطلب دې ته چې کم دې تاسو یې سری سری دانی پیروزی یا تخارخ یا کمزوري ورته ډیری نو مطلب چې دا علامات پچا کی نو مطلب دې کې کم یو علامات مرضی نو مطلب غې د پر بیا معلومات پکار دی ڈاکٹر صاحب
3: بالکل پکا دے ایگزیکٹلی ضروری ہے نا
2: جی جی
3: ضروری نا جی سڑی تھی مثال بطور بانے تیز بخار ادھر وغیرہ خود تپو سوکھا لو
2: جی ڈاکٹر صاحب
3: ڈائیور ادارا کے بعد تیز اتبا دا سر دردنا دا وجد دردنا دا پا ملیریا کیمشتا
2: ہاں صحیح
3: دا پا ٹائفائیڈ تبا کیمشتا
2: جی جی
3: کم تچی لکم وہ تبا ویلے شی
2: جی ڈاکٹر
3: یا شیبر تبا ویلے شی
2: جی جی
3: دا پا دنگ کیمشتا
2: خجی
3: ٹھیک سو اس منگ کو پوچھ جو نکلوں گا
2: جی
3: سو دن کی طرف کے دن ناول ہمارا تھا اس کا خبر پڑا ہوتا ہے جدا متاثر ہے وہ معاشرے سے آگا معاشرے کا مریض پوچھی تھی اونتی اس کی نظر درد کا معاشرہ داوائرس سے شی لاشی انسان کا

0: شو مګر منصور اسکار برتا مثال په تور باندې ماشه ګالاو شي په بنچا باندې کین
1: جی
0: مطلب دار کی یہ جو دماغ کے پاس میں مطلب دار کی یہ میں تو نہیں جدا بھی چلا جان کا تماشے کو دیر بان یہ وہ ملتا
1: وہ لگی جی خوری
0: اس دنیا میں ہم رات پہ جن نہ دا سی کو
1: ہاں جی ڈاکٹر صاحب
0: چھ دن بھی پتہ کہ با عموم چیز بخار بھی اور سر شدید درد بھی دوسرے مشاتے درد بھی دپٹ درد بھی نہیں دی بھی نہیں درد بھی جب کچا کچا کی جو ٹیبل اجی تو بدن بار میں بانے راتی ہے
1: ہو
0: جی دا علامات کو ملیریا کی ہم بھی
1: صحیح لگا دا ٹول علامات ڈاکٹر صاحب چکم تاس در ڈنگی بیماری والے یاد کلو دا ملیریا کی ہم ب ملیریا بیماری کی ہم دا علامات بھی
0: بالکل دا ملیریا پر بیماری کے دا علامات خود خدا سے تو سب یہ خاص علامات میں مچ ملیریا میں منتوں کو پیجے نے دیکھ لو منتوں کو
1: صحیح صحیح جی ڈاکٹر صاحب جی جی
0: جی تو ملیریا کی دا سے تو بلی کے پوسٹر کو باندھ در دی سر باندھ در در دی دا تب کے دوران کی چکل تھی جو تو راش نہیں دا ملیریا مریض بنا سی کہ اغا با لچی دلچ بکرا دی گرمی بھی بنا
1: جی جی
0: اگر میں یقین کیا تھا کہ جو چکل ہے ہم بیاد دن کو بلانے میں پتہ مانے گا یہ خطہ در آمد ہے
1: صحیح صحیح صحیح جی
0: آپ ملیریا کی جی اور ڈینگی کی منگولی لگا کہ ایک بخار دے شدید سر درد دے دستر کو شاپا درد نے دی پپٹوں کی درد نے دی پنجنوں کی درد نے دی بیا کے ان کے بائیو سڑے دے اور دے دی اور ڈاکٹر لوگر دی میں ڈاکٹر بیا دب کے علامات تو ہوئی کہ دس طرح یخنی کا تمہیں سر اشتہ کا نشتہ یا خطہ بشتہ کا نشتہ یخنی اور سر کی گئی کے نشتہ دی دوسرا مطلب دار دا ملیریا سمٹم پکی جاتی کہ ڈینگی سمٹم پکی جاتی کہ کم بیماری علامات نے پکی جاتی پھر تک خارج ہوا اور تو بیا مکہ باغ بیماری ٹیسٹ پہ خوب بعض وقتوں کے داسی پیلی تھی رہے ہو بل دا بیماری نے داسی ہوئی کہ یہ علامت جنم بعض وقتوں کی روشان کی نشی لکھا لگیں گے اور ملیریا نے بیا ڈاکٹر کنفیوز بھی یہ بیا اور تبانا ٹیسٹ میں ہوتی ہے یارا ملیریا مکا ہو ڈنک نہیں مکا چا بلی دوڑو کی جب ان کا شک تو چکم ہے اور بیا اگر ٹیسٹ پہ رہے ہیں ملی کنفرم شی جی
1: صحیح صحیح صحیح ڈیرہ مہربانی ڈاکٹر صاحب ڈیرہ مہربانی تاسو پدی بانے مانگ شاء اللہ ڈیری تفصیلی خبریں مونگا تا شروع کری دی ڈاکٹر صاحب چونکہ عزت دی مختلف سوالات پدی کے راضی ہو کمونگا سمرا پ میڈیا بانی کا تلی دی یا مونگا سمرا دا خلق نا اوری دلی دی نو خلق دا وای چی دا ڈینگی دا کم مرض دے دا کم بیماری دا دا ڈیر خطرناک دا کمون گورو نو پدی د سوشل میڈیا د لارے او عام کومنګ اورو نو ډیر وې داسې خلک دي چې هغه د دې ډینګي د دې بيمارې نه دې مرض نه چې کم دې مړ شي وې دي کنه نو آیا دا ډینګي بيماري رښتیا دومره خطرناک ده چې مطلب د دې نه انسان دغه مرګ حالات ته ورسی
0: زبردست زبردست ډیر خلک په سمي نه وې چې په دې شي چې په سمي نه چا خو نه وې چې دا په اور خو دې نه خو دې
1: ډاکټر سي ولا دا خو وای وای ډاکټر جی جی پروگرام تر اخیر پوری واوری ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب محترم بمنگلا دغه سوال جواب راکې او ان شاء اللہ مونږ کوشش کوچی د ډاکټر صاحب نه ډیر ز دکړو کو ډیر په د خپل بیمارو په والی سره مونږ ډیر دکړو د ډاکټر صاحب محترم نه حاصل کونو دا بلګنه ډیر زیاته بهتره خبري خو ګو دا پروګرام تاسو ورې خبري دارو

0: ډیر خلک دا پروګرام خوښوي او بیا ډیر خلک د معلوماتو لپاره هم کال کوي. نو د لطیف مومن نه د پروګرام نه بعد به معلومات کوم چې آیا د دې پروګرام په ټیم کې تاسو ته څومره کال درغلی وو. نو زر تر زره په 0330 40 42 305 پدغه نمبر باندې تاسو مونږ ته کال کولای شئ جی او ډیر معلومات حاصلولای شئ جی. ډاکټر صاحب محترم نو مونږ دا تاسو کړو چې آیا دا ډینګي بیماری رښتیا ډیره خطرناکه بیماری ده چې دا خلک وایي چې د دینه خلک مري؟ ځکه چې زمونږ ساده په ډاکټر صاحب محترمه ماویل مونږ ډیر ساده به دا خلک یو مونږ دا ورېدلی چې دا ډینګي بیماری ډیره زیاته خطرناکه ده د دینه خلک مري. نو آیا د دې په حواله سره تاسو مونږ له څه تفصیل راکوئ؟
1: بالکل بیماری شدید وجوہات اگر خطرناک سٹیج تو رسیدی وہ رسیدی خطرناک مرحلے تو رسیدی چاہتہ خطرناک مرحلے کے تبرا گلی
0: جی جی
1: او عموماً بیماری بدریو نوالا دست اور جو یعنی بدریو روزنا دی
0: جی
1: بدریو نتا دو روز پر دا بیماری کا دی
0: صحیح
1: پدر دوران کی پلازما لیکیج کی دی
0: جی جی
1: جینا روانی شاک انسان تو دی دی
0: صحیح
1: تا عموماً
0: جی جی
1: دا عموماً سر ازی مطلب اگر میڈیکل ایمرجنسی ہو رہی یا کریٹیکل کنڈیشن آ رہی یعنی خطرناک علامت میں شروع ہوتی من شروع ہوئی
0: صحیح
1: بند ہوتا صبح اور دلی لکھو اس مثال پر طور مانے بازی خلق ہوئی کہ ڈینگی را گیا ملیریا را گیا تھا پلیٹلیٹس میں نے پلیٹلیٹس میں کم سے پلیٹلیٹس میں بھی نہیں ہو قسم نے ممن سرا میں بھی قسم نے دی
0: تو
1: اس پینے بھی نہ رہا
0: جی
1: اور ممن سرا سر بھی نہ رہا
0: جی
1: مریض علامت مطلب پخلی بھی ناراضی پپو جی بھی ناراضی پستر گویا پہنگی بھی ناراضی کا سب آوری دن ہے نا
0: جی جی
1: خطرناک ورسرا د پوجی نا او د ورو نا دا ورې نه یا ګم چې ورته موږ وایو
0: دی غاخونو ول دا غاخونو سره چې ډاکټر صاحب دی توري وای کنه
1: بالکل تم د کا ورسرا د پوجی نا او د کا د ورو نا وینه به بل شروع شي
0: جی جی جی جی
1: ورسرا د اوجو کی وینه شروع شي یا
0: جی
1: فقط نیچا دې ته کی توري شي
0: ها صحیح
1: کمزوری اور تراجی بے چینی اور بند راجی اور بند راجی اور حتیٰ کی جو مریض جاسی کنڈیشن تو رسی ہوئی جہاں دلاس داغا لاس پہ مکمل یسی
0: ہوئی
1: کش متیاز اور کا کم راجی چکر پہ جات راجی اور جو سا استنے کے اور کا مشکلات شروع شی نے وہ پدے باندھے زمون نقصان دہ ثابت دیشی جو سرا جگہ خطرناک علامت راشی
0: جی
1: کم نہ کنٹرول کی پکے کا کتنے راشی بار بار ملتے راشی وہ نہ شروع شی دخلے نہ شامل شروع گندے پنی کے توڑ والے شروع کمزوری جاتی صرف تکلیف شروع خشی میرا جی اور چکر روشی
0: جی
1: شروع خطرناک علامت
0: جی جی صحیح ڈیرے مہربانی ڈاکٹر سے محترم ڈیر خستہ اور تفصیلی خبر چکم دی تاسو مونږ سره پدی باندې وکړي خوګو لگا څنګه پروگرام اور خبر د روس یا د هیدر مومند اسپیتال د سوابونو خصوصي زمونږ د خبرې مونږ خو دماغ ویل نن په مختلف بیمارو باندې خبرې کوو خو د ډینګي بیماری او داسې د چې دی کې مطلب ډیر تفصیلی خبرې پدی باندې کول ضروری دی او ماشاءالله زمونږ ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب ماشاءالله پدی باندې مونږ ته ډیره تفصیلی خبرې شروع کړې دي نو بالکل دا پروگرام

0: تاسو تر خیره پوری مونږ سره اوریدل شي ان شاء الله د دې پروګرام نه تاسو ته لګنه ډیره زیاته فائدہ کیږي. ډاکټر صاحب محترم د تاسو ډیره مهرباني. ډاکټر صاحب ګورو نو آیا مطلب د ډینګي بیماری کوم علامات عام علامات او یاد دین علاوه چې کوم دی د دې کوم خطرناک علامات نو که هر څه چې کوم د تاسو ماشاءالله مونږ ته ډیر تفصیلا سره بیان کو اوس که ډاکټر صاحب مونږ راځو هم په دې طرف ته نو آیا په دې باندې تاسو مونږ ته وایي چې آیا د تاسو یا د دې سره چې کوم دی د دې چې د عام کوم علامات یا چې کوم د خطرې والا کوم علامات نو آیا د دې علاج یا د عام علاماتو یا د خطرې والا د دې علاماتو د ډینګي د دغه بیماری علاج په هومیوپیتی کې کیږي که نه په هومیوپیتی کې نه کیږي د دې په حوالے سره که تاسو مونږ ته لږ تفصیل راکړو نو دا به ډیره بهتره وي.
1: جی بالکل واسو خان
0: یار ڈاکٹر صاحب محترم دا خو دستاس برکت ہے اگر دچا خبر ہے وہی مونگ دمر وقت ماشاء اللہ ڈاکٹرانو صاحبانو سر تیر کو کزا ذکر کوم دا ڈاکٹر حیدر علی مومن کزا ذکر کوم دا ڈاکٹر اجاز مومن صاحب اور بیسے مونگ دا ہومیوپیتی دنیا ٹیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نور حسن خان اسے صاحب چی ماشاء اللہ راغ لے دے نو مونگ ڈیر پہاڑ سے بانی پہنچ ہوئی ہو نو دا ڈاکٹر صاحب نو انشاء اللہ پدی پروگرام کی پختنی کو مونگ غواړو دا چی چونکہ دا یو رس زما دا یو رس پروگرام دی لگا کلا خو مطلب آر جی عبدالباسط مومن را چی اگر ڈاکٹر سے سر پروگرام کی جی خو دا غنن سر آگلی منو ماویل چیزا نن دا ڈاکٹر سے محترم نا لگا فیدہ اوچھے تکو دا غبی ماریو پا حوالی سر چکم دے مونگ دا ڈاکٹر سے منا معلومات تکو نو مونگ تا با لگا پوہا حاصل شی زمونگ دی وریدون کتا با لگا پوہا حاصل شی خوکو بالکل دا پروگرام تاسو آو رہی خبری دا رو صحت دا حیدر مومن اسپتال دا سوابی زمونگ حیدر مومن اسپتال سوابی فامین جانگیرا روڈ باندی شاہ منصور کی دا سابع حق سے مدرسی سرا دیوال پا دیوال زمونگا حیدر مومن اسپتال سوابی دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0330 32 نا نا نا نا نا تاسو پا دیوانی نہیں جی دا مزید معلومات دا پارا تاسو پا 0330 42 42 305 پدغه نمبر باندې تاسو کال کولای شئ. زه شروع د سوابي اسپیټال نمبر مې درته وی بهرحال زموږ د حیدر مومن اسپیټال د سوابي دغه نوی نمبر ځان سره ولیکئ او پدغه نمبر باندې هم اوس کال وکئ 0330 40 42 305 نمبر ته ځل بیا وایم 0330 40 42 305 پدغه نمبر باندې هم اوس کال وکئ او د حیدر مومن اسپیټال د سوابي په حوالے سره ډیر معلومات چې کوم دغه تاسو حاصلولی شئ جی. نو په دې پروګرام کې مونږ سره زموږ د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی صاحب موجود دی جی راضی دا ڈاکٹر سے سربا انشاءاللہ ڈیر خبری کو جی نو ڈاکٹر سے منترم لگا سنگ چی مونگ ویل چی آیا پا ددی بیماری علاج پا ہمیں پیتی گی نو ددی پا حوالی سر بتا سو مونگ لسا معلومات را کوئی جی جی
1: بازر پر ایسی دے مونگ بتا سو تو معلوم ہے چی ایمرجنسی کیس یا کریٹیکل کنڈیشن یا میڈیکل ایمرجنسی چی کم دن آگا با ایمرجنسی تا
0: جی جی جی جی
1: کله چا په زړه رو وای او کنه خو لکه هغه به ایمرجنسی ته وي
0: جی جی
1: یعنی وہ لگا رہا ہے کہ پاگوی تا پا ایمرجنسی کی ایمرجنسی ضرورت بھی
0: جی جی جی ڈاکٹر صاحب
1: اور جی ہم ان کے جمعے بیماران بھی جمعے پا کی ایمرجنسی نے شکت لے
0: ہاں صحیح خبر تھا
1: بیا گونا میں ہسپیٹل سکندی نو آگوی بیا پیشنٹ سکندی نو آگا پا کریٹیکل کنڈیشن کی یا پا میڈیکل ایمرجنسی کی آگوی بیا سکند ٹریٹ کرنے کی ہینڈل کرنے کی فیسیلیٹیٹ کرنے کی
0: جی ڈاکٹر صاحب جی جی جی جی
1: شکل ہم خطرناک علامت سنوی نمیابا مطلب دارا چھوئے اسپتال تزان ورسوی بیا بنا پکلی کسو کے نچان دن نبا مون راجی نبا مطلب دارا کورا کروٹ کو تکینی نبا پکوئے کے مطلب دارا لے علاجو نہ کہے بیا با اسپتال تزان دستی
0: جی جی ڈاکٹر صاحب
1: آلتا چھو ورشن آلتا بہت لازم نہیں آگوی جی کم مطلب دا دے آگا سٹیٹمنٹ دے پروسیجر دے یا مثال پتول من دے کم طریقہ کار دے آگا بورتا برابر ہے
0: جی جی جی
1: ضروری میں کہہ داشت کے میں میاز آنسر آخری
0: جی جی
1: خو
0: جی
1: پر دی آلا کمیں گو گرو کم خطرناک یا خواہ لیرے خطرناک جاتا دے گی
0: آہا صحیح خبر دا
1: تو چکن داسی بھی چاہا دیر خطرناک نبی اگر دنگ بھی راگلی بھی نبا قیدہ زمین سے رپدی کی بیا علاج پہ ہوپیتک کے موجود دے ہوپیتک کی انداسی طرح کا علاج دے کہ دنگ بھی دوائرس دا پارا دنگ بھی ایکیوٹ دغا انفیکشن سے ختم دے دا پارا ہو سکو علاج دا سکتا دوائرنی نیشتا خو سپورٹ کی ٹریٹمنٹ دنگ جائے

0: سپورټ ټریټمنټ باندې ورکولای کیږي باغی کے بتا سکے کہ جسم بختل سنبھالے
1: جی
0: خطرناک علامتوں میں گرمی بتائی
1: جی
0: عہدہ کی مخصوص دوایا نے میرا نور و قسم کرے گا جنہوں کی کتابوں نے لکھنے کی چنش تھا کو البتہ زمین سے پہنچے کہ کبھی ادا کی دوایا نشتل ہے کہ آگاہ بنم باندھ رہی تھی
1: جی جی جی جی
0: ڈڈن کے علاج میں نمبر دیا ورک آؤٹ
1: جی ڈاکٹر صاحب جی
0: داغے سے بتایا جی لگے احتیاط کئی لیکن مثلاً نیلکول کا استعمال ہے وہ وجہ استعمال ہو
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: آرام بور سر مناسب آرام بور سر کئی
1: جی
0: مطلب تباہ رقم کو ساتھی
1: جی
0: اور نہ بالکل بیاب زمین سے ربہ ہوتا ہے کہ علاج ہو کیجیے
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: ایمرجنسی بھی نارمل کوئی ایمرجنسی کی کیجیے اور کوئی ایمرجنسی نہیں بچے عام تو بن مطلب وزیر آئی جی پی ڈینگی میں نگیٹو کیجیے یا بار بار اور ڈینگی کیجیے باقی دفعہ زمین سر علاج تھا منگا والا میرا سے علاج اگر پولی شو چاہے الحمد للہ پاگا مانے لوگ بار بار ڈینگی
1: اٹیک جی جی سر
0: زمین سر سے دوا نکلے کیا ہومیوپیتھک دوائی میں خود چونکہ تا سب تک پلا پتہ تھا چاہے وہ مختلف چیزوں نے جڑی گی سورس نے جڑی گی سارکوز نے جڑی گی کانٹینجم نے جڑی گی مختلف چیزوں نے جڑی گی پوائزن میں جڑے گی
1: جی ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب
0: سورس نہ زمین سرا ہومیوپیتھک کی دوائی نے جڑی گی سورس میں مریض تھا لوگ سب وقت پارا اچ رہا دار چیوشی چاہ بیماری مکمل داغت جسم نہیں ہے بار بار پہ اٹیک نہ کہ ان کے بار بار پہ دیا اٹیک کئی ہم خدا نے دورانے میں کم امیدا سے بار بار دے دیا چڑھے نشی
1: جی ڈاکٹر صاحب جی جی
0: زمین سر بالکل علاج چکنے پہ حیدر المنن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال سواب ہے کہ بالکل موجود ہر ہاغ بیماران کی اگلی ڈینگی تیرہ کھڑی ہوئی اور ڈینگی تو تیرہ دن میں رسم آگے تک کمزوریاں اگلی میں اگلی علاج بنوں گا ان شاء اللہ تعالیٰ ہو ذمہ وارے سر کہوں اور کچھ آتا ڈینگی بھی اور کریٹیکل یا میڈیکل ایمرجنسی کیس نہیں ہے بالکل تم ذرا پیشی
1: بیماری پہ حوالے سرا تاسو مونږ سره لکه نه ډیره جاتی تفصیلی خبرو کې ډاکټر صاحب د دین علاوه چونکی مونږ سره خود دومره علم نی خو بیا هم کې د دې ډینګي په حوالے سره داسې نور څه معلومات یا څه خبري نو بالکل تاسو هغه مونږ سره په دې پروگرام کې شریکولای شئ جی
0: تو خبر ہے تیرے خوبی ری دی
1: جی جی
0: اصل یو خو اہم پوائنٹ مسجد سے
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: اہم پوائنٹ میں اور جن کو سر چونکہ شیئر کا بتا سنتا اور جن کو بعد میں بھیج دیا اپنے نے ان کے قلم میں میوزک کو چونکہ ڈال دوں گا
1: بے شک بے شک بالکل بالکل بالکل
0: اب خبر ہے یادونه کوما چې د ډنګي مریض با سکرین ګولۍ
1: کمی گولے ڈاکٹر صاحب
0: ڈسپرین
1: جی جی ڈسپرین گولے چکم دی دابا ڈینگی مریض نہیں استعمال ہی ڈاکٹر صاحب
0: چاہتا ڈینگی مریضی راشی چاہتا ڈینگی بیماری بھی چل ڈینگی پارالات کی بھی چاہتا اس ڈسپرین گولے اور ڈسپرین گولے بروکن گولے دوارا بنا استعمال ہے
1: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح جی جی
0: ہو داد داچ عام بیماری ہوں گے شماری
1: جی جی
0: ٹھیک ہے با ابو استعمال کئی بالکل استعمال بکئی آرام بکئی
1: جی
0: کنٹرول کوڈ بار بار بار میڈیسن استعمال ہے اور دقت جو دوانے کے جان سر یاد ہی جی ڈسپلین یا بروپین
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: آپ اگر جانا ہر حد میں استعمال ہے نور اندر آلریڈی پلیٹ گندی کمزوری کیجیے ڈاؤن کیجیے ڈسپرین یا بروپین استعمال کے نورم نرو بچی نورم ہم ڈاؤن چی نہیں پوزا یا پخلو یا گنو یا دورو نے بھی نہ شروع کی نہیں بھی نہ شروع ہونے بعد میں تاسو کریٹیکل کنڈیشن تک بوتل خطرناک حد پوری تاسو اور رسولی
1: جی جی جی جی جی جی جی ڈاکٹر صاحب جی جی
0: دو قسم دوائیں احتیاطی کو دیں گی کنٹرول کرنے کے لیے
1: صحیح صحیح صحیح صحیح ڈیرا مہربانی ڈاکٹر صاحب ڈیرا مہربانی دغا ڈینگی بیمارے پہ حوالے سرا تاسو مونږ ته لکه نه ډیر زیاتی تفصیلی خبر راکړي دستا سو ډیرا مهرباني او جی بالکل سمرا اوریدونکو هم کدا ټیم زمونږ پروگرام اوري نو بالکل سباله د خیالي پورس باندې با ډاکټر حیدر علی مومند او د دې سره ډاکټر نور الحسن خان یوسف زی صاحب په حیدر مومند اسپیتال سوابی کی موجود بھی سبالا د خیالی یعنی د ہفتی ورز دا سبالا د خیالی د ہفتی پورز با ڈاکٹر حیدر علی مومند اور ڈاکٹر نور الحسن خان یوسف زی سے په حیدر مومند اسپتال سوابی کی موجود ہوئی نو بالکل تاثرات لے شے او د ډاکټر حیدر علی مومند او د ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب نا بهترین علاج کوم دغه تاسو تر لاسه کولی شئ. جی ډاکټر صاحب محترم د تاسو ډیره مهرباني د دغه ډینګي بیماری په حوالے سره تاسو موږ ته ډیری تفصیلی خبرې وکړي. که په دې اخیری کې تاسو څه پیغام زموږ دی اوریدونکو ته ورکوئ نو جی بالکل پیغام ورکولی شئ.
0: جی بالکل ڈاکٹر خان خبر اترے ہم لڑے ہو پہلے
1: جی
0: اور مہم مشوری ہم دن کو توڑان دیکھ لے لے
1: جی جی
0: آخری پیغام زمین میں ہوتے ہوں کہ صحت سرا تعلق رہے
1: جی
0: نہ ہمیشہ نہ پارا با منگا دا صحت متعلق خبر کو
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: زمین میں کوشش نہ ہوئی چمنگا گیر چاپیرے چکم بیماریں بھی گیر چاپیرے چکم مرضی بھی گیر چاپیرے چکم تکلیفوں نے بھی منگا کوشش کروں کہ داخل دغے تکلیفوں نہ داخل دغے بیماروں نہ دمکو
1: جی
0: ادا جاری جاری علاج یا علاج جاری شروع ادا بخری ادا بتمر کا پورے خرو زمین کوشش ڈالے کہ دگا بیماران دگا جاری جاری دوان نہ دمشی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: ہر بیماری پیشاب اندر سے نہ سو وجوہات چکندے ہاغشتے ہر وجوہات بندوں میں تلاش کو اور وجوہات بندوں میں ختم ہو بیماری کو پختل آباد میں ختم ہوگی
1: جی ڈاکٹر صاحب
0: بنا سلسلے کے بار بار منگدا خبر کو کہ نومی نشوی بیماریاں دا پارا
1: جی
0: نومی نشوی مریضان دا پارا
1: جی
0: ہر خلق دا پارا سے ہوئی استنشی بھی دی کرزیدلی بھی کریدلی بھی نامیدشی بھی دی وشن علاج لکوم یا بیماری میں ختم ہے کہ دہا ہوئی دا پارا حضر ممن دا ہمومیتک زیر الاسپتال دا امید یا زیر ہے
1: بے شکا بے شکا
0: میں بالکل دیر بردر جی دلی کریدش بنی استنشی بنی
1: جی
0: اور نامی رشی بنی کو ان شاء اللہ خپل ابن تا خپل خیام تا خپل مشران تا خپل بابا گان تا خپل کاکا گان تا دا امید یو زیر ورکوم چې تاسو یو ځل پټرایل بیس باندې د کوم بیمارو نه تاسو نامی رشی نو پټرایل بیس باندې د تجربې په لحاظ سره تاسو حیدر مومند هسپتال ته رجوع کولی شئ خپل علاج ترلاسه کولی شئ چې تاسو تسلی وشي او کیدای شي کیدای شي شفا خو د الله تعالی په لاس کې ده خو هغه بیماری چې تاسو لا علاج وي هغه په حیدر مومند هسپتال کې د علاج کامل جوړ شي ان شاء الله تعالی په دغه سلسله کې به موږ زه په خپله باندې سبا ثواب د خلکو لپاره په ثواب کې به موجود یم او ان شاء الله تعالی
1: جزاک اللہ دا ہومیوپیتی دنیا زمونگا ڈیر سینئر ڈیر قابل ڈاکٹر ڈاکٹر نور الحسن خان یوسفزی سے مونگ سر پدی پروگرام کی موجود جی او پدغه ڈینگ کی بیماری دغه ڈینگ وائرس پا والے سر مونگ سر پدی پروگرام کی لگے نا ڈیری جاتی تفصیلی خبر اکڑ لی نو بالکل ما پدی پروگرام کی مخ کے ہم تاس تو ذکر کر دی اصل بیا ہم تاس تو ذکر کو ما چگور تاس بدا سے نہ کوئی چیرہ بس تاس تا تاس وے زمون پر سر باندې درد دی او بس راشی شین کاغذ گولے واچو دسر کاغذ گولے واچو او یار داسر درد بمی ٹھیک شینا دغا بیماری بیا تاسو تغٹی گی او تاسو تو بیا دیر غٹ نقصانات چکم دی او روز تا ملاوی گی او بیا تاسو بیا بیخی ٹھیکی گئی نا پا مختلف ڈاکٹرانو بانے گرزی انو پکار تاسو لدا دا چی اول نا دخپل زان علاجو گئی دا با لگا نا دیر زیادہ بہتر خبری لگا سنگا چنن مونگ دا ڈینگی دا بیماری پا حوالے سر پا دی پروگرام کی خبری تاسو تو اکڑے لی او بیا چی دی کم علامات ڈاکٹر نور الحسن خان یوسفزی سے بیاد کر لی چیرا مطلب دی سرا اوز که تاسو کم دا علامات دی نو پکار تاسو لهم دا چی سبال دا خیالی پورز بانی زمون ہے در مومند اسپتال صوبے تراشی او زمون دا ڈاکٹر نور الحسن خان یوسفزی صاحب نو دا ڈاکٹر حیدر علی مومن نا بہترین علاج بہترین مشورہ ترلاسه کی اوز دا علامات چی کم دی در ڈینگی پاوالی سرا چی تاسو با تب با دستاسو دیر سخت تب با بی تا تاسو باندې به ډیر سخت سر درد وي، یاد دین علاوه د سترګو سره بس تاسو دغه درد چې کوم علامات ډاکټر صاحب یاد کړل، یاد جوړونو درد به تاسو ته وي، یاد دین علاوه چې څنګه ډاکټر صاحب وي چې تاسو ته به الټی ډیری درځي، یاد دې سره د تاسو په وجود باندې بدانی راځي یا بخارخي، یا چې کوم سخت علامات یاد کړل چې مطلب په خېټه کې به درد ډیر زیات وي، یا مسلسل چې کوم دی هغوی ته به الټی ورځي، یاد دې سره د پوزې نه یاد دورے نہ چکم دے وین برازی، یاد دین علاوہ داس مختلف علامات تاسو دغه ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزی سے بیات کړل، نو کپدی علامات کی تاسو کی یو علامات هم موجود دی، نو تاسو په پدی باندې ستر گنه پټوي، سوال د خیالی ورځ دا شپږشتم تاریخ ته زمونږه حیدر مومند اسپیټال صوابی ته براشي، او د ڈاکٹر نور الحسن خان یوسفزی صاحب نا او د ڈاکٹر حیدر علی مومند نا بهترین علاج تر لاسه کړي، زمونگا حیدر مومند اسپتال سوابی فامین جانگیرا روڈ باندی شاہ منصور کی دا سابع حق سے مدرسی سرا دیوال پا دیوال، زمونگا حیدر مومند اسپتال سوابی دا دا مزید معلومات دا پارا تاسو زمونگ پا دا نوی نمبر بانی ہو مسکالو کی جی 0330 40 42 305، پا دا نمبر بانی کال کولی شے، نمبر دا تیوزل بیاوائی ما 0330 40 40 305، پتا نمبر بانے تاسو کال کولے شے ہو، معلومات تی دا حیدر مومند اسپتال دا سوابی پا حوالے سرا حاصل ولے شے جی، فگو دا دین علاوہ تاسو لدا ہم یاد گرن درکوم چیز زمونگ پا دا حیدر مومند اسپتال سوابی کی زمونگا ڈاکٹر نور الحسن خان یوسفزی سے موجود دی جی، اور سبال اب انشاءاللہ ڈاکٹر حیدر علی مومند ہم ورزی، نو بالکل کتاس تو سکھ قسم بیماری دی د سکھ قسم بیمارو سر تاسو مخی تاسو پا مختلف ڈاکٹرانو بانی گرزی و تاسو نو ٹیکی گی، نو بالکل اغید پارا تاسو زمونگا حیدر مومند اسپتال سوابی ترات لے چی جی، تاسو د مېدی سره کیسه مسله ده، یاد دین علاوه تاسو ذهنی سمره بیماری دي، یعنی تاسو دماغی چې کمی بیماری تاسو را رواني دي، یاد دین علاوه تاسو په داسي هر ټیم تاسو دا وایي چې مونږ ته ټینشن وی، مونږ ته ډیپریشن وی، مونږ ته خفګان وی، خوشحالی نشته دی، سکون مونږ ته نشته دی، مختلف میډیسن استعمالو مونږ ټیکی ګنا، نو د ټینشن د ډیپریشن دی بیمارانو لپاره، یا هغه زمونږ خويند چې هغه دا وایي چې مونږ په کور کې یو، مونږ ته دا پته لګي چې دا کار مونږ سره بد کیږي، مونږ سره زیاتې دی، خو مونږ سویلې نشو هغه هر څه پزړبانې تیرو، وګوره کده تاسو هر څه پزړبانې تیروي په دغه زړه تیرېدو تیرېدو کې به تاسو د خپل ځان به ختم کړي، نو برای مهرباني بس دغه نو هر څه اوس ډیر پزړه تیر کړل، اوس راشي هومیوپیتی کی لار تر لاسه گئی او دغه خپلې بیماری په مکمل توګه باندې ختم کړي، د ټینشن ډیپریشن چې کوم بیماران دي هغوی دپاره به سوالا زمونږ په حیدر مومند اسپتال صوبای کې یو خصوصي خاص سایکوتری به کیږي چې زمونږ دغه سایکوتراپیست با خاص کر زمونږ د پیښور ښار اسپتال نه ورځي، نو که ستاسو په کور کې داسې بیماران دي چې هغوی ته ټینشن ډیپریشن دی، هغوی ته خفګان دی، هغوی ته یره ده، یا دې سره مختلف علامات هغوی ته راځي، سوالا حیدر مومند اسپتال صوبای ته راشي او بہترین علاج کم دی تاسو تر لاسه کولی شئ، یاد دین علاوه داسې خلک چې هغوی وایي چې زمونږه مونږ دغه مطلب مونږ له غوسه ډیره راځي، یا زمونږ په سر باندې بوټ ډیر زیات وي، یاد دغه سره چې کم دی ډیر خلک دا وایي چې زمونږ قبض دی، زمونږه گیس دی، او دا دغه سره مختلف علامات چې کوم دی، ما ته غلط غلط خیالونه راځي، غلط غلط سوچونه راځي، یا داسې خلک شته هغوی وایي چې مونږ باتروم ته ډیر ځو، یا دې سره داسې خلک شته هغوی چې زمونږ باتروم کې ډیر وخت تیرو، یا دغه سره د شک چې څومره مطلب څومره داسې خلک چې هغوی دا وایي چې مونږ کې شک ډیر زیات دی، یعنی په خپلو بچو باندې شک کوي، په خپل ځان باندې شک کوي، په خپل ښځه باندې شک کوي، که داسې زه ګورو نو داسې ښځې شته چې هغه په خپل خاوند باندې شک کوي، په خپلو بچو باندې شک کوي، داسې د ګپ شپ یا د خندا خبرې نه دي، دا یو بیماری ده، داسې بیماری کې که تاسو اخته یې نو برای مهرباني چې روسته بیا تاسو نه کور رانیږي، کور دنه خرابیږي، په کور کې لانجې جوړیږي، نو دا هغې نه دا ښه ده چې تاسو بهترین علاج لپاره زمونږه حیدر مومند اسپتال صوبای ته راشئ، سبالا د خیالي په ورځ د هفتې په ورځ به ډاکټر حیدر علی مومند او ډاکټر نور الحسن خان یوسفزی صاحب په حیدر مومند اسپتال صوبای کې به موجود وي، زمونږ دغه حیدر مومند اسپتال صوابی په مین جانگیرا روډ باندې شاه منصور کې د سابع حق سے مدرسې سره دی، زمونږه حیدر مومند اسپتال صوبای دا، د مزید معلوماتو لپاره هم اوس په دې نمبر باندې تاسو کال کولی شئ 0330 40 30 40 340

0: देवाल हैदर मुमन जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दोखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 131-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पोम
1: Assalam Dr. Heather Ali Muman. Katasu Yasta Supakur ki soak the Darduno de Lassa, Dear Parishanadi, Dear Injection Eolagoli, Dear Tripune Okejol, Dear Doctorano Lal, Hotar Osa, the Arid Vajudna, Darduna, Urukshu, Zamata Hospital, Azmuda Shui Formula, Dr. Heather Painkiller Course, Pau Pinzilla Sorupai Homos, the Nizde, Cosmetics, General Medical Sorna Tarlasaki, Tastobana, the Injection Zurutrazi, Nabada, Drip Zurutrazi, our number Rosana, Dr. Lanavani, Nabia, the doctor Tatl Norandi, Yosel, the Wujud, the Harkisma, the Duru, the Hatimeda Para, the Doctor Heather Ali Muman, Azmu, the Shui Formula, the Harkisma, the Hatimeda Para, Doctor Heather Painkiller Course, Homlan San Lavakli, the Mazid Malumato the Para, Sifer, Dri, Sifer Shpak, Nahadri, Shpak, Nahadri, Nahadri.
0: Khush Khabri. ستاسو جون ستاسو کار روزگار او ستاسو خوشحالی دا میدی دلاسا خرابی شوی دی نو اس پریشانتیا پرک دی او دا میدی دا پارا زان لواخلی پیلڈونا گیس کیور سیر کوم چی دا ہومیوپاتک دا بہترین میڈیسنز نا تیار شوی دی او دا انسان وجود تا بیش میر فائدی ورکی لکا گاڑی کی زلخرابی دل سربانی بوجھ پا ناربانی الٹی کول زلخرابی دل گردو بانی درد ناتلل گردو کی بار بار کانی کی دل گردو کی بار بار شگہ کی دل خوب نورتلل یا خوب بے انتہا دیر زیاد ورتلل خلیلا تروی تروی او سخاس خا اوبراتلل بار بار قبض جوڑی دل یا بار بار خیٹ خرابی دل دا خوراک نبات خیٹ پلسی دل خیٹا درن درن لگی دل دا میدی درد او یا دا میدی آغ در چی داغی پو جمانی بیوشی رازی چابانی بار بار اٹکی راتلل بار بار غرسکی ارگی اڈرکی زلس وزی دل دا میدی ایسیڈیٹی زیادی دل پو خیٹ بانی ناروا درد راتلل یا دا ماشومان پخیٹ بانی درد راتلل دا ماشومان پخیٹ کی چنجکی دل دا خلی نسخا اوبراتلل خل بار بار پخیدل ارونا وین راتلل یا ایر راتلل یا جڑا راتلل زلد رزی دل لگ مزل او ساسا کی دل یوسیس شرط کی دی بیاترینا مکمل ہیروی سترگی پی توری توری کی گی غصہ چالڈی رزیات ورزی وجود دی نخت نخطے وی دا خلی خوندی مکمل خراب وی باز اوقات رو غرزی گی دزان نخبر دار نوی دخل کو خبر اوری پخ پلوان دخلینا اس قسما خبر نشویستے پو یخنے کی ہم پو وجود بانی گرمی راتلل خولا راتلل او داسی پو طول وجود بانی آسابی دردون راتلل او آغ مسلی چتا ستا دا میدی ناوالا رشوی دی داغی دا پارا بیلڈونا گیس کے ورشی رفتا نیز دی کاسمیٹکس جنرل میڈیکل سٹور نوالی دا میدی او دا میدی ناوالا رشوی بیماری پو مکمل تو گوانی ختم کئی نبیا انتظار مکوئی دا میدی دا پارا بیلڈونا گیس کیور سیرپ زر تر لا سکی نوم یاد ساتھی بیلڈونا گیس کیور سیرپ بیلڈونا گیس کیور سیرپ بیلڈونا گیس کیور سیرپ خکلائی آوازی خیستا مخ ندے اصلی خکلا حق دا چھ مخمو وزلی گی بیلڈونا زافرانی کریم بیلڈونا زافرانی فیس واش کم کچے زافران ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی او دا کریمو دا پاسبا تا ستا اصل زافران خکاری نبیا یوازی دا پوستکی پاملرن نا بلکہ ستا
2: زما دیرو زیاتو گرانو درنو او دیرو زیاتو خوگو ابردن کو تاسو ٹولو تا یو زلی بی یو واری بیا ډیر زیات ستړی مشی په خیرالې هر کلې شراغلا سو ویلکم او
0: د مخدس
2: موست ویلکم ټولو هاغلو راغلو ملګرو دوستانو مشرانو کشرانو لوی وړو جنکو هلکانو او خویندو میندو تا ډیر زیات ستړی مشی په خیرالې هر کلې او ډیر زیات شراغلا درته وایم امید یقین د ربی ذوالجلال نه دالرم چې تاسو ټول با روغ جوړی او دا صحت په جامه باندې به زمونږ دغه پروګرام با تاسو لګنه بلکې ډیر شه انتظار کړی وی او دا انتظار چې کومې غړیانې دي

0: देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बा निकालो के और दखपल बीमार दपारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखोर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک ایسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com